בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי גם תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון על איך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

0: הבית של המוזיקה הישראלית. כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן. ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן זוהר סדן, השעה 4. המשטרה העבירה ליחידת להב 433 את הטיפול בחקירת העלמותן של מלי יהלומי וביטה ליאל בווינה. השתיים, תושבות מודיעין, נעדרות מיום שישי. בשבת בבוקר הוקנו הטלפונים שלהן באזור תחנת רכבת בעבירת אוסטריה. כתבתנו אולי אלקלעי מוסרת כי בהנחיית המפכ"ל דני לוי, המשטרה מפעילה 24 שעות ביממה שני חדרי פיקוד בארץ ומחוץ עליה. נציגי משטרה נוספים עושים את דרכם לוינה. משטרת וינה הודיעה אמש כי אין סימן לפלילים בפרשת ההיעלמות של שתי הישראליות. דבריו של שר הביטחון קץ במהלך ביקורו בדרום לבנון כי ישראל לא תיסוג מאזורי הביטחון, לא בלבנון, לא בסוריה ולא בעזה. ארצות הברית אומרת כי היא תומכת באופן מלא בשלמות הטריטוריאלית ובריבונות של לבנון, וכי היא מצפה מכל הצדדים לפעול בצורה עקבית ולמלא את חלקם בהסכם המסגרת שנחתם בין המדינות. בהודעת משרד החוץ בוושינגטון נכתב כי ישראל הצהירה בצורה ברורה שאין לה שאיפות טריטוריאליות בלבנון. הסכם המסגרת כולל נתיב לפירוק הדרגתי של חיזבאללה מנשקו ואת הצבתו של צבא לבנון באזורי הניסוי בדרום המדינה, וארצות הברית תמשיך לתמוך באכיפה מלאה של התהליך הזה. כך מסר כשבנו ישי בר יוסף. אוזלת היד של מערכת הביטחון מול הפורעים היהודים בכפר קוסרה מטרידה גם בכירים בבית הלבן. לכתבנו רואי שרון נודע כי יועצים בממשל טראמפ מתרשמים שבישראל לא פועלים נגד הפורעים שמציקים לתושבים בכפר, מתנכלים להם ומטילים מצור על בתיהן של שלוש משפחות. בצעד חריג הגיע אתמול מפקד פיקוד המרכז האלוף אבי בלוט לאחד מן הבתים הנצורים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בלוט הבהיר לבני המשפחה הפלסטינית שהוא הריבון בשטח והתחייב להשיב את הביטחון. בפועל האזור הוגדר שטח צבאי סגור, המונע מעיתונאים מלהתקרב והמצור נמשך. בתוך כך הוחלט לפתוח בהליכים משמעתיים נגד הלוחמים שתועדו מתפללים עם המתנחלים במקום לפנותם.
1: עכשיו כאן תחזית.
0: ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי יום מסחום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. ביום שישי תורגש הקלת מה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 5. הבחירות הפנימיות בליכוד נקבע סופית כי חברי הכנסת המכהנים בליכוד לא יוכלו להתמודד במחוזות. כתבנו שחר גליק מוסר כי חבר הכנסת עפיף עבד משך את הערעור בסוגיה שהגיש לבית המשפט העליון. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' אמר עבד כי משך את עתירתו משום שלא הרגיש שבית המשפט האמין בעמדתו והלך עם בית הדין של הליכוד. המשטרה העבירה ליחידת להב 433 את הטיפול בחקירת העלמותן של מלי יעלומי וויטלי אל בווינה. השתיים, תושבות מודיעין, נעדרות מיום שישי. בשבת בבוקר הוקנו הטלפונים שלהן באזור תחנת רכבת בבירת אוסטריה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בהנחיית המפכ"ל דני לוי, המשטרה מפעילה 24 שעות ביממה שני חדרי פיקוד בארץ ומחוצה לה. נציגי משטרה נוספים עושים דרכם לווינה. משטרת וינה הודיעה אמש כי אין סימן לפלילים בפרשת ההיעלמות של שתי הישראליות. אוזלת היד של מערכת הביטחון מול הפורעים היהודיים בכפר קוסרה מטרידה גם בכירים בבית הלבן. לכתבנו רואי שרון הודעה כי יועצים בממשל טראמפ מתרשמים שבישראל לא פועלים נגד הפורעים שמציקים לתושבים בכפר, מתנכלים להם ומטילים מצור על בתיהן של שלוש משפחות. בצעד חריג הגיע אתמול בבוקר מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, לאחד מן הבתים הנצורים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בלוט הבהיר לבני המשפחה הפלסטינית שהוא הריבון בשטח והתחייב להשיב את הביטחון. בתוך כך הוחלט לפתוח בהליכים משמעתיים נגד הלוחמים שתועדו מתפללים עם המתנחלים במקום לפנותם.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ, אך עדיין צפוי יום סכום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מחר תורגש הקלת מה, והטמפרטורות ישובו להיות רגילות בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עורך יוסף כהנא.

הייתי הולך בשכונה מרוכז בעצמי וסוער קצה הענף שאחזתי מתופף על שלבי הגדר מצד אחד בית כנסת מצד שני מגרש וגן שעשועים קטנטן אבל כמעט חדש באתי מזה זיכרונות כעוגת פירורים מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים באתי מזה זיכרונות כעוגת פירורים מה זה שווה אם אין למי לספר מה זוכרים

מה זוכרים. במרחק הענף כבר נזרק והאצבעות מלטפות מיתרים, אבל מה זה שווה אם אלה מי לספר מה זוכרים. מה זה שווה אם אלה מי לספר מה זוכרים. מה זה שווה אם אלה מי לספר מה זוכרים.

0: ישראל באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המשטרה העבירה ליחידת להב 433 את הטיפול בחקירת העלמותן של מלי יהלומי וויטלי אל בווינה. אוזלת היד של מערכת הביטחון מול הפורעים היהודים בכפר קוסרה מטרידה גם בכירים בבית הלבן. הפריימריז בליכוד נקבע סופית כי חברי הכנסת של המפלגה לא יוכלו להתמודד במחוזות. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
2: החדשות
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום חמישי, למד באב, תשפ"ו, 13 באוגוסט 2026. כאן שלומי אברבוך. המשטרה העבירה ליחידת להב 433 את הטיפול בחקירת העלמותן של מלי יהלומי וויטלי אל בווינה. השתיים תושבות מודיעין נעדרות מיום שישי. בשבת בבוקר הוקנו הטלפונים שלהן באזור תחנת הרכבת בבירת אוסטריה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי בהנחיית המפכ"ל דני לוי, המשטרה מפעילה 24 שעות ביממה שני חדרי פיקוד בארץ ומחוצה לה. משטרת וינה הודיעה אמש כי אין סימן לפלילים בפרשת העלמות של שתי הישראליות. אוזלת היד של מערכת הביטחון מול הפורעים היהודים בכפר קוסרה מטרידה גם בכירים בבית הלבן. לכתבנו רועי שרון נודע כי יועצים בממשל טראמפ מתרשמים שבישראל לא פועלים נגד הפורעים שמציקים לתושבים בכפר, מתנכלים להם ומטילים מצור על בתיהן של שלוש משפחות. בצעד חריד הגיע אתמול בבוקר מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט, לאחד מן הבתים הנצורים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי בלוט הבהיר לבני המשפחה הפלסטינית שהוא הריבון בשטח והתחייב להשיב את הביטחון. בתוך כך הוחלט לפתוח בהליכים משמעתיים נגד הלוחמים שתועדו מתפללים עם המתנחלים במקום לפנותם. דבריו של שר הביטחון קאץ במהלך ביקורו בדרום לבנון כי ישראל לא תיסוד מאזורי הביטחון, לא בלבנון, לא בסוריה ולא בעזה. ארצות הברית אומרת היא תומכת באופן מלא בשלמות הטריטוריאלית ובריבונות של לבנון, וכי היא מצפה מכל הצדדים לפעול בצורה עקבית ולמלא את חלקם בהסכם המסגרת שנחתם בין המדינות. בהודעת משרד החוץ בוושינגטון נכתב כי ישראל הצהירה בצורה ברורה שאין לה שאיפות טריטוריאליות בלבנון. הסכם המסגרת תולה נתיב לפירוק הדרגתי של חיזבאללה מנשקו ואת הצבתו של צבא לבנון באזורי הניסוי בדרום המדינה, וארצות הברית תמשיך לתמוך באכיפה מלאה של התהליך הזה. כך מסר תושבנו ישי בר יוסף. הבחירות הפנימיות בליכוד נקבע סופית כי חברי הכנסת המכהנים בליכוד לא יוכלו להתמודד במחוזות. כתבנו שחר גליק מוסר כי חבר הכנסת עפיף עבד משך את הערעור בסוגיה שהגיש לבית המשפט העליון. בריאיון לכאן חדשות ברשת ב' אמר עבד כי משך את עתירתו משום שלא הרגיש שבית המשפט האמין בעמדתו והלך עם בית הדין של הליכוד. דוברת הבית הלבן קרוליין לויט מסיימת את תפקידה. הנשיא טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי לויט תסיים את תפקידה בסוף החודש כדי שתוכל לבלות יותר זמן עם ילדיה ועם משפחתה. החלטה שאני מבין ומכבד לחלוטין. טראמפ הוסיף כי לויט תשמש אחת מיועציו החיצוניים הבכירים. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן.
2: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
1: התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. יוסיף להיות מעט חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ברוב האזורים יימשך עומס חום כבד עד קיצוני. מחר תחול התערערות והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. במהלך הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובהרי המרכז. בשבת בלי שינוי ניכר. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים ובתל אביב 32 מעלות, בחיפה 31, בבאר שבע 36 ובאילת 42 מעלות. עורך החדשות זוהר סדן. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך ערן ליטווין.

0: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
1: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
0: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
0: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
4: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
4: כל העולם יודע מידה.
6: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
4: ספרים זה סטימצקי.
6: כפוף לתקנון.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

הם היו אומרים לי לבחור מכל החיים לאיזה רגע לחזור, לאן הייתי חוזר, אם הייתי צריך לשמור איזה אדם קרוב אליי שמגלה בי כל פעם נקודה שלו, במי הייתי בוחר.

0: מיד חוזרים.
1: הידע אתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים מעבירים מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. הלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
5: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
6: שלום.
7: שלום.
6: מדברת אראלה ממפעל פייס.
7: כן.
6: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו, ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
7: במנוי שלי?
6: במנוי פייס, בוודאי.
7: וואי.
8: חולמים שהראלה ממפעל הפייס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פייס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: אופ אופ אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10 שנת 2023 מ-61,000 שקלים. וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
10: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
12: חם לי למות.
11: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
13: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט, ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. אדיר רובינשטיין.
11: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
14: את לא מפחדת? מהורמונים?
11: הערב, בכאן 11.
15: כאן ג' באזור המרכז 97.8 ו-89.7 FM באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הוזלת היעד של מערכת הביטחון מול הפורעים היהודים בכפר קוסרה מטרידה גם בכירים בוושינגטון. השגריר הקבי אמר כי מדובר בטרוריסטים ישראלים וכי יש לסלק אותם. המשטרה העבירה ליחידת להב 433 את הטיפול בחקירת יעלמותן של מלי יהלומי וויטלי אל בבינה. במהלך הלילה מסרו בני המשפחה עדות במשטרה. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
17: חדשות ברשת בית. החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. אוזלת היד של מערכת הביטחון מול הפורעים היהודים בכפר קוסרה מטרידה גם בכירים בבית הלבן. לכתבנו רועי שרון נודע כי יועצים בממשל טראמפ מתרשמים שבישראל לא פועלים נגד הפורעים שמציקים לתושבים בכפר, מתנכלים להם ומטילים מצור על בתיהן של שלוש משפחות. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי כתב הבוקר כי מדובר בטרוריסטים ישראלים וכי מעשיהם מחרידים. יש לסלק אותם, כתב הקבי בחשבון העץ שלו. דבריו של שר הביטחון קץ במהלך ביקורו בדרום לבנון כי ישראל לא תיסוד מאזורי הביטחון, לא בלבנון, לא בסוריה ולא בעזה. ארצות הברית אומרת כי היא תומכת באופן מלא בשלמות הטריטוריאלית ובריבונות של לבנון וכי היא מצפה מכל הצדדים לפעול בצורה עקבית ולמלא את חלקם בהסכם המסגרת שנחתם בין המדינות. בהודעת משרד החוץ בוושינגטון נכתב כי ישראל הצהירה בצורה ברורה שאין לה שאיפות טריטוריאליות בלבנון. כך מסר תשבנו ישי בר יוסף. בכי חמאס חוסם בדרן אומר כי ארגון הטרור מתכנן להשתתף בבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית בחודש נובמבר.
0: نحن في حركة حماس لدينا قرار واضح في موضوع الانتخابات التي تم الدعوة إليها في نهاية شهر 11 نحن مع المشاركة في هذه الانتخابات
16: برأيون لعروس الأقصى أمر بدران كي حماس يفعل لصد جرمين نصفين بخبرها فلسطينيت כדי ליצור رشيمة لبخيرات שתייצג פלח רחב מהעם הפלסטיני. בדרן הדגיש כי חמאס לא ייתן הזדמנות לשום גורם להנדס מחדש תלשונו את המשטר הפלסטיני בלא החלטת העם הפלסטיני ובלא חמאס. הוא ציין כי חמאס תומך בקיום בחירות גם לנשיאות ואינו מוכן לקבל מינוי של חברים במועצה כפי שקבע אבו מאזן בצו נשיאותי. כשבנו עומר שחר מציין כי השתתפות חמאס בבחירות היא בניגוד להתחייבות של יושב ראש הרשות אבו מאזן כי בבחירות לא השתתפו גורמים שאינם מכירים בפתרון שתי המדינות. המשטרה העבירה ליחידת להב 433 את הטיפול בחקירת היעלמותן של מלי יהלומי וויטלי אלבבינה. במהלך הלילה מסרו בני משפחת יהלומי עדות במשטרה. במשפחה אומרים כי בניגוד למה שדווח לפי המידע שהעבירה המשטרה, לא נעשה כל שימוש חריג בחשבונות הבנק של מלי וליאל, והשימוש האחרון היה בתחילת החודש. שתי הישראליות תושבות מודיעין נעדרות מיום שישי. בשבת בבוקר הותנו הטלפונים שלהן באזור תחנת רכבת בבירת אוסטריה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת היא בהנחיית המפכ"ל דני לוי. המשטרה מפעילה 24 שעות ביממה שני חדרי פיקוד בארץ ומחוץ לה. משטרת וינה הודיעה אמש כי אין סימן לפלילים בפרשת היעלמות של שתי הישראליות. הבחירות הפנימיות בליכוד נקבע סופית כי חברי הכנסת המכהנים בליכוד לא יוכלו להתמודד במחוזות. כתבנו שחר ליט מסר כי חבר הכנסת עפיף עבד משך את הערעור בסוגיה שהגיש לבית המשפט העליון. בריאיון לחן ביאר בכאן חדשות ברשת ב' הסביר עבד מדוע משך את עתירתו.
12: כי לא הרגשתי שבית משפט מאמין בעמדה שלי, והוא הלך לפי בית הדין של הליכוד. מי שמכריע זה חברי ועדת הליכוד, חברי המרכז וחברי התנועה. אני ממליץ גם עכשיו ליושב ראש בית הדין הליכוד לבחור לנו יושב ראש לתנועה. אם הוא יש לו את כל הסמכות והוא יכול לעשות כל מה שהוא רוצה, אז אני חושב שיש כמה חברי כנסת קרובים לצלחת שלו, שבחר אחד מהם לרוץ בבחירות במקום נתניהו. מי בחר בנתניהו? לא חברי הכנסת, לא חברי הוועדה.
16: דוברת הבית הלבן קרוליין לויט מסיימת את תפקידה. הנשיא טראמפ כתב ברשת החברתית שלו כי לויט תסיים את תפקידה בסוף החודש כדי שתוכל לבלות יותר זמן עם ילדיה ועם משפחתה, החלטה שהוא מבין ומכבד לחלוטין. טראמפ הוסיף כי לויט תשמש אחת מיועציו החיצוניים הבכירים, כך מוסר כתבנו נתן גוטמן.
18: כאן תחזית. כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטורזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, יוסיף להיות מעט חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף, ברוב האזורים יימשך עומס חום כבד עד קיצוני. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
19: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
20: השעה בחסות
21: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
22: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
23: מחסני השוק
22: בבבדוק.
23: ג'
20: עכשיו נתיב רובינסון.

ככה, גיל ויין ובנייה ברבי מספרים שאפשר להתחיל ליהנות מהקפה. אז האמת היא זה מתאים בדיוק, להתחיל ליהנות מהקפה בדיוק בשעה זו 7:08, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. בוקר טוב לכם, יום חמישי בשבוע, אז לא רק להתחיל ליהנות מהקפה, גם להתחיל ליהנות עכשיו משלושה שעות שאנחנו כאן פותחים ביחד, שלוש שעות שלמות של מוזיקה ישראלית טובה ומצוינת שערכה לנו הבוקר הזה אסתי סילפן, כדי להתחיל כמו שצריך את בוקר יום חמישי. כאן באולפן נתיב רובינזון, ואנחנו רוצים לאחל לכם כמובן את הבוקר הטוב ביותר שיכול להיות, ואנחנו את האיחולים הללו גם נלווה עם השיר החדש של שירי מימון, גם אם יישרף העולם, מסוג השירים שלוקחים מסרים שלפעמים אולי לא כל כך שמחים, אבל עוטפים אותם במוזיקה יותר שמחה, לפעמים זה יכול לעזור לקבל את המסר. השיר החדש הזה של שירי מימון, עם אלמוג ריאף ועשיתה לי כתבה יחד איתם, ולכם נאחל כמובן את הבוקר הכי הכי טוב שיכול להיות.

0: אם תזכרו אותי סיוון, אם תזכירי ואם נזכור, עכשיו שתרחק מכאן, אז יגאל בשן, שמוליק צ'יזיק חתומים על השיר הזה, אפשר להגיד שיר היסטורי, 1981 יצא השיר הזה, בדקתי בעבורכם, בשנה שהשיר הזה יצא, כמות השמות של סיוון שניתנו בישראל עלתה ב-900%. 1981 יצאו 900% עלייה. טוב, זה מדהים. שיר שגרם לכל כך הרבה סיווניות בארץ. אגב, זה על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לא המצאה שלי. אז הנה, המציאות קובעת. המציאות גם קובעת שעכשיו הגיע הזמן לבדוק מה קורה בכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו. עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי. כפוף לתקנון. לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: אז אחרי מהעדכונים של השעה הזו, בוקר יום חמישי בשבוע. אתמול היו הרבה מאוד פקקים אחר הצהריים, הבוקר זה קצת נראה כבר יותר רגוע. אנחנו עם כביש 4, עומס ממחלף השבעה ועד מחלף גבעת שמואל. כביש 7, עומס במחלף גדרה. ואנחנו נסיים עם דיווח אחד מאזור הצפון, כביש 70. מצומת אבלין ועד צומת אבליים, זה מה שקורה כרגע בכבישים, סעו בזירות.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: ג' עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: אני רוצה להרוויח
7: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
6: אני רוצה לעזריאלי. מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
6: כל העולם יודע מידה.
9: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
10: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
9: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידים המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
11: צריכים מזגן? לכו על למקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
12: למקור, למקור, למקור.
11: כפוף לתקנון.
13: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
14: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. מבצע קיץ באמינח. מזרן פרימיום איי קומפורט רק ב-4,990 שקלים. כפוף לתנאי המבצע. אמינח, להתעורר
15: לאנרגיות חדשות.
16: סדרת תרבות. עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
17: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
18: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
19: מטבחי השף, דקל קמילה.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אז הנה ככה השיר הזה מתנגן, נערי רפול, החבר'ה הטובים, שיר הנושא של הסדרה הזו, המילים והלחן של נערי רפול, הלו הם איתי זילברשטיין ומאיר עמר, הלו הוא ביג אם, ואם אתם שומעים ככה ניחוח קובי אוזי בשיר הזה, זה נכון, כי קובי אוזה כאן שותף ליצירת השיר הזה. כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית, עכשיו אנחנו עם השיר חדש של נדב חנציס ואופק הדנק ביחד, שיתוף פעולה של שניהם, שלוקחים את השאלה לגבי השמחה, אז הנה, המילים והלחן של נדב ושל נוריאל ישר ביחד, אז יש פה דברים שאולי כבר לא מתרחשים.

0: שלו חופשי, גלי עטרי, המילים של מאיר גולדברג, הלחן של יצחק קלפטר, וזה בעצם השיר האחרון שקלפטר כתב לפני מותו. השנה אנחנו נציין כבר 4 שנים בלעדיו, אז זה השיר האחרון, האחרון שהאיש המוכשר הזה הספיק לכתוב, לפני שעלה שם למעלה לפגוש את כל החברים בשמיים. אז הנה, כשהלב הוא חופשי, ואנחנו נעשה עכשיו הפסקה קצרצרה וחופשית, ואנחנו מיד חוזרים.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: צא

0: החדש ב-Yellow. נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים. למשלמים באפליקציית Yellow. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
2: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
3: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
4: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו. לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו. לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים, ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי, במשרד לביטחון לאומי.
5: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
7: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח?
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: כל העולם יודע מידאה.
12: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

אז הנה קול קורא לנדוד, שירה הבדואי של דוד ברוזה ולוי. גם קיבלנו דרך אגב עוד קלפטר אחד לסיום, כי גם זה הלחן שלו. אז גם אנחנו ננדוד עכשיו, רק כדי לשוב מן הנדודים אחרי החדשות ולפתוח כאן את השעה השנייה שלנו. אז תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן אתם איתנו במקום הזה, בתחנה הזו, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: שלום, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
2: שלום, שלום.
1: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
3: נכון.
1: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
3: מה?
1: מטורף, לא?
3: וואי, וואי. הרגליים שלי רועדות.
1: אני רוצה לשתות כוס מים.
0: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ, אופ, אופ, אופ,
5: אופרייט.
4: כפוף לתקנון.
0: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
4: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ. כפוף לתקנון.
7: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
8: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
7: הלוו והצליחו.
8: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
10: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית שלנו הכוורת היא דרמה מתוקה כתבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
11: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמה שטרוזמן, שעשורון ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השגריר האמריקני בישראל הקבי אומר כי הפורעים היהודים בקוסרה הם טרוריסטים ישראלים. בוושינגטון מוטרדים מאוזלת היד הישראלית בסוגיה. צו איסור פרסום הוטל על חקירת ההיעלמות של שתי הישראליות בבינה. בני המשפחה מסרו עדות במשטרה. נקבע סופית כי חברי הכנסת של הליכוד לא יוכלו להתמודד במחוזות בפריימריז. התחזית ירידה קלה בטמפרטורות.
0: החדשות ברשת
12: בית.
0: החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. אוזלת היד של מערכת הביטחון מול הפורעים היהודים בכפר קוסרה מטרידה גם בכירים בבית הלבן. לכתבנו רועי שרון נודע כי יועצים בממשל טראמפ מתרשמים שבישראל לא פועלים נגד הפורעים שמציקים לתושבים בכפר, מתנכלים להם ומטילים מצור על בתיהן של שלוש משפחות. שגריר ארה״ב בישראל מייק הקבי כתב הבוקר כי מדובר בטרוריסטים ישראלים וכי מעשיהם מחרידים. יש לסלק אותם, כתב הקבי בחשבון האקס שלו. סגן השר במשרד ראש הממשלה אלמוג כהן, המתמודד בבחירות המקדימות של הליכוד, אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי אין טרור יהודי, ומתייחס לאירועים בכפר קוסרה, שם על פי התרשמות הממשל האמריקני, בישראל לא פועלים נגד הפורעים שצרים על בתיהן של שלוש משפחות, מסיתים להן ומתנכלים לבניהן.
2: טרור על פי ההגדרה זה למעשה מעשים מתמשכים רצחניים. אני לא מכיר יהודי שרצח ערבי על רקע לאומני, אפילו בעשור האחרון. זה גזרה שהיא מאוד מאוד גדולה, היא מאוד מאוד מורכבת, עם חיכוך הכי גבוה שיש, ואני חושב שצהל עושה עבודתו נאמנה. לפעמים יש דברים שהוא לא מצליח להגיע אליהם, מה לעשות? בסוף זה, אתה יודע, מדובר פה בבני אדם, זה לא מכונות.
12: היעלמותן של מלי יהלומי וויטלי אל בווינה. במהלך הלילה מסו בני משפחת יהלומי עדות במשטרה. במשפחה אומרים כי בניגוד למה שדווח לפי המידע שהעבירה המשטרה, לא נעשה כל שימוש חריג בחשבונות הבנק של מלי וליאל, והשימוש האחרון היה בתחילת החודש. המשטרה העבירה ליחידת להב 433 את הטיפול בחקירת היעלמותן של מלי יהלומי וויטלי אל בווינה. צו איסור פרסום הוטל על החקירה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת היא בהנחיית המפכ"ל דני לוי. המשטרה מפעילה 24 שעות ביממה שני חדרי פיקוד בארץ ומחוצה לה. משטרת וינה הודיעה אמש כי אין סימן לפלילים בפרשת היעלמות של שתי הישראליות. הבחירות הפנימיות בליכוד. נקבע סופית כי חברי הכנסת המכהנים בליכוד לא יוכלו להתמודד במחוזות לאחר שחבר הכנסת עפיף עבד משך את הערעור בסוגיה שהגיש לבית המשפט העליון. עורך הדין גיא בוסי שייצג את עבד אמר כי החלטת בית המשפט לטובת מרשו אקטיביסטית וחריגה.
13: יש כאן מצב אבסורדי שהדיינים של הליכוד חרגו מסמכותם ולא נוצרה ברירה לליכוד שכל הזמן נאבק באקטיביזם שיפוטי ולפנות לשופטים האקטיביסטים בבית המשפט העליון ולבקש מהם סעד אקטיביסטי על סטרואידים. מה שעושה בית דין זה או מבטל את הבחירות או קובע בחירות חוזרות. כאן בית הדין של הליכוד בפעם הראשונה וגם בית המשפט המחוזי אמר את זה שהוא חרג מסמכותו, קבע שהצד השני ניצח.
12: יושב ראש המפלגה החרדית החדשה בציבור החרדי, מוטי לייטנר, מבקר בחריפות את התנהלותן של המפלגות ש"ס ויהדות התורה מול המדינה.
14: המפלגות הללו לצערי הלכו והקצינו בשנים האחרונות בעקבות קיצוניות של גורמים כמו הפלג הירושלמי, וכל מה שהם ידעו לומר או להביא לשולחן אלו אמירות של מה לא או איך לא או לשלול כל פתרון ריאלי, ואז ההקצנה הובילה לפילוג ולשנאה בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין הציבורים האחרים. חברה חרדית חזקה מסגשגת לא מתנגש עם אינטרס שמדינת ישראל חזקה ומסגשגת, להפך, זה תלוי אחד בשני.
12: לייטנר אמר את הדברים לרן בנימין בתוכניתנו הבוקר הזה, בכאן חדשות ברשת ב'.
15: כאן תחזית.
11: הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט יהודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
15: התחזית בחסות.
16: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ, יוסיף להיות מעט חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ברוב האזורים יימשך עומס חום כבד קיצוני. מחר תחול התערערות והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. במהלך הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובהרי המרכז. בשבת, בלי שינוי ניכר. עורך החדשות אלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, נתיב רובינסון.

0: קצת אהבה לא תזיק, האמת היא שגם הרבה אהבה לא תזיק בכלל. אהבה זה דבר נפלא בכל מינון אפשרי, אז גם האהבה שלנו למוזיקה הישראלית נמשכת כאן במינון המדויק, גם בשעה זו השנייה שלנו הבוקר, כאן גיבל, הבית של המוזיקה הישראלית, 9 דקות אחרי השעה 8, נמשיך לעקוב גם אחר מה שקורה בכבישים, ובעיקר המוזיקה הטובה שכאן הכינה עבורנו אסתי סילפן, נאמר תודה לאסתי כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן גם עכשיו תמיר בר, אם אתם עדיין ככה, על העדים של שם טוב והמעולה והמעולה והטוב, אז אנחנו עכשיו עם קולג' שיר חדש, ותמיר כמו תמיר, לא רק כותב ויוצר שירים, גם בפנים יש את המסרים החשובים שהוא אוהב שם לשזור, אז נאחל לכם את ההזנה הכי טובה שאפשר, השיר החדש של תמיר, וזה מגיע עכשיו, קולג'.
1: אני רוצה להיות אבא, נוכח, לקחת את הבן שלי לפארק, להיות בעל טוב לאשתי, לעזור לה כשהיא לבד. אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב, אבל מבחינת העולם, הבעיה שאני יהודי. לקח לי זמן להבין את זה, זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס, זה מוזר. השנאה אליי זרה לי, אולי כי לא רציתי לדעת. נמאס לי להתחיל כדי לשמוח, כל פעם להניע את העסק מאפס, שלא ילך המנוע, אין לי כוח.

עיתונות. אני יש לו כזה, אולי היא. היא מילדות. יש לה ילדות שהיא כזה, הייתה בדיסני, ואין לה... לא משנה, זה לא העניין. זה לא אני אשם. זה...

0: I love you. אלמה זוהר, אנחנו ממשיכים בעצם באהבה בינלאומית. בשעה הקודמת סיימנו עם שיר אהבה בדואי, עכשיו אנחנו עם שיר אהבה אינדיאני, אז אהבה בכל השפות ובכל המקומות, ועכשיו אהבה שתלויה בתנועה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: אז בואו נגלה מה קורה עכשיו בכבישים, אנחנו עם העדכונים, כביש מספר אחת.
2: עכשיו ברנו,
0: היינו צריכים לסיים את העדכונים לפני שנשמע את החסות, אז בואו נשמע את זה בצורה מסודרת. כביש מספר אחת עומס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש ארבע עומס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל, וכביש מספר שש עומס מצומת דבירה ועד מחלף בית קמה. מנחל לכם כמובן המשך נסיעה טובה והזנה טובה עוד יותר.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
3: כאן ג' מיד חוזרים.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
3: הופ הופ הופ הופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים. וגם דלק מתנה. הופ הופ הופ הופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 איירקרוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח,
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: מחסני השוק.
11: גן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
12: תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו!
13: הפשוטה, הסדרה שנחתה בכאן 11 והפכה לתופעה תרבותית, מגיעה לפרק ג' הערב. נוי בן חיים מארח את התסריטאי ויוצר הסדרה בר אל מליח דונצוב, ל-

אהוד בנאי, רוחות הצפון, מהקלאסיקות האהובות של אהוד. אפשר לשמוע ולשמוע ולשמוע ולהרגיש את רוח הנדודים. אנחנו עכשיו נודדים אחורה לשנת 2013. עידן עמדי עם בזמן האחרון, האלבום והשיר וההצלחה של השנה הזו, שגם הביאה לו את תואר זמר השנה אצלנו אז בגימל. אז הנה, עידן עמדי מגלה ומספר מה קצת קשה לו ממש ממש בזמן האחרון.

0: עכשיו תראה, אתה הפכת איש כל כך חשוב, לומד לחיות עם עצמך וזה הכי עצוב. יש לי אלף תוכניות ואגשים בלעדיך.
1: יש לי אלף תוכניות להגשים בלעדיך, ספיר סבני, שירים של שלמה. כן, ככה זה כשנפרדים ונזכרים שם בשירים, המילים והלחן של ספיר עצמה, יחד עם חן כהן, סתיו שמש, מוטי סיימון, כולם ביחד עם השיר החדש והיפה הזה. אנחנו מהשירים של שלמה, נעשה עכשיו הפסקה ומיד נחזור עם שירים של אומנים נוספים.
2: כאן ג', מיד חוזרים. עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי, Buy and Try, 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
4: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים, הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי, כפוף לתקנון.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
7: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
6: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
9: כי אם לא תשלח,
8: איך תיקח?
10: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
11: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
12: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
13: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
14: אופטיקל סנטר.
15: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.

על רקע כישוף נגדי, השיר חדש של מוניקה סקס, אנחנו נסיים את השעה השנייה שלנו, כבר נאמר לכם תודה רבה שאתם כאן איתנו. אנחנו מיד אחרי חדשות השעה 9 עם השעה השלישית, ואתם הרבה הרבה יותר מוזמנים. אז עם הכישוף הנגדי הזה, נגלה לכם שיהיו עוד הרבה מאוד כישופים מוזיקליים, גם מן הצד השני של החדשות. תודה רבה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה, כאן באולפן נתיב רובינזון, כאן כולנו, במקום הזה, בתחנה הזו, כאן גימל, הבית. של המוזיקה הישראלית.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
4: טראומיל.
3: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, ייצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ.
7: אופרייט.
6: כפוף לתקנון.
8: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
9: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
10: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
11: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
12: מה?
11: התקשרתי לבשר לך שזכית ב-50,000 שקלים.
12: מה? באמת?
11: באמת, באמת.
12: וואו, אני בשוק. איזה כיף.
11: ממש.
12: איזה כיף. עשית לי את הספס.
13: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
15: חם לי למות.
14: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
16: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט, ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף, סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
14: חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
17: את לא מפחדת? מהורמונים?
14: הערב, בכאן 11.
0: כאן ג' באזור הצפון 97.5 ו-105.5 FM באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. הלך לעולמו העיתונאי, איש הרדיו והטלוויזיה, אורן נהרי, בן 70. השגריר האמריקני בישראל, הקבי, אומר כי הפורעים היהודים בקוסרה הם טרוריסטים ישראלים. בוושינגטון מוטרדים מאוזלת היד הישראלית בסוגיה. צו איסור פרסום מוטל על חקירת ההיעלמות של שתי הישראליות בווינה. בני המשפחה מסרו עדות במשטרה. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבורך, השעה 9. הלך לעולמו העיתונאי, איש הרדיו והטלוויזיה, אורן נהרי, בן 70. כאן חדשות מרכינה ראש עם לכתו של אורן נהרי, מהקולות הבולטים והאהובים של השידור הציבורי ומעמודי התווך של עיתונות החוץ בישראל. במשך יותר מארבעה עשורים היה נהרי מהקולות המזוהים, האמינים והאהובים ביותר בסיקור חדשות החוץ בישראל. בזכות הידע העצום שלו, הסקרנות הבלתי פוסקת ויכולת נדירה להפוך אירועים היסטוריים וסוגיות בינלאומיות מורכבות לסיפורים מרתקים ונגישים, הפך לאחד מאבות תחום חדשות החוץ בשידור הציבורי ולמורה דרך בעבור דורות של עיתונאים. לאורך הקריירה מילא שורה של תפקידים ככתב, עורך, פרשן ומגיש ברשות השידור ובהמשך בכאן. הוא היה מזוהה עם תוכניות חדשות ואקטואליה רבות, בהן רואים עולם וגלובוס, ובשנים האחרונות בתוכניותיו השבועיות בכאן חדשות ברשת ב' שבת עם אורן נהרי והמאה ה-20 שנה בשעה. רק לפני חודשים אחדים חשף נערי בתוכנית פגישה בכאן 11 כי הוא מתמודד עם מחלת ה-ALS, שקצב התקדמותה היה מהיר ואלים. גם לאחר ההבחנה המשיך לעבוד וליצור מתוך תחושת שליחות עמוקה. בחודש יוני האחרון הגיש בכאן חדשות ברשת ב' את סדרת התוכניות הניסוי האמריקני, שציינה 250 שנה לעצמאות ארצות הברית, והמשיך לעסוק באקטואליה ובהיסטוריה עד ימיו האחרונים. בשבת האחרונה, 8 באוגוסט, הגיש נהרי תוכניתו האחרונה ברדיו, שבה נפרד כך ממאזיניו.
2: אני מכיר תודה. תודה על השנים שבהן נתתם לי להיכנס לבתים שלה, למכוניות שלכם, לבוקר שלה. תודה שהקשבתם, שכתבתם, שהתווכחתם איתי לפעמים. זו הייתה זכות שלא לקחתי כמובנת מאליה מעולם. זו הבקשה האחרונה שלי מכם. המשיכו להסתכל, להקשיב, לשאול שאלות, לא לקחת דברים כמובנים מאליהם ולהמשיך להתעניין.
18: נשיא המדינה הרצוג הודה בתוכנית לאורן נהרי על עבודתו העיתונאית.
4: תודה לך אורן יקר על שנים של עשייה עיתונאית משמעותית, על מקצוענות, על מסירות, על לב פתוח, וכמובן על כל צלול בוטח וברור. תודה רבה לך.
18: הלווייתו של אורן נהרי תארך בשעה 18:00 בבית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה. אנשי כאן חדשות ועובדי תאגיד השידור הישראלי משתתפים בצערה של משפחת נהרי, מחבקים את רעייתו ורד, ילדיו וכל אוהביו. יהי זכרו ברוך. בממשל האמריקני מוטרדים מהאירוע בקוסרה, שבו פורעים יהודים הטילו מצור על בתיהן של משפחות פלסטינים. השדריך האמריקני בישראל הקבי אמר הבוקר כי מדובר בטרוריסטים ישראלים וכי מעשיהם מחרידים. יש לסלק אותם, כתב הקבי בחשבון העץ שלו. השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר מעוצמה יהודית, דורש להפסיק להכליל את כל נוער הגבעות.
15: רוב הנוער הזה זה חבר'ה שאני אחרי זה רואה אותם בצבא, משתתחים על רימון ועוזרים לעם ישראל. יש שם גורמים מתוכם שבאמת באמת באמת צריך לעצור וצריך לטפל. אני לא אומר שכולם שם למה בזבב צדיקים, אבל רוב החבר'ה שם שמיישבים בארץ ישראל ושבונים מאחזים, אני מעריץ אותם. בנגב 50,000 בתים לא חוקיים, לא ראיתי את הרגישות שלכם, צהל רוצה לפנות.
18: השר בן גביר אמר את הדברים לחן ליברמן ולליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. היעלמותן של מלי יהלומי וויטלי אל בבינה, במהלך הלילה מסרו בני משפחת יהלומי עדות במשטרה. במשפחה אומרים כי בניגוד למה שדווח לפי המידע שהעבירה המשטרה, לא נעשה כל שימוש חריג בחשבונות הבנק של מלי וליאל, והשימוש האחרון היה בתחילת החודש. המשטרה העבירה ליחידת להב 433 את הטיפול בחקירת הפרשה. צו איסור פרסום הוטל על החקירה, כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי.
19: כאן תחזית.
20: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורן ידע לכל המשפחה, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
18: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות בעיקר בהרים ובפנים הארץ, יוסיף להיות מעט חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. ברוב האזורים יימשך עומס חום כבד עד קיצוני. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
22: עכשיו נתיב רובינסון. כאן

לקראת אנשים מחדשים את ליאורני כמובן במקור. אז הנה, גם באילת, גם בכל המקומות האחרים, אתם כאן איתנו ברדיו, בתחנה שלנו כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית, פותחים את השעה השלישית שלנו כאן בבוקר הזה, וכמובן כולנו מרכינים ראשנו על יחתו של חברנו אורן נהרי, איתו עבדנו שנים ארוכות ורבות ברדיו, בטלוויזיה, בכל המקומות, ואנחנו כמובן מרכינים ראשנו על מותו של אורן האהוב. אנחנו פותחים את השעה הזו שבה אנחנו קודם כל אומרים תודה לאסתי סילפן שעורכת את המוזיקה כאן באולפן נתיב רובינזון, וכאן גם עכשיו השיר חדש של דני רובס, המילים של אשכול נבו, הלחן של דני עצמו, וכשהוא אומר שהוא רוצה להישאר, הוא מתכוון לכל מילה ומילה, כי שנים הוא בא והולך, אבל עכשיו הוא כאן עם שיר חדש, ולכם שתהיה כמובן האזנה הכי טובה שאפשר.

0: הנשמה. אז היא ככה בתוך הנשמה, עברי לידר, עם הגרסה שלו לבו, שיר הסרט, יוסי וג'אגר. אנחנו עכשיו עם הנשמה הזו, נבדוק את נשמת הכבישים.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו, עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: אז קחו שם נשימה, כי ישנם עומסים. כביש מספר 4, עומס ממחלף השיבה ועד מחלף גבעת שמואל, וגם כביש מספר 6, עומס במחלף מאחז, ולכם נאחל כמובן המשך נסיעה טובה.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו, עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
3: כאן גימל, מיד חוזרים.
4: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טריידין, המרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ, אופ, אופ, אופ,
5: אופרייט.
4: כפוף לתקנון.
6: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע
9: מידע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידע, מקבוצת המילטון.
10: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
11: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
12: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
13: Let Tadiran update your life.
14: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
15: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
16: כי אם לא תשלח,
15: איך תיקח?
17: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
18: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מאוד.
1: נמאס לי לישון לבד. אושר כהן עם לופ, שאותו יצר יחד עם טל קסטיאל וההפקה המסקלית של לידור, ולוקח אותנו הישר אל השעה 9:34 דקות, אז נעשה עכשיו הפסקה קצרה, אנחנו ממש ממש מיד חוזרים.
2: כאן גימל, מיד חוזרים. קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כאסוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
3: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז. ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז. בואו לחנויות. למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים, והמבצעים, איזה מבצעים!

0: בדוק.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב. חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חצי אור מהחלום מיקי גבריאלוב. אז הנה השיר החדש הזה שלו, והמילים והלחן כמובן של מיקי, שלאורך הקריירה כותב ומלחין לעצמו, וגם בשיר החדש הזה חצי אור מהחלום. ואיזה כיף, שיר חדש של מיקי. אנחנו עכשיו עם רצף משפחתי יפה, כמובן הביצוע המוזיקלי למשפט ולאמירה, מעשה אבות סימן לבנים, כשאמדורסקי הגדול שר במקור, אמדורסקי הקטן ממשיך את דרכו. אז הנה, כך מהשלוש שרים לתערובת אסקוט, והשאלה החשובה, מה יש לך, גברת לוין?
1: בקיצור

יחד עם משהו קטן וטוב של משינה, אנחנו נסיים את שלושה שעות שלנו. אחד השירים שבאמת מצליח להיות גם קצבי ולתת בראש, ובאותו הזמן בדיוק לתת הרגשה דווקא של משהו שקט שחודה על הנשמה. איזה מין סוג של גאונות מוזיקלית כזאת. אנחנו כמור מסיימים, אומרים תודה, תודה רבה לאסתי סילפן שאחראית את המוזיקה, כאן באולפן נתיב רובינזון. מיד כאן אחרינו שירה לבוחרת ייקח אתכם להמשך הבוקר הזה. אז אם זה משהו קטן וטוב, היום הזה הולך להיות עוד יותר טוב, אם תהיו כאן איתנו לאורך כל היום כולו, עם הרבה מאוד דברים קטנים, גדולים וטובים. אז נאחל לכם כבר על החשבון המשך יום מצוין, אם תרצו אפילו כבר על החשבון סוף שבוע נעים, ועוד כל הדברים הטובים האחרים. כאן כולנו, באולפן הזה שלנו, כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: מיד חוזרים. אופ אופ אופ אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023, מ-86,000 שקלים, וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ אופ! כוכבית 30 ו-130, כפוף לתקנון.
1: הלו.
2: שלום, מדברת תראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
1: בסדר.
2: אז תראה, המזל כפי הנראה רודף אחריך, כי זכית בטלוויזיה, טיסה לברצלונה, ועכשיו זכית ב1.5 מיליון שקלים.
1: ברצינות?
2: מאוד.
1: וואו, אריאלה, וואו, שימחת אותי. סוף סוף המנהל פרק לא ירדוף אחריי.
3: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות, כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
5: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.

0: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
1: כי אם לא תשלח,
0: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
3: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
4: חם לי למות.
3: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
5: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט, ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. אדיר רובינשטיין.
3: חם לי, קר לי. פרויקט יהודי עם ענת גורן.
6: את לא מפחדת? מהורמונים?
3: הערב, בכאן 11.
7: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הלך לעולמו העיתונאי, איש הרדיו והטלוויזיה, אורן נהרי, בן 70. 21 שנים לאחר שפונה, כ-30 משפחות עברו לגור ביישוב גנים בצפון שומרון. חבר הכנסת קלנר מהליכוד מביע תמיכה בשריון מועמדים ברשימת המפלגה לכנסת. תאונות הדרכים, גבר כבן 40 נפצע פצעים קשים מפגיעת מסעית סמוך לבערות יצחק. התחזית, ירידה קלה בטמפרטורות.
9: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 10. הלך לעולמו העיתונאי, איש הרדיו והטלוויזיה, אורן נהרי, בן 70. כאן חדשות מרכינה ראש עם לכתו של אורן נהרי, מהקולות הבולטים והאהובים של השידור הציבורי ומעמודי התווך של עיתונות החוץ בישראל. במשך יותר מארבעה עשורים היה נהרי מהקולות המזוהים, האמינים והאהובים ביותר בסיקור חדשות החוץ בישראל. בזכות הידע העצום שלו, הסקרנות הבלתי פוסקת והיכולת הנדירה להפוך אירועים היסטוריים בסוגיות בינלאומיות מורכבות לסיפורים מרתקים ונגישים, הפך לאחד מאבות תחום חדשות החוץ בשידור הציבורי ולמורה דרך בעבור דורות של עיתונאים. לאורך הקריירה מילא שורה של תפקידים ככתב, עורך, פרשן ומגיש ברשות השידור ובהמשך בכאן. הוא היה מזוהה עם תוכניות חדשות ואקטואליה רבות, בהן רואים עולם וגלובוס, ובשנים האחרונות בתוכניותיו השבועיות בכאן חדשות ברשת ב', שבת עם אורן נהרי והמאה ה-20 שנה בשעה. רק לפני חודשים אחדים חשף נהרי בתוכנית פגישה בכאן 11 כי הוא מתמודד עם מחלת ה-ALS, שקצב התקדמותה היה מהיר ואלים. גם לאחר ההבחנה המשיך לעבוד וליצור מתוך תחושת שליחות עמוקה. בחודש יוני האחרון הגיש בכאן חדשות ברשת ב' את סדרת התוכניות הניסוי האמריקני, שציינה 250 שנה לעצמאות ארצות הברית, והמשיך לעסוק באקטואליה ובהיסטוריה עד ימיו האחרונים. בשבת האחרונה, 8 באוגוסט, הגיש נהרי את תוכניתו האחרונה ברדיו, שבה נפרד כך ממאזיניו.
10: אני מכיר תודה. תודה על השנים שבהן נתתם לי להיכנס לבתים שלכם, למכוניות שלכם, לבוקר שלכם. תודה שהקשבתם, שכתבתם, שהתווכחתם איתי לפעמים. זו הייתה זכות שלא לקחתי כמובנת מאליה מעולם. זו הבקשה האחרונה שלי מכם. המשיכו להסתכל, להקשיב, לשאול שאלות, לא לקחת דברים כמובנים אלה ולהמשיך להתעניין.
8: העיתונאי, איש הטלוויזיה והרדיו הישראלי ועמיתו ברשות השידור יעקב אחי מאיר, ספד לו ואמר כי נהרי היה נכס למערכת התקשורת הרחבה בישראל.
11: לא קשה היה להבין שאתה משוחח או אתה נמצא במגעים עם עיתונאי רציני, עם עיתונאי שלא שוגה, עם עיתונאי שרוצה לחנך את הציבור, שעולמנו איננו צר, אלא הוא רחב, ועלינו להבין למה מתרחש בעולם הזה, ולא רק מה מתרחש במדינה שלנו.
8: הלווייתו של אורן נהרי תארך בשעה 18:00 בבית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה. אנשי כאן חדשות ועובדי תאגיד השידור הישראלי משתתפים בצערה של משפחת נהרי, מחבקים את רעייתו ורד, ילדיו וכל אוהביו. יהי זכרו ברוך. 21 שנים לאחר שפונה, כ-30 משפחות עברו לגור ביישוב גנים בצפון שומרון. יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ', שהוביל את הסדרת היישוב והחזרה אליו, ברך על העלייה המחודשת על הקרקע.
1: יהודה שומרון שלנו, חלק בלתי נפרד מארץ ישראל, ממדינת ישראל, רצועת הביטחון של מדינת ישראל. אנחנו נמצאים בשומרון, יש ביטחון בכפר סבא, ברעננה, בהרצליה, בהוד השרון ובנתניה. אנחנו מחזקים את רצועת הביטחון, הורגים את רעיון המדינה הפלסטינית ומבהירים שארץ ישראל שלנו לנצח נצחים.
8: את דבריו של שר האוצר סמוטריץ' הביא כתבנו חיים גולדיץ'. הבחירות הפנימיות בליכוד, נקבע סופית כי חברי הכנסת המכהנים בליכוד לא יוכלו להתמודד במחוזות. חבר הכנסת אריאל קלנר מהליכוד מביע בכאן חדשות ברשת ב' תמיכה באפשרות של ראש הממשלה נתניהו לשריין מועמדים ברשימת המפלגה לכנסת.
4: יש גם קולות שהם מאוד מאוד חזקים בציבוריות הישראלית, והם לא מיוצגים בין חברי הליכוד, ועל השלושה, ארבעה, חמישה מנדטים האלה יזכו הבחירות האלה, ולכן יש היגיון בכך שראש הממשלה משריין. יש דמויות בציבוריות הישראלית שלא יכולות היום להיבחר. לדוגמה, אני אומר לך, אדם מאוד מאוד ראוי בעיניי, אדם איציק בונצל, אב שקול, הוא לא אדם שפעל בין חברי הליכוד, מכיר את השטח הליכודי.
8: חבר הכנסת קלנר אמר את הדברים לליאל קייזר ולכן ליברמן.
3: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11. התחזית בחסות.
12: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
8: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. יוסיף להיות מעט חם מהרגיל בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. עורך החדשות, שלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
14: השעה בחסות
15: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
16: חוק הטריות בדיוק, מחסני השוק,
17: מחסני השוק,
16: בבבדוק.
18: ג'
19: עכשיו שירה על בוחר, כאן ג'.

בבוקר הזה נתבשרנו בידיעה הקשה, אך הייתה די צפויה, עם לכתו של העיתונאי, מגיש הרדיו והטלוויזיה, איש כוחותינו, אורן נהרי, שידוע שבמשך שנים סיקר את חדשות החוץ וההיסטוריה מהאנשים הנערצים בתקשורת הישראלית, איש אשכולות. ידען, פרשן, סופר, זכור לרובנו מן התוכנית רואים עולם וגלובוס, נגאל מייסוריו, מנוחתו עדן. מנחם או לא, אנחנו בכל מצב נשתדל ככה להתיישר לקצב היום. נשתדל להנעים את הזמן, לשמור על תנועה ואיזון ככל שניתן. אז אנחנו הולכים מכאן אל זמר נוגה, שלמה בר והברירה הטבעית, ושתהיה לנו הזנה מהנה. אהרון פררה עורך לנו את השעתיים הבאות.

הגרסה העדכנית, שיר של החלונות הגבוהים, בובה זהבה, בנגיעות ים תיכוניות. אנחנו מכאן, חברים, הולכים אל שיתוף הפעולה המוצלח, אפשר לומר, של ג'ימבו ג'יי, ביחד עם נעמי אהרון יגאל נונו, בפרויקט המחווה ליאיר רוזנבלום, 30 שנה ללכתו. הנה השיר, הייתי נער.

0: אז הנה קאבר לקלאסיקה הישראלית, הייתי נער, הנה הפרויקט של יאיר רוזנבלום. אנחנו לחדש של רביב כנר, שבלי, תקשיבו לזה לשיפוטכם. זה מתוך מיני אלבום שלו, פרידה.
1: כל הבגדים שלי שוב מסריחים סיגריות שבלי ובלי אף אחת אני שוב נגמר לאט

0: נכנס דציבלים ומגיע רביב כנר, חדש חדש שבלי, מתוך מיני אלבום פרידה לשיפוטכם. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה ואז שווים עם יצחק קלפטר ודמיון חופשי.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
3: אני בסדר.
2: התקשרתי לשמח אותך, זכית ב-125,000 שקלים.
3: את אמיתית?
2: אני אמיתית מאוד.
3: יו, אני לא מאמין, לא מאמין. הלב שלי כבר על 120, אני ממש לא מאמין.
2: למה לא מאמין? זו זכייה שנייה שלך, מזל רודף אחריך.
4: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. עזרה, אם הורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
8: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בכרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
9: יום הולדת רשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
10: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
11: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
12: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח?
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: כאן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
14: תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו!
4: הפשוטה, הסדרה שנחתה בכאן 11 והפכה לתופעה תרבותית, מגיעה לפרק ג'. הערב, נוי בן חיים מארח את התסריטאי ויוצר הסדרה בר אל מליח דונצופ לשם.

Why are you looking astray while ignoring your pain? אסתר עדה, Life Happens, אין שליטה על מה שקורה לכולנו בחיים, מה שבאותו עניין כמעט לוקח אותנו אל קרולינה. הכל מתוך אמונה, מכתוב מלמעלה.

הפינס. עכשיו 17 דקות לפני השעה 11, אנחנו הולכים לחדה של הזמרת מיקה משה, זו שזכורה לרובנו מתוכניות הריאליטי, בית ספר למוזיקה והכוכב הבא, זוכרים? אז היא מוציאה כעת שיר חדש, השיר הזה נקרא מזל שאתה פה, ובואי ככה מגלה את רגשותיה, מתמסרת לאהבה, פשוט נפלא, חדש, חדש לשיפוטכם.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
0: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
2: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
3: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
2: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
4: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח?
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
7: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

שוטר. לפני שנגיע לשתיקה ולהדממה של בועז ונה, רוב אהבה שותק. אז כל כך הרבה אהבה בשעה הזו, אנחנו גם נסיים, נחתום אותה עם דודו אהרון ולא דומה. ואנחנו נפגשים בתום חדשות ועדכונים. בינתיים, תודה רבה לכם על בילוי משותף ומענה. תודות לאהרון פררה על המוסיקה. אני שירה אלבוחר נאורי. כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום.

0: מיד חוזרים.
1: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
2: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
7: טראומיל. תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
8: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
9: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
9: איך תיקח?
11: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
12: קיץ לוהט ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
13: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
14: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
15: חם לי למות.
14: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
16: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
14: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
17: את לא מפחדת? מהורמונים?
14: הערב, בכאן 11.
18: כאן ג' באזור המרכז 97.8 ו-89.7 FM באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל הודיע כי הרס בלילה את המאחזים הבלתי חוקיים באזור הכפר כוסרה. שגריר ארצות הברית בישראל, הקבי, אומר כי ישראל נהנתה לבקשת מדינתו לפנות את הפולשים הבלתי חוקיים בכוסרה. הלווייתו של העיתונאי ואיש הרדיו והטלוויזיה אורן נהרי תארך בשעה 18:00 בבית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה. התחזית ירידה בטמפרטורות.
20: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה דהן, השעה 11. הפרעות של מתיישבים יהודים בכפר הפלסטיני כוסרה. צהל הודיע כי הרס בלילה את המאחזים הבלתי חוקיים ביישוב, וכי ישראלי אחד עוקב לחקירה. תושב הכפר, מרמר עודה, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הפורעים צרו על הבתים ולא אפשרו ליושביהם חיבור למים ולחשמל, וכי נצפו מתפללים בחברת חיילים אשר היו אמורים להרחיקה מהמקום.
21: פעם ראשונה בחיים שלי אני מרגיש אין חוק בישראל, במדינת ישראל. נגיד אתמול המתנחלים בעיות שלנו ליד הבתים שלנו, זרקו אבנים, באו רעו לפנים. אחרי שהלכו, הצבא מגיע אליי הביתה ועושה לי חיבוס עם הילדים, בדיקות תעודת זהות, למרות שהם באו עליי, לא אני הלכתי אליהם.
19: מרמר עודה אמר את הדברים לחן ליברמן ולליאל קייזר. גם בממשל טראמפ מוטרדים מטיפולה של ישראל בפורעים בכפר הפלסטיני. שגריר ארצות הברית בישראל, הקבי, מפרסם סרטון של כוחות צהל בדרכם לכוסרה הלילה וכותב, הנה עדות לכך שצהל ומשטרת ישראל הגיעו לכוסרה כדי לפנות פולשים בלתי חוקיים שהיו שם כדי לאיים על תושבים פלסטינים. ברשומה, ברשת החברתית אקס, הוסיף השגריר האמריקני וכתב, זה לא נכון לומר שמדינת ישראל או שגרירות ארצות הברית בירושלים לא עשו דבר כדי להגן על בעלי בתים פלסטינים או אזרחי ארצות הברית, דברי השגריר האמריקני שהביא כשבנו איתמר מרגלית. הבחירות הפנימיות בליכוד. שר התרבות והספורט מיקי זוהר מהליכוד מסביר מדוע ראש הממשלה נתניהו שריין את השרים גדעון סער וחיים כץ ברשימת המפלגה לכנסת.
0: חיים כץ הוא הכי מבוגר בתנועה שלנו, הוא יושב ראש מרכז הליכוד. ברגע שהוא פעל למען ראש הממשלה כפי שהוא פעל, ראש הממשלה החליט לשרן אותו, זה לגיטימי, זו זכותו. הוא שרן גם את גדעון סער כדוגמה, שהגיע, עזר לנו לשמור על הממשלה. בסופו של יום, לראש הממשלה יש שיקולים שבגינם הוא מחליט לעשות את השירונים שלו.
19: השר זוהר אמר את הדברים בתוכניתנו גואטה והסנהיים בכאן חדשות ברשת ב'. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי לפני זמן קצר הודיע חבר הכנסת אליהו רביבו כי לא יתמודד בפריימריז למפלגה. הלווייתו של העיתונאי ואיש הרדיו והטלוויזיה אורן נהרי שהלך לעולמו בן 70 תארך בשעה 6 בערב בבית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה. נהרי, מהקולות הבולטים והאהובים של השידור הציבורי ומעמודי התווך של עיתונות החוץ בישראל, היה במשך יותר מארבעה עשורים מהקולות המזוהים, האמינים והאהובים ביותר בסיקור חדשות החוץ בישראל. הוא היה מזוהה בשנים האחרונות עם תוכניותיו השבועיות בכאן חדשות ברשת ב', שבת עם אורן נהרי והמאה ה-20 שנה בשעה. לפני חודשים אחדים חשף נהרי בתוכנית פגישה בכאן 11 כי הוא מתמודד עם מחלת ה-ALS. העיתונאי, איש הטלוויזיה והרדיו הישראלי ועמיתו ברשות השידור יעקב אחי מאיר, ספד לו ואמר כי נהרי היה נכס למערכת התקשורת הרחבה בישראל.
10: לא קשה היה להבין שאתה משוחח או אתה נמצא במגעים עם עיתונאי רציני, עם עיתונאי שלא שוגה, עם עיתונאי שרוצה לחנך את הציבור, שעולמנו איננו צער, אלא הוא רחב, ועלינו להבין למה מתרחש בעולם הזה, ולא רק מה מתרחש במדינה שלנו.
19: בשעה 2 נשדר בכאן חדשות ברשת ב' תוכנית בת שעתיים לזכרו של אורן בהגשת ערן סיקורל ואלון ולן, והערב מיד אחרי חדשות הלילה תשודר בכאן 11 התוכנית פגישה ששודרה בפעם הראשונה לפני כחמישה חודשים, ובה חשף אורן נהרי בשיחה עם רוני קובן את דבר מחלתו וסיכם קריירה עיתונאית בת למעלה מארבעה עשורים. אנשי כאן חדשות ועובדי תאגיד השידור הישראלי משתתפים בצערה של משפחת נהרי, מחבקים את רעייתו ורד, ילדיו וכל אוהביו. יהי זכרו ברוך.
20: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
15: התחזית בחסות?
22: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
19: והתחזית, מחר תחול התקררות והטמפרטורות יהיו רגילות בעונה. במהלך הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ומישור החוף. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובהרי המרכז. עורך החדשות, שלומי אברבוך. עד כאן מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו שירה על בוחר, כאן ג'

0: זה בא וזה קרוב, באיזו הרגה לרגעי נחת, נחמה ושקט.
1: איזה יום.
0: בתפילה לאיזה יום טוב, נסרין קדרי מתוך הפרויקט של עידן רייכל, פותחת את השעה השנייה שלנו בכאן ג' בבית של המוזיקה הישראלית. יופי שבחרתם להישאר איתנו. אהרון פררה עורך לנו גם את השעה הזו. ואנחנו מכאן נמשיך אל שרית חדד בשיר אלה. אלה, כן, כמו שהיא.

כמובן הסולו גיטרה של אילאי שעושה את השיר. הוא ביחד עם ילדי החוץ. תיתן לי יד, יד לעידוד, יד תומכת כדי להתגבר על הפחדים. הלך מכאן לחדש של שירי מימון. השיר הזה נקרא גם אם יישרף העולם. עדיפה להיות עסוקה בעניינים שהם ברומו של עולם, למרות כל הכאוס מסביבנו.

0: כאן ג' מיד חוזרים. קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
1: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח,
1: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: מחדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: אני רוצה
3: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
2: אני רוצה לעזריאלי.
4: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
8: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת 5 היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

ככה באמונה שלה, ואפילו אם זה נשמע פאטה מורגנה, אף אחת לא תתפוס את מקומה בליבו. מירי מסיקה. שיר מקסים שכתבה צרויה להב והלחן של שמוליק נויפלד. ואנחנו מכאן אל אליה גבאי. מביאה אהבה.

0: מהקלאסיקות של אביב גפן, נעים להיות בך מאוהב. השיר מאמצע שנות ה-90, אם נדייק, שנת 1994, מתוך אלבומו השלישי, והשיר הזה אז באותה שנה, זכה לשיר השנה ברשת ג' של כל ישראל אז. אנחנו יוצאים להפסקה ממש קצרה ושווים עם שלומי שבת, אל תלכו לשום מקום.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: שלום.
3: שלום.
2: מדברת אראלה ממפעל פייס.
3: כן.
2: הסדר הוא שאני קודם אומרת לך משהו, ואז את מתרגשת. זכית ב-125,000 שקלים.
3: במנוי שלי?
2: במנוי פייס, בוודאי.
3: וואי.
1: חולמים שהראלה ממפעל הפייס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פייס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: UMI, איי, אילו הטבות יש ב-UMI Trade?
5: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
6: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים, מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3 בני ברק.
8: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
9: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. אמקור, אמקור, אמקור. כפוף לתקנון.
10: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
11: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
10: כי אם לא תשלח,
11: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
1: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

משהו בתוכי נשאר, ואני שר, רק שאני שר אני מאושר. שלומי שבת, את השיר היפהפה כתב עבור זיו רובינשטיין. כמה קשה לאסוף עצמנו משברון לב של אהבה ולהמשיך הלאה. וחברים, כאן במעמד הזה אנחנו פחות או יותר סוגרים את חלקנו, אז קודם כל תודה רבה לכם על ההזנה, על בילוי משותף ומהנה, ותודות לאהרון פררה שערך יופי של מוזיקה. אנחנו בינתיים ניפרד עם שלמה עידוב, מחולם בספרדית. מיד אחריי מאיה דרוקמן. מזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהאזין לכאן ג' להנות מכל עולם התוכן של כאן בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו עכשיו ויישומון כאן. אני שירה אלבוחן אורי, וסוף שבוע נעים שיהיה, שקט ובטוח ובשורות טובות בעיקר. יאללה ביי.

0: מיד חוזרים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נועה וישועו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: מבצע קיץ באמינח. מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע. כפוף לתנאי המבצע. אמינח, להתעורר
5: לאנרגיות חדשות. סדרת תרבות. עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
6: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
7: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
8: כי אם לא תשלח,
7: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
10: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נועה וישועו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
12: טראומיל.
11: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
13: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
14: חם לי למות.
13: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
15: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
13: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
16: את לא מפחדת? מהורמונים?
13: הערב, בכאן 11.
17: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
18: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כוחות הביטחון הרסו את המאחזים הבלתי חוקיים בפעתי כוסרה וג'לוד. יושב ראש מועצת יש שם מגנה את האירועים בכפרים ואומר כי הם אינם דרכם של המתיישבים. צהל ירה אתמול במחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב לחיילים. בינוח ג'ט נפצע קשה עובד מזכוכית שהתנפצה. העיתונאי אורן נהרי יובא למנוחות בפתח תקווה בשש בערב.
19: ברשת בית החדשות.
18: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבור, השעה 12. כוחות הביטחון הרסו הלילה את שני המאחזים הבלתי חוקיים בפעתי הכפרים כוסרה וג'לוד שבנפת שכם. ציוד הוחרם ועוקב לחקירה אחד המתנחלים. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי לאחר כמה ימים של שתיקה התקבלה תגובה ראשונה מהנהגת ההתיישבות. יושב ראש מועצת ישע ישראל גנץ אומר כי האירועים החמורים בכוסרה אינם דרכם של המתיישבים וכי אין מקום להחליט באופן חד צדדי על הקמת גבעה בחצר של בית גם כאשר מדובר בבית בלתי חוקי או בניסיון להשתלט על שטח. גנץ מדגיש כי אין שום הצדקה לאלימות כלפי בלתי מעורבים או כלפי כוחות הביטחון. צוות הקרב של חטיבת הצנחנים הפועל בדרום רצועת עזה ירה אתמול במחבל שחצה את הקו הצהוב והתקרב אל החיילים באופן שנשטף ממנו איום מיידי. דובר צה"ל הודיע כי זוהתה פגיעה במחבל. מצוקת נשות המילואימניקים, בת אל סנניס מקייטן, שסרטון שפרסמה היכה גלים ברשתות החברתיות, אומרת כי זעקתה היא זעקה של נשים רבות.
0: חשבתי לאותו הרגע שהיא לא פרופורציונלית. אחרי ששיתפתי את זה, הבנתי שככה נשמעות כל ההקלטות של כל נשות המילואים, כמעט כל יום במדינת ישראל, ושפשוט אף אחד לא מספיק, לא יודעת, הזויה כמוני לשתף את זה ברבים. בגלל שאני הצבתי אולטימטום, שכבר אנחנו כנשות מילואים הגענו למצב שאנחנו ממש אומרות לבעלים שלנו, זה או הצבא או הבית, זה או המשפחה שלך במילואים או המשפחה שלך בבית, תבחר, כי אי אפשר את שניהם יחד.
18: סנניס מקייטן אמרה את הדברים בתוכניתנו גואטה ואסנהיים. הלווייתו של העיתונאי ואיש הרדיו והטלוויזיה אורן נהרי, שהלך לעולמו בן 70, תתקיים בבית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה בשש בערב. נהרי היה במשך יותר מארבעה עשורים מהקולות המזוהים והאמינים בסיקור חדשות החוץ בישראל. חברת הכנסת צגה מלאקו מהליכוד, שעבדה עמו 27 שנים ברשות השידור, אומרת כי אורן נהרי היה עיתונאי דגול.
3: אורן היה בשבילי אנציקלופדיה. כל מה שרציתי, הייתי פונה אליו. אפילו אם אני, יש לי איזושהי שאלה קטנה, במיוחד בנושא בינלאומי, שאלה של דקה, והוא היה נותן לי הרצאה שלמה. השכלתי מאוד. איש מיוחד, ידן ברמה שאפשר לתאר אותו. אפילו כשאני כתבתי את הדוקטורט שלי, הרבה עזר לי.
18: בכאן חדשות ברשת ב' נשדר אחרי החדשות של השעה 2 תוכנית של שעתיים לזכרו של אורן בהגשת ערן ציקורל ואלון ולן. בינוח ג'אט שבגליל המערבי נפצע קשה עובד כבן 45 מזכוכית שהתנפצה במהלך עבודתו. הוא נפגע בגפיים העליונות ומגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים בנהריה.
8: כאן תחזית
12: הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
14: התחזית בחסות.
3: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
0: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
18: בתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. במהלך הבוקר ייתכן טפטוף על גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובהרי המרכז. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
1: עכשיו, מאיה דרוקמן, כאן ג'

שלום, ברוכים הבאים, ברוכים השבים, המצטרפים. בדרך כלל אנחנו נפגשים בשעות האלה בכלל בעשירייה, אבל העשירייה יצאה לפגרת מצעד קלה, תכף גם תגיע ההכרזה, ממש בימים הקרובים. הנה אני עושה לכם ספוילר קטן, אבל אנחנו כאן בשעתיים של מוזיקה, שתכלס באמת ככה תביא אותנו לסופה, שתוביל אותנו ותכין אותנו כמו שצריך. אני מאיה אופל דרוקמן, ואנחנו נצא לדרך. התחלנו עם אליעד, ועכשיו אנחנו נעבור לאתניקס, אין כמו אימא. אין יותר שיר חגיגי מהשיר הזה, נראה לי. בכלל, אתניקס. משהו מצוין, סופש.

0: לבד.
1: טוב, אומנם אין אסיריה, כי היא יצאה לפגרה בגלל המצעד השנתי, אבל כנראה שאם הייתה משודרת האסיריה כרגיל, השיר הזה גם היה נכנס לאסיריה השבועית שלנו, ובכלל פנינו למצעד השנתי לדירוג 40 השירים הגדולים, וכנראה שהילדה מטורפת תתפוס את זה למקום של כבוד, לא יודעת, תחושת בטן כזאת. בר צברי, כאן גימל, אנחנו עכשיו לקורין הלל, ושיר הנושא של האלבום הרביעי של השפת אימי. המילים של אהוד מנור זכרו לברכה, והלחן של קורין הלל. מחשבות, תהיות, הכל בשיר הנפלא הזה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: שלום, מדברת אראלה ממפעל הפיס.
7: שלום, שלום.
6: אני מתקשרת בקשר למנוי פיס.
7: נכון.
6: כנראה המזל החליט לסדר לך מתנת יום הולדת, וזכית בחצי מיליון שקלים.
7: מה?
6: מטורף, לא?
7: וואי, וואי. כן, הרגליים שלי רועדות.
6: אני רוצה לשתות כוס מים.
8: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
10: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
11: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
12: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
13: תקשיבו.
14: הפשוטה, הסדרה שנחתה בכאן 11 והפכה לתופעה תרבותית, מגיעה לפרק ג'. הערב נוי בן חיים מארח את התסריטאי ויוצר הסדרה בר אל מליח דונצוב לשם

אז מחר יוני בלוך, מתוך אולי זה אני, כאן ג' וזה גם שיר שלמען האמת חזר לפני כמה שנים והפך להיות להיט בזכות הטיק טוק, בזכות איזשהו טרנד שהיה, וגם השיר הבא הוא כזה, קוראים לו מגדל המים, הוא שייך לג'יין בורדו, של הרבה משתמשים וגולשים ששיתפו ברגעים שאולי היה אפשר לחשוב שהם היו מאושרים.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
4: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
2: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
3: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

ככה נוטי שבי לא פחות ממנה נשמעה לפני וואו לפני כמעט 30 שנה זה היה מתוך האלבום היחיד של נונה בו היא הייתה חברה עם מי שהיה בן זוגה אז וגם בכלל הוציאה את השיר הנפלא הזה, היו להם גם עוד סינגל ובכלל גם קליפ לשיר הזה של סווים ואתם יכולים אפילו אם אתם תחפשו אותו ותראו אותו אז אתם גם תוכלו לראות שם את מיכל עמדורסקי רוקדת ברקע ומן נונה, נועה תשבי אנחנו גם מסיימים את השעה הראשונה שלנו כאן בכאן ג' ונעבור לנועה קירל

0: מיד חוזרים. מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו. אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
1: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו בווינר, צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית, ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח,
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
6: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
7: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
6: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: אמינך, להתעורר לאנרגיות חדשות.
9: מבצע קיץ באמינח, מזרן פרימיום איי קומפורט רק ב-4,990 שקלים, כפוף לתנאי המבצע.
8: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
10: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
11: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
12: חם לי למות.
11: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
13: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט, ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף, סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
11: חם לי, קר לי, פרויקט יהודי עם ענת גורן.
14: את לא מפחדת? מהורמונים?
11: הערב, בכאן 11.
15: כאן ג' באלת 89.7 FM באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל דורש מתושבים פלסטינים בכפר קוסרה להתפנות מבתיהם בשל מבצע להשלטת חוק וסדר באזור. על רקע היעלמותה של מלי יהלומי, עובדת בנק ירושלים, הבנק מכחיש שמועות ברשתות החברתיות ואומר כי אין שום חשד למעילה בכספיו או בנכסיו. אורך מעצרה של אופיר נגר, אשתו של ראש ארגון הפשע אייל נגר. התחזית, מחר ירדו הטמפרטורות.
17: חדשות ברשת בית החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבורך. השעה אחת. סערת המאחזים בנפת שכם. לאחר פינוים של שני המאחזים בפאתי הכפרים קוסרה וג'לוד, צהל פתח במבצע צבאי באזור. במסגרת הפעילות, חלק מהתושבים הפלסטינים בקוסרה, בהם גם כאלה שהיו נצורים, נדרשים לפנות את בתיהם. נאמר להם כי הבתים יתפסו בימים הקרובים לצורך הגנה על האזור והרגעת הרוחות. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי כעת מתנהל מסע ומתן בין צהל לתושבים בניסיון להגיע לפשרה שתאפשר לצמצם את הפינוי. תושב הכפר טייבה, הסמוך לקוסרה, נייף, אמר לליאת רדב בתוכניתנו בחצי היום כי המשטרה לא נקפה אצבע, גם לאחר שהוגשו לתלונות על מעשי אלימות של מתנחלים.
18: המשטרה לא מפקדת. תקפו את האישה שלי, הבת שלי. נתנו לנו מכות, ירביסו לי על הראש שלי, על הפנים שלי. הם מרביסים, חותכים, גונבים, זורקים אבנים. מה אגיד לך? זה לא שייכם לעם היהודי.
16: חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר כי רשויות החוק צריכות לטפל בכל פעולה לא חוקית בהתיישבות.
4: כל זמן שמפעל ההתיישבות נעשה על פי חוק, ודאי שצריך לתמוך בו וצריך להוביל אותו, וכך המדינה עושה. כל החוות ככלל עולות לשטח בתיאום עם רשויות המדינה, עם פיקוד המרכז, עם אלוף הפיקוד, ושטחי בי יש מחלוקת אם אפשר לענות או אי אפשר לענות, אבל כמובן שכל פעולה שאינה חוקית צריכות רשויות אכיפת החוק ודגש של המשטרה לנהל את האירוע הזה.
16: ראש הממשלה נתניהו מינה את חבר הכנסת בוארון למנהל מטה השטח של הליכוד לקראת הבחירות. חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד אומר כי מדובר בצעד נואש.
12: משה בוארון מבין שהמצביעים של הליכוד ושל הממשלה הזו לא רוצים לצאת להצביע. הם יודעים מי היה בשביעי באוקטובר, מה הממשלה. הם רואים גם מה קורה עכשיו בעזה על הניצחון המוחלט שהם מדברים. והם יודעים בדיוק איזה אסון הממשלה הזאת הביאה עלינו.
16: פרשת העלמותן של מלי יהלומי וויטלי אל בבינה, מקום עבודתה של האם מלי, בנק ירושלים, דוחה שמועות שהופצו ברשתות החברתיות ואומר כי אין שום חשד למעילה בבנק. בהודעתו נאמר, נעשתה בדיקה, אין כל ממצא המעיד על פעולות חרידות כלשהן בכספי הבנק או בנכסיו. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת היא המניה של בנק ירושלים בבורסה בתל אביב יורדת בשיעור של קרוב ל3%. המאבק בפשיעה. בית המשפט המחוזי בבאר שבע קיבל את ערר המשטרה והאריך עד מחר את מעצרה של אופיר נגר, אשתו של ראש ארגון הפשע מהדרום אייל נגר שנעצר שלשום. היא חשודה בהלבנת הון ובקשירת קשר לביצוע פשע. כתבנו אסף פוזיילוב מציין כי אייל נגר חשוד שהפעיל מערך עברייני נרחב של גביית דמי חסות.
19: כאן תחזית.
20: הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
16: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. במהלך הבוקר ייתכן טפטוף הגשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובהרי המרכז. עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: השעה בחסות
23: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
24: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
25: מחסני השוק
24: בבבדוק.
22: עכשיו, מאיה דרוקמן.

זאת אגם בוחבוט וקופידון, שבין השאר מי שכתב אותו היה בר אל מליח דונצוב, והוא גם הבן אדם שעומד מאחורי הפשוטה, וגם מאחורי הסדרה שממש משודרת בימים אלו בכאן 11. אז ממש היום בפרק ג' נוי בן חיים שלנו הולך לראיין אותו, וביחד שמעו את הפסקול ודיברו קצת עליו מאחורי הקלעים, על הסודות, כל תהליך היצירה של הסדרה ושל גם השירים, כמובן של הפסקול המאוד מאוד ייחודי שלו. וגם נוי סיפר לי ככה מאחורי הקלעים שהוא עשה לו ממשחקון, של להשוות את כוכבות הפופ שלנו לכוכבות הפופ הבינלאומיות. אז נגיד, הנה אני אעשה לכם ספוילר קטן, נועה קירל זאת ביונסה, מי זאת אגם בוחבוט? את זה תצטרכו לגלות היום ממש בפרק ג', כאן ג', היי, שלום. אנחנו עכשיו פותחים עוד שעה שנייה יחד לצהרי יום חמישי, אני מאיה אופל דרוקמן, ומי שעורך לנו את המוזיקה בשעה הזו הוא עומר בן רובי, ואנחנו נעבור לשיר הבא ששייך לשימי תבורי. לקלאסיקה, אלירן, אלירן שלי.

0: your back. כאן גימל, מיד חוזרים.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: אתר המקצוענים בדק ומצא 72% ממתקיני המזגנים בחרו תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
4: Let Tadiran update your life.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל, חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
7: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
8: אני רוצה של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי אופתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפור,

0: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
2: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
3: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

החברים של נטשה, מיכה שיטרית, כאן. מתוך שינויים בהרגלי הצריכה, בדקה אחת שפויה, כאן גימל. ואנחנו עכשיו עוברים לגרסה של ישי לוי, לחברים של נטשה, למלנכולי שכתב מיכה שיטרית והלחין ארקדי דוכין, וזה בעצם מתוך הפרויקט אז שיצא בתחילת העשור הקודם, שני צדדים למטבע שהמטרה שלו הייתה להפגיש בין האומנים הבולטים בז'אנר הרוק ולבין אלה במוזיקה הים תיכונית. זה היה מיוזמה של נדב ביטון, ומי שהפיק את הגרסה הזאת של מלנכולי היה מיכה ביטון, והוא נכנס כאן ישי לוי לנעליים של ארקדי דוכין ומפרש את השיר הזה בצורה לגמרי אחרת. ועוד תזכורת לאיזה זמר ענק הוא היה, מבצע,

שיר לב בן שלי שם זכון לברכה זמר לא פחות מוכשר בעצמו כאן גימל עכשיו אנחנו לאחות של שלומי שבת

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: אופ, אופ, אופ, אופ, אופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה. בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה. כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה. קולטים? אז אל תחכו. התקשרו כוכבית 3130. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ.
2: אופרייט.
1: כפוף לתקנון.
3: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו.
5: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהל ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
8: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מסגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מסגן חכם.
9: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
10: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4 ב-X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: שנה.
1: הגרסה של יושי.
0: שראיתה שם כשעזבתי.
1: לירדנה רזי.
0: את אהבתי פעם ראשונה.
1: והגרסה שלו באמת שהשמש תעבור עליי, והנה השעתיים שלנו גם עברו, כאן ג' תודה לעומר בן רובי שמחר את המוזיקה בשעה האחרונה, ואני מאיה פל דרוקמן, אנחנו נסגור עכשיו עם ירדנה הרזי, אם כבר הזכרנו אותה, אולי אני אבודה, אנחנו נתראה כשנתראה.

0: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
1: טראומיל.
0: תפוסים חזק מהרגיל?
1: כתוב בגימל.
0: תקשו מהרוקח טראומיל. קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
4: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
3: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
6: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
8: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
9: חם לי למות.
8: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
10: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט, ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף, סדרה חיונית לשיח הציבורי. אדיר רובינשטיין.
8: חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
11: את לא מפחדת? מהורמונים?
8: הערב, בכאן 11.
12: כאן ג' באזור הצפון 97.5 ו-105.5 FM באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. צהל חזר בו מהחלטתו לפנות משפחות פלסטיניות מבתיהן בכפר קוסרה בשל המבצע שפתח בו להשלטת סדר באזור. פנחס ולרשטיין, שהיה מראשי מועצת יש, אומר כי יש פושעים ביהודה ושומרון שמזהמים את המדינה ואת ההתיישבות. על רקע העלמותה של מלי יעלום, היא עובדת בנק ירושלים, הבנק אומר כי אין שום חשד למעילה בכספיו או בנכסיו.
14: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 2. צהל חזר בו מההחלטה לפנות משפחות פלסטיניות מבתיהן בכפר קוסרה שבנפת שכם במסגרת המבצע להשלטת חוק וסדר באזור. מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, הורה לכוחות להיכנס רק למבנים שאינם מאוכלסים. כתבנו רואי שרון מציין כי כוחות הביטחון הרסו הלילה את שני המאחזים הלא חוקיים שהקימו מתנחלים בפעתי הכפרים קוסרה וג'לוד. פנחס ולרשטיין, שהיה מראשי מועצת יש, אמר לליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום כי יש פושעים ביהודה ושומרון שמזהמים את המדינה ואת ההתיישבות.
15: כשהנהגה אומרת ידינו לא שפכו את הדם, אז צריך לדעת, ברור שהם לא הרוצחים ולא הפוגעים, אבל השאלה אם הם עשו את כל אשר לאל ידם. היום יש אנרכיסטים, פושעים, שמעבר לפשע הפלילי פוגעים במדינת ישראל ובריבונותה. הוונדליזם והפשעים האלה שנעשים כנגד בלתי מעורבים, מי שפוגע בהם פוגע במדינת ישראל וביחסים הבינלאומיים של מדינת ישראל.
13: ראש הממשלה נתניהו מינה את חבר הכנסת אביחי בוארון למנהל מטה השטח של הליכוד לקראת הבחירות. חבר הכנסת אלעזר שטרן מיש עתיד אומר כי מדובר בצעד נואש.
16: כמו שבוארון מבין שהמצביעים של הליכוד ושל הממשלה הזו לא רוצים לצאת להצביע. הם יודעים מי היה בשביעי באוקטובר, מה הממשלה. הם רואים גם מה קורה עכשיו בעזה על הניצחון המוחלט שהם מדברים. והם יודעים בדיוק איזה אסון הממשלה הזאת הביאה עלינו.
13: יושב ראש רם מנסור אבאס נועד עם חבר הכנסת לשעבר יואב סגלוביץ' ודן עמו באפשרות שישובץ ברשימת רם לכנסת. בהודעה משותפת מסרו השניים כי השיחה התנהלה ברוח טובה וחיובית וכי סיכמו להמשיך במגעים כדי לקדם את העניין. פרשת העלמותן של מלי יעלומי וויטלי אל בווינה, שמועות ברשתות החברתיות שקישרו בין העלמות לבין עבודתה של האם מלי בבנק ירושלים, גרמו הבוקר לצניחה של עד 6% במניית הבנק. בעקבות הטלטלה דיווח הבנק לבורסה כי מבדיקה שערך לא עולה כל ממצא לפעילות חריגה בכספיו או בנכסיו. עוד נמסר כי מלי יעלומי מועסקת בתפקיד מטה בלי גישה ישירה לחשבונות לקוחות. כתבתנו ליאל קייזר מוסרת כי בעקבות הודעת הבנק התמתנו הירידות וכעת נסחרת המניה בירידה של כ2.5%. הלווייתו של העיתונאי ואיש הטלוויזיה והרדיו אורן נהרי תהיה בבית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה ב6:00 בערב. ראש מועצת דליית אל קרמל, רפיק חלבי, שהיה מנהל חטיבת החדשות בערוץ הראשון וקיבל את נהרי לעבודה, ספד לו.
9: יש מושג שנקרא אינטלקטואל, זה אורן נהרי. אם אנחנו מחפשים אדם בעל ידע בלום, זה אורן נהרי. אורן נהרי הוא מסמל בעיניי את הדמות של המשכיל שאתה מסתכל עליו ואתה אומר, הלוואי ויכולתי לדעת 20% ממה שהוא יודע.
13: אחרי החדשות נשדר בכאן חדשות ברשת ב' תוכנית של שעתיים לזכרו של אורן נהרי, בהגשת ערן סיקורל ואלון ולן.
17: כאן תחזית.
8: הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
18: התחזית בחסות.
19: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
20: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. במהלך הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון הארץ ובהרי המרכז. עורכי החדשות יותם ברזני ושלומי אברבוך, ועד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, עומר בן רובי.

אחלה פאר. מה אתם אומרים? ניקח את זה לאט לאט לאט, כמו שצריך בצהרי חמישי? פאר תעשי פותח לנו שעתיים משותפות של מוזיקה ישראלית מעולה, וכאן ג'

ממשיכים עם החדש של ספיר סבן, אני התגעגעתי האמת לעומק שיש לה בשירה, לשיר קוראים שירים של שלמה, זה השיר החדש, איזה שלמה? נו באמת, אני אומר בן רובי, תהנו.

0: l'anima tua, ha lasciato le vadie di Marua, ha lasciato le vadie di Marua, ha lasciato le vadie di Marua, ha lasciato.
1: כך גרם שמעון בוסקילה לשלמה ארצי לשיר גם במרוקאית. ספיר סבן עם השיר החדש, שירים של שלמה, עשתה לנו חשק לכמה שלמה ארצי ברצף. חוזרים לשנות ה-80, אחד מסמלי הקריירה המפוארת שלו. נרקוד נשכח. ג' הבית של המוזיקה הישראלית כבר 50 שנה. רק ההתחלה.

0: כמה עדנה זוכה לשלומו ארצי, אנחנו כל כך שמחים בשבילו, תודה לאל, שבגיל 76 פלוס, עוד ועוד שירים של יוצרים ויוצרות צעירים, מזכירים אותו ממש בשמו.
1: מי ימין שככה יהיה, כוכבים יסתדרו, וניפגש פשוט ככה, גורל שמתממש.
0: חפשו אותו בשיר של מיקה משה.
1: היית ילד עצוב, סוחב עליך כאב, אני ראיתי אותך, את כל האמת.
0: מזל שאתה פה.
1: הפכנו לשניים, איזה נס.
0: חדש. Thank you.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
1: כפוף לתקנון.
3: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: מבצע קיץ באמינח, מיטה מפנקת מתנה בקניית מזרן שבמבצע, כפוף לתנאי המבצע.
5: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
4: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
6: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
7: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
6: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: לנו בסונול, זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
0: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
9: תקשיבו!
10: הפשוטה, הסדרה שנחתה בכאן 11 והפכה לתופעה תרבותית, מגיעה לפרק גימל. הערב, נוי בן חיים מארח את התסריטאי ויוצר הסדרה בר אל מליח דונצוב לשעה.

מתוך אלבום המופת אין עוד יום, אלבומו החמישי של גידי גוב 1991. כמה להיטים באלבום אחד מוכנים לשמוע? זה יעשה לכם חשק? נאחז באוויר, נערה במשקפיים, למה ליבך כמו קרח, אין עוד יום, שיר הנושא, אני שוב מתאהב, כל אלה באלבום הזה. וגם השיר בשדה ירוק, הלחן של דני סנדרסון, המילים של מאיר אריאל.

נשארים בשדות, נשארים עם מאיר אריאל, ביצוע של שרון רוטר. מיוחד במינו, לשדות גולדברג, ילדתי שלי.

0: מיד חוזרים. שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 Aircross, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: קיץ לוהט ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
4: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים. והמבצעים... איזה מבצעים! מחסני השוק.

0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. חדש בכאן ג' כאן ג'
1: קולג' תמיר בר.
2: אני רוצה להיות אבא נוכח, לקחת את הבן שלי לפארק, להיות בעל טוב לאשתי, לעזור לה כשהיא לבד. אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב, אבל מבחינת העולם הבעיה שאני יהודי. לקח לי זמן להבין את זה. זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס. זה מוזר. אז הנה אליי

אדונות, אני יש לו כזה, אולי היא. היא מילדות, יש לה ילדות שהיא כזה, הייתה בדיסני, ואין לה, לא משנה, זה לא העניין. זה לא אני אשם, זה...

0: Blacky Becky.
1: חבורת עכברים פאקרים יוצאים מהמחילה עושים אבו עליה טמבלים וואלה מילה לא תהיה מחילה על

והגרסה הזו של דודו אהרון. מגדלים שתיים, כך קוראים לה מחווה הזו.

0: תודה על מזוהר שהכנסת אותנו לתוך העולם שלך. עם היציאה יצירה חד פעמית הזו. עכשיו החדש של רביב כנר.
1: אין למי לשלוח פרחים, כל הבגדים שלי שוב מסריחים, סיגריות שבלי ובלי אף אחת, אני

0: הפאוור בלד הזו שהביא לנו רביב כנר. סוגר רשע, חדשות וחוזרים עומר בן רובי באולפן.
1: עסקתי חזק ברוחה.
0: שערו על ג'.

0: סיגריות שבלי ובלי אף אחד. אני שוב נגמר לאט. מילים זולות העיקר ממשיכה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
1: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
5: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל, טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
8: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרדיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
11: חם לי למות.
10: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
12: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
10: חם לי, קר לי. פרויקט יהודי עם ענת גורן.
13: את לא מפחדת? מהורמונים?
10: הערב, בכאן 11.
1: כאן ג' באזור המרכז 97.8 ו-89.7 FM באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ברצועה דיווחים על הרוג ופצוע בתקיפת צהל מן האוויר שכוונה על רוכבי אופניים חשמליים. צהל ביטל ההחלטה לפנות משפחות פלסטיניות מבתיהן בכפר קוסרה בשל המבצע שפתח בו להשלטת סדר באזור. פנחס ולרשטיין, שהיה מראשי מועצת יש"ע, אומר כי יש פושעים ביהודה ושומרון שמזהמים את המדינה ואת ההתיישבות. והתחזית, ירידה בטמפרטורות.
1: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. מקורות ברצועה מדווחים על הרוג ופצוע בתקיפה אווירית של צהל ממערב לחאן יונס. לדבריהם, התקיפה כוונה על רוכבי אופניים חשמליים, לא הרחק ממשרדי הסער האדום הפלסטיני, כך מוסר כשבנו גיא מעיין. המצור שהטילו המתנחלים על בתים בכפר קוסרה באזור שכם. צהל ביטל את ההחלטה לפנות משפחות פלסטיניות מבתיהן בכפר במסגרת המבצע להשלטת חוק וסדר באזור. מפקד פיקוד המרכז אלוף אפי בלוט הורה לכוחות להיכנס רק למבנים שאינם מאוכלסים. כתבנו רואי שרון מציין שכוחות הביטחון הרסו הלילה את שני המאחזים הלא חוקיים שהקימו מתנחלים בפעתי הכפרים קוסרה וג'לוד. פנחס ולרשטיין, שהיה מראשי מועצת יש"ע, אומר לכאן חדשות ברשת ב' שביהודה ושומרון יש פושעים שמזהמים את המדינה ואת ההתיישבות.
15: כשהנהגה אומרת ידינו לא שפכו את הדם, אז צריך לדעת, ברור שהם לא הרוצחים ולא הפוגעים, אבל השאלה אם הם עשו את כל אשר לאל ידם. היום יש אנרכיסטים, פושעים, שמעבר לפשע הפלילי פוגעים במדינת ישראל ובריבונותה. הוונדליזם והפשעים האלה שנעשים כנגד בלתי מעורבים, מי שפוגע בהם פוגע במדינת ישראל וביחסים הבינלאומיים של מדינת ישראל.
14: פנחס ולרשטיין שוחח עם ליאת רגב בתוכניתנו בחצי היום. לוחמי הימם בהכוונת שירות הביטחון הכללי ובהובלת חטיבת מנשה עצרו הלילה בג'נין שלושה מבוקשים בפעילות טרור בחשד שתכננו לעשות פיגוע בטווח הזמן המיידי. הלוחמים פרצו למבנה שבו הסתתרו המבוקשים ועצרו אותם, והם הועברו להמשך חקירה בשבק, כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. שני תושבי בת ים מואשמים בהשלכת רימון אל מסעדת ג'פניקה בקריית אונו לפני כחודש על רקע סכסוך בין משפחות פשע. כתב האישום נגד נתנאל עבודי בן 22 ונהוראי חבז בן 18 הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב. השניים ביצעו את המעשה בשעת לילה בעת שאחד מעובדי המסעדה היה בתוכה ושניים אחרים שהו מחוץ לה. לא היו נפגעים אך נזק נגרם למסעדה ולעסקים סמוכים. פרשת ההיעלמות של מלי יהלומי וביתה ליאל בווינה. בבורסה בתל אביב התמתנו הירידות בשער המניה של בנק ירושלים, והיא נסחרת בירידה של כ2.5%. הירידות החלו בעקבות שמועות ברשתות החברתיות שקישרו בין הבנק לבין ההיעלמות של מלי יהלומי העובדת בבנק. בעקבות הטלטלה דיווח הבנק לבורסה כי מבדיקה שערך לא עולה כל ממצא לפעילות חריגה בכספיו או בנכסיו. עוד נמסר כי הלומי מועסקת בתפקיד מטה, בלי גישה ישירה לחשבונות של לקוחות. בעקבות הודעת הבנק, התמתנו כאמור הירידות. משרד הבריאות מזהיר שלא לצרוך את מוצרי המים המינרליים של המותג אלסקה. במהלך פעילות פיקוח שגרתית של שירות המזון במחוז צפון, נמצא שהמוצרים המיוצרים על ידי חברת אין אסיה הוכנסו לישראל שלא כדין משטחי הרשות הפלסטינית, בלי אישורים מתאימים ובלא פיקוח תברואתי. כך מוסר כתבנו נוב ראובני.
5: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט יהודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
14: והתחזית, מחר ירדו הטמפרטורות ויהיו רגילות בעונה. במהלך הבוקר ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי ברובו קל, בעיקר בצפון ובערי המרכז. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו, עומר בן רובי. כאן גימל.
16: הלו, מתקשרים לזהבה? זוכרים את המספר? 2498, בסוף 2.
17: הלו.
18: זאת אני, אתה זוכר אותי? במסיבה של אתמול, רק רציתי לשמוע את קולך. אז ביי.
17: ביי.
16: ביי והיי. טלפון האהבה. מי זוכר היום מספרים בכלל? פעם היו רושמים על היד את המספר, זוכרים?

טלפון אהבה, 9:30 אחרי 3, אחרי הצהריים, צהרי חמישי, מקווים שאתם קרובים למקור מים יעיל, ואם לא, אז לפחות ממוזגים. עומר בן רובי באולפן, שרית חדד, חדש.

סעה, בלי מנהלים, עדן גבאי. האמת הכואבת בפנים. כולם כאן סרוטים. איך אפשר שלא, אנחנו שואלים. תומר יוסף. פרק הגרוב בצהרי חמישי. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית כבר 50 שנה.

0: מיד חוזרים.
1: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
0: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו.
3: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
5: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
6: תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו, תקשיבו!
7: הפשוטה, הסדרה שנחתה בכאן 11 והפכה לתופעה תרבותית, מגיעה לפרק ג' הערב. נוי בן חיים מארח את התסריטאי ויוצר הסדרה בר אל מליח דונצוב לחיים.

0: 26 דקות אחרי 3 צהרי חמישי. מקווים שאתם בדרך אל הים, אל הבריכה, ואם לא היום אז מחר, אם לא מחר אז מחרתיים. שעות השקיעה בים הן המומלצות ביותר, פחות חשיפה לשמש, פחות חם בחוץ, אבל המים חמים, נעימים, וגם קרירים מספיק בשביל לצנן את האווירה. ותמיד עדיף תחבורה ציבורית, כמובן. רק אני ואנוכי נורמלי מכולם.
1: כל אחד יש איזה מין סימפטום שלא בולט באופן ממשי.
0: מה שינה?

חתונה לבנה נקרא השיר, זה אלבום הגירושין של שלום חנוך. חתונה לבנה, שיר הנושא מאלבום הסולו השני של שלום, 1981. שמענו את גרסת הכיסוי של אביתר בנאי משנות ה-2000. עולה הלחות

0: כשהוציא שלום חנוך את השיר הזה, הוא היה בן 35, בעוד שבועיים, הוא בן 80. 1 בספטמבר, זה התאריך, קל לזכור. מזל טוב שלום.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
1: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
4: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
5: אני רוצה להגיד קיץ של כיף בקנוני עזריאלי. פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל. אני רוצה לעזריאלי.
6: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
7: אמקור, אמקור, אמקור.
6: כפוף לתקנון.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
10: מחסני השוק.
11: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: אני חולפת, רגע חושפת ושנייה אחר כך שוב משתפת אל השגרה, הזמן יהיה קצר אז אני חוטפת כמה שרק אפשר וטוב לי.
1: אנחנו פוחדים מהצל של עצמנו נצמדים.

0: מרבליודי.
1: תודה לך, קורין על על. אוהבים תמיד, זוכרים בגעגוע. שתיהן כבר לא איתנו, קורין וענבל.

0: השלג יורד בפנים, בחוץ השמש מלהטת. אחרינו ייכנס לאולפן כאן ג' אביתר אלעד, יישארו על הבית של המוזיקה הישראלית. אני אומר בן רובי, אני אחזור לאולפן הזה אם ירצה השם מחר, 8 בבוקר בארון השירים היהודי, מוזמנות, מוזמנים. תודה לקורין אלעל וענבל פרלמוטר. סוגרים עם שיר לשבת, יובל דיין.
1: השבעתי
0: מתוך שיר השירים,
1: השבעתי אתכם
0: בלחן של פנחס ברייר.
1: השבעתי אתכם בנות ירושלים.
0: סוף שבוע נעים.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
4: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
8: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
9: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
10: חם לי למות.
9: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
11: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט, ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף, סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
9: חם לי, קר לי, פרויקט יהודי עם ענת גורן.
12: את לא מפחדת? מהורמונים?
9: הערב, בכאן 11.
0: כאן ג' בדרום הארץ 105.5 ו89.7 FM באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ברשות הפלסטינית מטילים על ראש הממשלה נתניהו ועל ממשלתו את האחריות לפעילות המתנחלים בקוסרה. ברצועה הדיווחים על הרוג ופצוע בתקיפת צהל מן האוויר שכוונה על רוכבי אופניים חשמליים. ראש ועדת הבחירות המרכזית נועדו עם ראשי המשטרה לדיון בעניין השמירה על טוהר הבחירות. בעוד שעתיים יובא למנוחות חברנו איש הטלוויזיה והרדיו אורן נהרי.
0: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
13: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. פעילות כוחות צהל בקוסרה, יועצו של יושב ראש הרשות הפלסטינית מחמוד אל-הבש, אומר כי הקו המדיני של ממשלת ישראל מעודד את המתנחלים, נותן להם חסות ודוחף אותם לבצע את הפשעים. לכן האחראית הראשונה למעשים בקוסרה היא ממשלת ישראל עצמה.
14: الخط السياسي للحكومة الإسرائيلية يشجع هؤلاء ويرعاهم بل ويدفعهم إلى ارتكاب هذه الجرائم وعليه المسؤول الأول عن ارتكاب هذه الجرائم.
13: בראיון לערוץ الخطف أصيف الهبش كمي שנושא באחריות אישית משפטית הומניטרית ומדינית על הפשעים ועל כל הטרוריסטים כלשונו הם ראש הממשלה נתניהו ממשלתו. מדברה בביקה שבנו שמעון מיג'אן. מקורות ברצועה מדווחים על נפגעים בתקיפה נוספת של צהל בדרום מערב העיר עזה. קודם לכן דווח על הרוג ופצוע בתקיפה ממערב לחניונס. לדברי המקורות הפלסטיניים, בתקיפה הזו חוסל פעיל בזרוע הצבאית של חמאס. כך מוסר קשבנו גיא מעיין. העיתונאי ואיש הטלוויזיה והרדיו אורן נהרי יובא למנוחות בעוד שעתיים בבית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה. אחד מחבריו, חתן פרס נובל לכימיה, פרופסור אהרון צ'חנובר, משמש נשיא אגודת ALS בישראל. הוא סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על התמודדותו של נהרי עם המחלה.
15: אני
10: ניהלנו שיחות עומק אמיתיות, בלי כחל וסרק, לא הזכרנו דבר, והוא ידע ענה פניו. הוא ידע שזאת מחלה שבעצם גזר הדין בה ניתן עוד טרם נשמעו טענות הצדדים. עם ההבחנה בא גזר הדין, לא רק פסק הדין אלא גם גזר הדין. הוא ידע שדרכו אחת, אבל הוא הסתכל נכוחה בדברים, בגבורה בלתי רגילה, באמת מעוררת השראה והערצה.
13: הפרופסור צ'חנובר שוחח עם ערן סיקורל ועם אלון ולן במשדר לזכרו של אורן ההרי. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, שופט העליון נועם סולברג, ממלא מקום מנכ״ל הוועדה דין לבנה ומפכ״ל המשטרה רב ניצב דני לוי, נפגשו היום לקראת הבחירות לכנסת ה-26. בפגישה נדונו השמירה על תואר הבחירות וההתמודדות עם איומים, בהם שימוש בבינה מלאכותית להשפעה אסורה על הבוחרים. המשתתפים הדגישו כי יפעל בנחישות נגד כל ניסיון לפגוע בהליך הדמוקרטי. שלושה עבריינים מואשמים שניסו לרצוח עבריין אחר בפיצוץ מטען חבלה שהצמידו למכוניתו באשדוד והופעל בשלט רחק. כתבי האישום נגד מתן ארביב מחדרה, אביתר זרח יעקבי מראש העין וניטאי לגמי מאלעד הוגשו לבית המשפט המחוזי בבאר שבע. ניסיון החיסול באשדוד היה לפני כחודש וחצי. מטען החבלה נפל מהרכב אל הכביש במהלך נסיעה ופוצץ זמן קצר לאחר מכן. איש לא נפגע, נזק נגרם לכביש, שנק לרכב שחנו בקרבת מקום ולזגוגיות החלונות במבנים סמוכים. ועוד מתחום הפלילים, בית המשפט המחוזי בתל אביב נאתר לבקשת המשטרה ואישר את צו ההגבלה השיפוטי נגד יוסי מוסלי, מראשי ארגון הפשיעה מוסלי. הוא ישהה במעצר בית מלא בחמשת השבועות הבאים ויוטלו עליו הגבלות נוספות.
15: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11. התחזית בחסות.
16: צריכים מזגן? לכו על למקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
13: והתחזית, מחר התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה, בבוקר ובצהריים ייתכן גשם קל בערי הצפון. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: השעה בחסות
19: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
20: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
21: מחסני השוק,
20: בבבדוק.
22: גימל.
23: עכשיו אביתר אלעד.

איזה סטון, פול טרנק יחד עם סיוון תלמור. פותחים את הפגישה שלנו עם אנגלית ישראלית שכזאת, ועושים לנו כבוד, ועכשיו רק עברית. שלום לכם, 8:08, חמישי שמח, מה שלומכם? איך עבר וחלף לו השבוע שלכם? דוגרי, כמה פעמים אמרתם בו את צמד המילים? כמה חם, אה? אנחנו די בשיאה השנתי של העניין הזה, יחד עם החופש הגדול של הילדים, שמגיע גם הוא לסיאו, בלי המסגרות, זו בכלל חגיגה גדולה. אבל מה אני אגיד לכם, עם כל הצרות שהיו פה בזמן האחרון, שרק נזכה לקטר על השגרה ועל החום, ועל דברים נורמליים כאלה, אתם יודעים. מקסימום, הולכים לים. אנחנו כאן כדי לעשות לכם חמישי שמח, להרים קצת את מצב הרוח לקראת סוף השבוע, שיבוא עלינו לטובה. המוזיקה עלינו, המזגן עליכם, אסתי סילפן עורכת את המוזיקה, 3 שעות של מוזיקה טובה לפנינו. נמשיך עם השיר החדש של מוניקה סקס, כישוף נגדי. המילים והלחן של יאלי סובול, אני אביתר אלעד, האזנה מעולה, חמישי שמח.

אביב גפן מחר, ומחר יום שישי, בישולים, ניקיונות, קפה, חברים, סעודה ומנוחה. איזה כיף שאחרי חמישי מגיע תמיד דור של שישי. חוזרים אחורה בזמן עכשיו, אל 1978, שיר הנושא מתוך הסרט, עם אותו השם, סוס עץ. הנה, אריק איינשטיין.

0: היי, אז זה אבי פייגלין, יוצקת את כל הכישרון שלה אל תוך גיבור, אחת המילים הכי טעונות ברגש במדינה הקטנה שלנו. יאללה, בואו נראה מה קורה איתכם שם בחוץ.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו, עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: נתמקד בכביש אחת, שם עמוס לכם, ממחלף בן שמן עד מחלף דניאל, משער הגיא ועד מחלף שורש, ממחלף מוצא ועד מחלף פרעל, וממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. סעו לאט ובזהירות כמובן, תגיעו בשלום הביתה אל סוף השבוע. הפסקה קצרה, מיד יהיה כאן פבלו רוזנברג.
3: כאן ג' מיד חוזרים.
4: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
7: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
8: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
9: ספרים זה סטימצקי.
8: כפוף לתקנון.
10: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
11: UMI, איי, אילו הטבות יש ב-UMI טרייד?
12: רק בין 9 ל-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515, או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
14: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
15: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
16: תקשיבו.
17: הפשוטה, הסדרה שנחתה בכאן 11 והפכה לתופעה תרבותית, מגיעה לפרק גימל. הערב, נוי בן חיים מארח את התסריטאי ויוצר הסדרה בר אל מליח דונצוב לשם.

פבלו רוזנברג, על שעות בין ארבעים, ולפחות בקיץ הן מאוחרות יותר, עוד שלוש שעות בערך יש לנו עד השקיעה, איזה כיף. אם אנחנו כבר בענייני השמיים, סידרנו לכם ככה חתיכת שמיים, הפעם בביצוע של שני הזמרים עם השם הכי דומה במוזיקה הישראלית, רק עוד אחת שונה, שלומי שבן עם שלומי שבת, חתיכת שמיים.

יש, ממשיכים עם שיר חדש ישן, זה מתוך הפרויקט של דודי לוי ואב טיפוס, הפרויקט נקרא הפטריקים, והם לקחו שיר שבוצע במקור על ידי אהרון אמרם, וחידשו אותו עם הבן של אהרון אמרם, לירון אמרם, שאתם כמובן מכירים, בקרוב הם יציאו אלבום שלם עם לעיתי זהב כאלה, הנה רק את קולך אשמע.

0: של עץ תמר ואוריה, השיר בעל אין ספור הביצועים, ואין ספק שהביצוע של קרולינה הוא אחד היפים שבהם. הפסקה קצרצרה ומיד נחזור עם שני שירים של הסטאר שמיר.
1: כאן ג' מיד חוזרים. ג'

0: החדש ביאלו. נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים. למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: אופ אופ אופ אופ אופ, יצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 30 ו-130. אופ אופ אופ אופ אופ,
2: אופרייט.
1: כפוף לתקנון.
3: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידיע.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
8: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת 5 היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
9: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
10: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
11: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

עברתי רק כדי לראות חידוש נהדר של תומר יוסף ובן הנדלר לשיר שכתבה סטאר שמיר שהלכה מאיתנו לפני חודשיים. נסיים את השעה הזאת עם עוד שיר שלה, הפעם בקול שלה, במקום הכי נמוך בתל אביב. חוזרים אחרי החדשות לעוד שעתיים, אסתי סילפן עורכת, אני אביתר אלעד, תישארו איתנו.

0: מיד חוזרים.
1: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים.
2: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120,000 שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
1: הלוו והצליחו.
2: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: פופ פופ פופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10 שנת 2023 מ-61,000 שקלים, וגם דלק מתנה. פופ פופ פופ, כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
4: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים וממבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
7: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
8: טראומיל.
9: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
10: בעלי עסקים, בביטיבי תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
12: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
11: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה טריידין המרה במחיר מחירון לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
13: עכשיו רשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
14: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
15: חם לי למות.
14: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
16: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
14: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
17: את לא מפחדת? מהורמונים?
14: הערב, בכאן 11.
18: כאן ג' באלת 89.7 FM באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים באוסטריה שהמוסד משתתף בחיפושים אחר מלי יעלומי וויטלי אל. צהל חיסל ברצועה מפקד פלוגה בחמאס ואת מפקד משטרת מחוז עזה. ברשות הפלסטינית מטילים על ראש הממשלה נתניהו ועל ממשלתו את האחריות לפעילות המתנחלים בקוסרה. גובר הסיכוי שיואב סגלוביץ' יצטרף לרשימת רע"מ בראשות מנסור עבאס. והתחזית, ירידה בטמפרטורות.
0: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 5. פרשת העלמותן של מלי יעלומי וויטלי אל באוסטריה. כלי תקשורת במדינה מדווחים כי המוסד משתתף בחיפושים אחר השתיים לצד מומחים ישראלים ונציגים של משטרת ישראל. על פי הדיווחים, בדיקת משטרה בחדר שהזמינו העלתה כי החדר ריק. כך מסר קשבנו יחזקאל קורנברג. צהל חיסל במרחב חן יונס מפקד פלוגה בזרוע הצבאית של חמאס שתכנן לבצע פיגועים נגד הכוחות ברצועת עזה. דובר צהל הבהיר כי התקיפה נועדה להסיר איום מיידי על כוחותינו. משרד הפנים של ממשל חמאס הודיע כי בתקיפה אחרת חוסל מפקד המשטרה של מחוז עזה, ג'מאל מחמוד אבו קמיל. מכוניתו הותקפה מן האוויר בדרום מערב העיר עזה. את הידיעה העבירו כתבתנו כרמלה מנשה וקשבנו גיא מעיין. פעילות כוחות צהל בקוסרה. יועצו של יושב ראש הרשות הפלסטינית מחמוד אל-הבש אומר כי הקו המדיני של ממשלת ישראל מעודד את המתנחלים, נותן להם חסות ודוחף אותם לבצע את הפשעים. לכן האחראית הראשונה למעשים בקוסרה היא ממשלת ישראל עצמה.
8: الخط السياسي للحكومه الاسرائيليه يشجع هؤلاء ويرعاهم بل ويدفعهم الى ارتكاب هذه الجرائم وعليه المسؤول الاول عن ارتكاب
19: بريون لعروس الخدف اوصف على هبش كمي شنوسى باخيوت ايشيت مشبطيت هومانيتاريت ومدنيت على البشائين وعلى كل التيرورستيم كلشونو هم روشا ممشلا نتنياهو ممشلتو مدورا بفيكشوونو شيمون ميجان. ההיערכות לבחירות, גובר הסיכוי שיואב סגלוביץ' יצטרף לרשימת רע"מ בראשות מנסור עבאס. השניים נועדו היום במשך שעתיים וחצי ודנו בעקרונות לעבודה משותפת ובצעדים למאבק בפשיעה בחברה הערבית. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת לסגלוביץ' היה ביש עתיד מיועד המקום השני ברשימת רע"מ וינתן לו חופש פעולה בענייני דת ומדינה ובסוגיות של זכויות הפרט. כתבתנו מציינת כי אם אכן יוסכם על הצטרפות סגלוביץ' לרע"מ, יובא הנושא לאישורה של ועידת המפלגה בעוד כעשרה ימים. באותו כינוס צפויה ועידת רע"מ לאשר את ההינתקות ממועצת השורה. רוכבת קורקינט חשמלי בת 17 נפצעה קשה מפגיעת רכב ברחוב בני אפרים בתל אביב. צוות של מגן דוד אדום העניק לה טיפול רפואי ופינה אותה לבית החולים איכילוב במצב קשה.
15: כאן תחזית.
20: הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
19: והתחזית, מחר התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה. בבוקר ובצהריים ייתכן גשם קל בערי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. בשבת התחממות קלה, מהצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמזרח. יש חשש לשיטפונות בנחלי המזרח. ביום ראשון וביום שני התקררות הדרגתית. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 30 מעלות, בתל אביב יפו 32, בחיפה 31, בצפת 30, בבית שאן 38, בבאר שבע 34 ובאילת 41 מעלות. אורחי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
21: עכשיו אביתר אלעד

איזה יום היה לי סמואל. יום חמישי כמובן. איזו שאלה, ולא סתם חמישי, אלא חמישי שמח. השמחות. פותחים לנו שעה שנייה ביחד עם המוזיקה שעורכת לנו אסתי סילפן. 7 דקות אחרי 5, מזמן לא עשינו כאן את פינת ימים מוזרים מסביב לעולם. אז הגיע הזמן לחזור לזה. היום למשל, ה-13 באוגוסט, מציינים בעולם את יום השמאליים. לא השמאלנים, אלא היום המיוחד של האנשים השמאליים, יתרי יד ימין בעברית. אלה שיד שמאל היא היד החזקה שלהם, ובה הם כותבים, מדובר ב-10-13% מהאוכלוסייה בעולם. פעם אגב לא התייחסו אליהם יפה, ביפן היו מבטלים חתונות עם מגלים שהאישה שמאלית, ואצל האסקימואים חשבו שהם מחשפים. אתם מכירים את הביטוי, שתי ידיים שמאליות. היום אגב, כבר טוענים שיש להם IQ גבוה יותר, אז תנו להם כבוד, היום זה היום שלהם. איזה יד שלא דומיננטית אצלכם, אתם מוזמנים להגביר איתה את הרדיו לעוד שעתיים של מוזיקה טובה. ממשיכים עם השיר החדש של שירי מימון, עם השם גם אם יישרף העולם. אני אביתר אלעד, איתכם עד 7, האזנה טובה, חמישי שמח.

יום יבוא, בהחלט, מתוך המחזמר הבלתי נשכח, אל תקרא לי שחור, מתחילת שנות ה-70, ומאל תקרא לי שחור, אל השחור החדש, זה שם האלבום של גיא מזיג, מתוכו הלהיט האינסופי הזה, לבד במדבר, והעולם הוא גשר צר.

0: לבד במדבר, בכבישים אתם בטוח לא לבד, בואו נציץ מהחלון, נראה מה קורה איתכם.
1: דיווחי התנועה בחסות.
2: עכשיו ברנו, עד 25 אלף שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
0: בכביש 4 עמוס ממחלף אשדוד עד מחלף עד הלום, בכביש 5 ממחלף ירקון עד קסם ובכביש 6 ממחלף רעת ועד מחלף בית קמה. אלה רק חלק מהפקקים שיש לכם, סולעת ובזהירות, תגיעו בשלום אל סוף השבוע. הפסקה באמת קצרה, ומיד אחריה חידוש יפהפה ששר אבנר גדסי.
3: כאן ג', מיד חוזרים.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל, כפוף לתקנון.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: אני רוצה להביא
10: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
2: תקשיבו!
3: הפשוטה, הסדרה שנחתה בכאן 11 והפכה לתופעה תרבותית, מגיעה לפרק ג' הערב. נוי בן חיים מארח את התסריטאי ויוצר הסדרה בר אל מליח דונצוב לשעה.

אבנר גדסי, מחדש את אריק איינשטיין. אך, כמילת מפתח, זה מתוך אלבום המחווה שלנו בכאן ג' ברית עולם לזכרו של אהוד מנור. עכשיו, דקלה.

עכשיו בא לי להחזיר אתכם בזמן אל שנת 2008. בשנה ההיא בכל תחנה ובכל מקום שהייתם התנגן שוב ושוב רק שיר אחד. אני לא זוכר הרבה שירים שזכו להצלחה כל כך גדולה. תראו איך אני גורם לכם להרגיש צעירים בשנייה. ב-18 שנה, ארי גורלי ורעות יהודאי, דבש, הכל דבש, כל יום אוהב אותך ושונא מחדש. זוכרים?

0: לא אמרתי לך יותר ממה ששיר אחד פשוט יכול לומר. אריק סיני עם הקול העמוק והמרגיע הזה, שלמה ארצי כתב והלחין לו את השיר הזה מסוף שנות ה-70, השנים הכי יפות לדעתי של המוזיקה הישראלית. נצ'י נצ' עכשיו, אוי כפרה שלי.
1: אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי, אוי כפרה שלי.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: הטבות יש ב-UMI Trade.
0: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
4: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט, קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט, כפוף לתנאי המבצע.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: אמא, אבא, בואו לקחת אותי עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
8: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

איזי, לא הכל מן אללה, מה ממשיכים עם שיר חדש של אחד היוצרים הכי מוערכים במוזיקה הישראלית, שמעון בוסקילה. בשיר עם כאב, בעיקר אחרי אוקטובר, אבל גם עם תקווה, וזה נקרא עולם יפה.

תודה לדניאל סלומון על האהבה, עוד אהבה והרבה מוזיקה טובה גם בשעה הבאה. נסיים עם אניה בוקשטיין, עם אופר ניסים, אופרה רוקדת, אסתי סילפן עורכת, אני אביתר אלעד, כולנו כבר חוזרים.

0: כאן ג' מיד חוזרים
1: אופ אופ אופ אופ אופ, יצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. אופ אופ אופ אופ
2: אופרייט.
1: כפוף לתקנון.
3: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
4: ספרים זה סטימצקי.
3: כפוף לתקנון.
5: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
6: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
8: Let's turn around update your life.
1: אופ אופ אופ אופ, יצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. סיאט ארונה שנת 2023 מ-77,000 שקלים. וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
9: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
10: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
11: חם לי למות.
10: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה.

0: השפה הפחות מדוברת.
1: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. אדיר רובינשטיין.
0: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
2: את לא מפחדת? מההורמונים?
0: הערב, בכאן 11.
3: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים באוסטריה שהמוסד משתתף בחיפושים אחר מלי יעלומי וויטלי אל. שליח חב"ד בווינה אומר שהפרשה הפתיעה את הקהילה היהודית. עובר הסיכוי שיואב סגלוביץ' יצטרף לרשימת טראמפ בראשות מנסור אבאס. יועץ המנהיג העליון של איראן מעניין בהסלמה אם לא ימולו דרישותיה של ארצו. מובל עם נוחות חברנו העיתונאי ואיש הטלוויזיה והרדיו אורן נהרי.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 6. פרשת העלמותן של מלי יעלומי וויטלי אל באוסטריה. כלי תקשורת במדינה מדווחים כי המוסד משתתף בחיפושים אחר השתיים לצד מומחים ישראלים ונציגים של משטרת ישראל. על פי הדיווחים, בדיקת משטרה בחדר שהזמינו העלתה כי החדר ריק, כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. שליח חב"ד בווינה, הרב מחלה בוטמן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הפרשה הפתיעה את הקהילה היהודית.
5: אנחנו מכירים את וינה שהיא עיר בטוחה ומצולמת ומוגנת, שלווה ורגועה. אירועים פליליים באופן כללי וגם ביטחוניים, כלפי ישראלים, כלפי יהודים, זה לא משהו שאנחנו מכירים. על הקהילה, מה שאני יכול להגיד זה שהם מאוד מהר התגברו על ההפתעה ועל ההלם ונכנסו מיד לפעולה, ניסו לראות כל אחד מה יכול לעשות.
4: שליח חב"ד בווינה התראיין לישי שנרב ולמזל מועלם. ההיערכות לבחירות. גובר הסיכוי שיואב סגלוביץ' יצטרף לרשימת טראמפ בראשות מנסור אבאס. השניים נועדו היום במשך שעתיים וחצי ודנו בעקרונות לעבודה משותפת ובצעדים למאבק בפשיעה בחברה הערבית. כתבתנו דקלה אהרון מוסרת כי לסגלוביץ' שהיה ביש עתיד מיועד המקום השני ברשימת טראמפ וינתן לו חופש פעולה בענייני דת ומדינה ובסוגיות של זכויות הפרט. כתבתנו מציינת כי אם אכן יוסכם על הצטרפות סגלוביץ' לרע"מ, יובא הנושא לאישורה של ועידת המפלגה בעוד כעשרה ימים. באותו כינוס צפויה ועידת רע"מ לאשר את ההינתקות ממועצת השורה. המשבר עם איראן. גורם רשמי בטהרן מאיים בהסלמה אם לא יענו דרישותיה של איראן בנוגע למצר הורמוז. יועץ של המנהיג העליון חמינאי, מחמד מוכבר, כתב ברשת אקס כי המשטר בטהרן דבק בעמדתו שיש להגיע להסכם על ניהול המצר בלי מעורבות אמריקנית כלשהי. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. בבית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה מובל עם נוחות חברנו, העיתונאי ואיש הטלוויזיה והרדיו אורן נהרי. אחד מחבריו, חתן פרס נובל לכימיה, הפרופסור אהרון צ'חנובר, משמש נשיא אגודת ALS בישראל. הוא סיפר לכאן חדשות ברשת ב' על התמודדותו של נהרי עם המחלה.
6: ניהלנו שיחות עומק אמיתיות, בלי כחל וסרק, לא הסתרנו דבר, והוא ידע ענה פניו. הוא ידע שזאת מחלה שבעצם גזר הדין בה ניתן או טרם נשמעו טענות הצדדים. עם ההבחנה בא גזר הדין, לא רק פסק הדין אלא גם גזר הדין. הוא ידע שדרכו אחת, אבל הוא הסתכל נכוחה בדברים, בגבורה בלתי רגילה, באמת מעוררת השראה והערצה.
4: הפרופסור צ'חנובר שוחח עם אירן סיקורל ועם אלון ולן במשדר לזכרו של אורן נהרי. עורך דין תושב כסייפה, יאסר אל עמור, התלונן במח"ש ששוטרי מג"ב היכו אותו תוך אמירות גזעניות במחסום המנהרות בירושלים, והוא נזקק לטיפול רפואי.
7: זה משהו שהוא בלתי מתקבל על הדעת. אני עדיין לא מעכל את ההשפלה שעברתי במחסום. איני מתכוון לשתוק. הגשתי כבר תלונה במח"ש, ואני מתכוון להגיש עוד תלונה לפיקוד מרכז שאחרי גם על המעבר. אנשים צריכים להרגיש בביטחון לעבור במחסום, בלי לפחד, בלי שיתירו עליהם אימה, צעקות ושיוקו וירביצו להם.
4: ולאמור אמר עוד לכתבנו אסף פוזיילוב כי מי שמאמין במשטרה מקצועית ובכוחות ביטחון ממלכתי חייב לדרוש מהם גבולות, ריסון, אחריות וכבוד לאדם.
0: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט יהודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
3: התחזית בחסות?
8: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: והתחזית, מחר התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה.
3: התחזית בחסות?
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירן. כפוף לתקנון.
4: עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
10: עכשיו, אביתר אלעד.

0: איזה שיר. דני סנדרסון עם אזי כהן, זה הכל בשבילך וזה הכל בשבילכם. 8 דקות אחרי 6. חגיגת יום חמישי שלנו נכנסת לשעה השלישית והאחרונה להיום עם המוזיקה היפה שעורכת אסי סילפן. תודה שחזרתם אלינו. מוזמנים להגביר את המזגן, את הווליום. המוזיקה עלינו. ממשיכים עם תמיר בר ב... קולג', השיר החדש שלו, עם סאטירה חברתית נוקבת סביב נושאים בוערים, כמובן עם הרבה הומור. אני אביתר אלעד, עד 7, חמישי שמח, האזנה טובה.
1: אני רוצה להיות אבא, נוכח, לקחת את הבן שלי לפארק, להיות בעל טוב לאשתי, לעזור לה כשהיא לבד. אני רוצה שהבעיה שלי תהיה שנגמר החלב, אבל מבחינת העולם, הבעיה שאני יהודי. לקח לי זמן להבין את זה. זה דבר שהוא על גבול הבלתי נתפס. זה מוזר. השנאה אליי זרה לי, אולי כי לא רציתי לדעת.

תחתונות, אני יש לו כזה אולי היא. היא מילדות, יש לה ילדות שהיא כזה הייתה בדיסני, ואין לה, לא משנה, זה לא העניין. זה לא אני אשם, זה...

0: עמלקי בקי.
1: מצאו תקופה לשבור לך את הלב, והעולם כאילו כלום מסתובב. מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך, וגם שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את, יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת קשה להתעודד, אבל בדקתי את הסטטיסטיקה.

טונה, איתי זבולון מנסה לנחם אותנו קצת עם מלא דברים שהיו חלק משמעותי מחיינו, כמו מספר קווי, ווקמן ועוד כל מיני דברים מצחיקים, וכבר לא. הזמן מרפא את הכל, אם לא הכל, את הרוב, וגם זה יעבור. אסף עמדורסקי עכשיו מזמין אותנו לעלות איתו לרכבת לצפון, 17 אחרי 6, אתם על כאן ג' חמישי שמח.

0: איך אני בכל זאת כולה כן?
1: ג'יי למוטה עם פירות. הפסקה קצרה, מיד נחזור עם עברי לידר, שלמה ארצי ועוד הרבה דברים טובים.
2: דיווחי התנועה בחסות.
3: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין אמרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו, מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
4: כאן גימל, מיד חוזרים.
5: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד מיליון שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: קיץ לוהט ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי לחתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
2: טראומיל.
1: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
3: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
4: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
3: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
5: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז. ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז. בואו לחנויות. למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
7: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

עברי לידר, שחוגג ממש בקרוב, 20 שנה לאלבום הזה. זה לא אותו דבר? הוא יעשה את זה בהופעה גדולה, אם תזמור את הקמרטה הישראלית. מזל טוב לעברי על החגיגה הזאת. ממשיכים עם שלמה ארצי, שחידש שיר של עצמו בשנת 2000, 30 שנה אחרי שיצא במקור. תכלס, עוד מעט עוברות עוד 30 שנה, לא יאמן, אולי יהיה עוד חידוש. הנה שלמה האחד והיחיד עם נוף ילדות.

בראשית, גבי שושן עם המילים של אהוד מנור והלחן של צביקה נוי, ועכשיו אל השופטת, או יותר נכון המנטורית, שחזרה אל תוכנית הטלוויזיה שבה התגלתה, עדן בן זקן, הייתי חוזרת.

0: קונה אותי חדש של מור רביעי, הפסקה קצרה, ואם אתם אוהבים את הפשוטה, תסמכו עליי שכדאי לכם להישאר איתנו. רגע, הנה הפרסומות ומיד הפשוטה.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: סטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X, עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
4: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
5: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע השקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
6: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
7: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
8: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
9: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
8: הלוו והצליחו!
9: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, תנו עליו ואישורו. עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: סאמר סייל ברשת מנדלבוים, עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
11: תקשיבו
12: הפשוטה, הסדרה שנחתה בכאן 11 והפכה לתופעה תרבותית, מגיעה לפרק גימל הערב. נוי בן חיים מארח את התסריטאי ויוצר הסדרה בר אל מליח דונצוב לשעה.

אז כמו ששמעתם בפרומו, ממש עוד מעט, בשבע, תגיע לכאן לאולפן הפשוטה בכבודה ובעצמה, או יותר נכון בכבודו ובעצמו, בר אל מליח דונצוב, הגאון. אז הנה טעימה קטנה כבר עכשיו, נועה קירל מתוך הסדרה, בכאן 11. לא פשוט להיות פשוטה.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר. הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר מכל מה שנתנו לי, ליצנים ללא חצר.

0: הזריחה.
1: באמת של האמת, אושר כהן, ובאמת שנגמר לנו הזמן, לפחות להיום. תודה שהייתם איתנו, תודה לאסתי סילפן שערכה. נסיים עם אדם הגדול, אין מוצא. אתם ואני ניפגש פה גם בשבוע הבא, בחמישי בארבע. שיהיה לכם סוף שבוע מלא בדברים טובים. אני אביתר אלעד, ערב טוב, שבת שלום. ביי ביי.

0: מיד חוזרים. יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
1: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו, אני לא יודעת איפה אני.
2: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה, אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו, לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
3: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
8: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
9: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
10: חם לי למות.
9: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
11: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט, ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף, סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
9: חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
12: את לא מפחדת? מהורמונים?
9: הערב, בכאן 11.
13: כאן ג' באזור המרכז, 97.8 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
14: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. מובא למנוחות חברנו העיתונאי ואיש הטלוויזיה והרדיו אורן נהרי. היועמ"שית בערב מיארה מבקשת מבג"ץ לעצור את המינויים במח"ש לתקופת בחירות. איראן מאיימת בהסלמה אם לא יענו דרישותיה בנוגע למצר הורמוז. והתחזית, ירידה בטמפרטורות.

0: החדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 7. חברנו, העיתונאי ואיש הטלוויזיה והרדיו אורן ההרי, נטמן לפנות ערב בבית העלמין מנוחה נכונה בפתח תקווה. חברו הוותיק, איש רשות השידור, העיתונאי ירין כימור, סיפר לכאן חדשות ברשת בית על תחילת דרכו העיתונאית של נהרי.
2: אני הרי הכרתי אותו כשהוא עוד לא ידע שהוא אורן נהרי עם מוטת הכנפיים האדירה שתהיה לו לימים, הוא היה שומר בטלוויזיה, הוא פנה אליי בתור מר כימו ואני הייתי עצמי איזה פישל קטן בן 22. מה הרצון שלך? הוא אומר, אני רוצה להיכנס עוד מטר פנימה. אמרתי, בוא תהיה תחקירן שלי בסרט שאין לו תקציב. ותוך יומיים ראיתי את הכישרון האדיר של אדם שקורא ספר ב-20 דקות וזוכר אותו לנצח.
1: ירין כימו שוחח עם ישי שנר ועם מזל מועלם. היועצת המשפטית לממשלה גלי בערב מיירה מבקשת מבגץ לצוות על עצירת המינויים לתפקידי מנהל המחלקה לחקירות שוטרים והממונה על התאום בתקופת הבחירות. בהודעה שהגישה לבית המשפט נכתב כי לשר המשפטים ולדרג הפוליטי יש השפעה מכרעת על רוב חברי הוועדה הממנה, וכי קידום המינויים בעיצומה של מערכת הבחירות יפגע בעצמאות מערכת אכיפת החוק. בייעוץ המשפטי לממשלה מזהירים כי המהלך יקבע עובדות מוגמרות בשטח ויכבול את ידי הממשלה הבאה, בעוד למחש יש ממלא מקום ואין כל דחיפות בביצוע מינויים בעת הזו. ההיערכות לבחירות. דובר הליכוד גיא לוי אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין שחר לדיווחים שלאחר 7 באוקטובר תכנן השר ניר ברקת להדיח את ראש הממשלה נתניהו.
3: אנחנו הכחשה של הליכוד לסיפור הזה והכחשה הזאת.
4: של מה?
3: של כל הדבר הזה, אבל כל...
4: איזה דבר?
3: שהיה פוטש, שהיה ניסיון לפוטש.
4: אבל היה.
5: ניסים וטורי סיפר לנו פה לפני חצי שעה שהיה. ניסים וטורי טען שהוא בלם אותו בגופו. חבר כנסת בליכוד לדעת.
4: לא אותו, מישהו אחר. כאילו, יש הרבה, מתברר שהיו הרבה פוטשים או ניסיונות כאלה.
3: אני מניח שאחרי שהיו הרבה אנשים שקשקשו את עצמם לדעת.
1: דובר הליכוד התראיין לישי שנר ולמזל מועלם. המשבר עם איראן. גורם רשמי בטהרן מאיים בהסלמה אם לא יענו דרישותיה של איראן בנוגע למצר הורמוז. יועץ של המנהיג העליון חמינאי, מוחמד מוחבר, כתב ברשת אקס כי המשטר בטהרן דבק בעמדתו שיש להגיע להסכם על ניהול המצר בלי מעורבות אמריקנית כלשהי. כך מוסר כשבנו יחזקאל קורנברג. סוכנות הידיעות הלבנונית U-News מדווחת כי איראן מאיימת לפגוע ביותר מ-100 אתרים אסטרטגיים בדמשק, ובהם ארמון הנשיאות, אם תפעל סוריה נגד חיזבאללה בלבנון. על פי הדיווח שצוטט בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, שגרת איראן מסרים תקיפים לדמשק ולבירות באזור, ובהם הבהירה שכל פעולה סורית נגד חיזבאללה בעידוד אמריקני תהפוך לאימות אזורי רחב בשטח סוריה. כשבנו רם ברנדס ויובל ענבר מוסרים שהמסר לדמשק הועבר לפי הדיווח דרך טורקיה. כלי תקשורת המזוהים עם החות'ים טוענים שהם פגשו באמצעות שני כטב"מים במתקן אנרגיה של ענקית האנרגיה הסעודית ארמקו בג'יזאן שבדרום מערב סעודיה. על פי הדיווח, התקיפה נעשתה בתגובה לכך שהסעודים הפרו את המרחב האווירי של מחוזות סעדה וחג'ה שבשליטת החות'ים. ידיעה של כתבנו לירן אהרוני. כוחות צהל יתרו והשמידו אתמול במרחב מרח על העקבה שבדרום לבנון מבנה ממולכד של חיזבאללה ובו רקטות RPG ואמצעי לחימה נוספים. בצהל מציינים כי הכוחות ממשיכים לפעול לטיהור המרחב הביטחוני בדרום לבנון ולהסרת איומים בהתאם להסכם הפסקת האש.
0: כאן תחזית. הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
6: התחזית בחסות.
7: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: ועד החזית, מחר התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה. אורחי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר חדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: ג' עכשיו, נוי בן חיים.
9: והפשוטה.
8: ג' אני לא נוגעת באלכוהול יפה שלי. לא חברה של אלכוהול בכלל.
9: כבר שעה העיניים שלך עליי, ואני כמו ישראל מתייבשת. לא ביי.

0: פשוטה, כאן איתי.
1: שלום, מה שלומך?
0: כן, למה אני לא מצליח להדליק לך את המיקרופון? עכשיו, דבר.
1: אחת, שתיים. Yes. שלום, מה שלומך?
0: ברוך השם, איך אתה?
1: טוב, אנשים, האמת היא שהזכרת לי עכשיו, לא שמעתי את השיר הזה, לדעתי זה שנה, ואנשים לא הבינו למה אני אומר, אתם יודעים שאתם אוהבים אותי, זה...
0: מה,
1: זה
0: לא רפרנס,
1: הבינו? זה גוסיפ גרל, you know you love me, XO, גוסיפ גרל.
0: כל ה...
1: לא, לא כולם ראו גוסיפ גרל,
0: גם אני לא ראיתי, אני גם לא ראיתי.
1: לא ראית גוסיפ גרל? לא. מתאים לך לראות גוסיפ גרל.
0: נכון, אבל זה שיימם אותי, ההתחלה.
1: אוקיי. Okay.
0: אבל זה כנראה טעות.
1: לא, אני יכול להבין. אתה נגיד ראית 90-210?
0: אני קטן מדי לזה.
1: לא, לא הישן, החדש, היה במקביל גוסיפ גרל.
0: לא.
1: ראית שקרניות קטנות ויפות?
0: כן, מאוד אהבתי.
1: אוקיי, שקרניות קטנות ויפות.
0: לא, אני בז'אנר, פשוט...
1: יובני ערפד.
0: כאילו ראיתי, אבל...
1: הבנתי.
0: אתה אוהב את זה?
1: כן, הכל, אני...
0: לא יודע, יובני ערפד זה קצת מדע בדיוני לי מדי.
1: לא, זה היה לי נהדר, נהניתי. אבל שקרניות קטנות ויפות זה מושלם.
0: אתה יודע מה אהוב עליי? ג'יינה בתולה.
1: אותו לא ראיתי, שזה חמור.
0: חמור.
1: אהוב עליי זה מלכות הצעקה.
0: שאני מכיר את זה רק בגלל אריאנה.
1: של ריין מרפי.
0: רק בגלל שלאריאנה יש שם איזה... זה נכון?
1: היה לה, היה לה תפקיד קטן של שנל נאמבר 3.
0: שנל נאמבר 3. אז רק את הקטע הזה אני מכיר. ואם כבר הכנסנו כבר את המאזינים שלנו לאווירה, נגיד רגע שלום כמו שצריך, כאן גימל. אני נוי בן חיים, הפשוטה, כאן איתי, ברל מליח דונצוב.
1: נעים מאוד.
0: נעים גם לי. אני אסביר רגע למאזינים מה אתה עושה כאן איתנו, כי אנחנו בתוכנית מיוחדת מביאים כזה את הטלוויזיה לרדיו, בימים אלה משודרת בכאן 11 הסדרה החדשה שלך, הפשוטה, שנקראת כמובן על שם עמוד האינסטגרם והפייסבוק שלך. אני לא באמת חושב שצריך עדיין להציג. לא רק שהסדרה עצמה מפורקת בכוכבים, באמת קשה לעקוב אחרי כמה סלבס יש בה.
1: תודה רבה, כמה מחמאות, אני אתן לך לדבר, אני שתי בינתיים זירו.
0: ברוך השם, כן, כן, אני אתן לי רגע להציג את זה כמו שצריך. חוץ מהסדרה, גם הפסקול של הסדרה, אתם יודעים, זה, אנחנו פה אוהבים מוזיקה, הפסקול גם בריכוז הכי גבוה של כוכבי פופ שאני זוכר, אז אנחנו נשמע את הפסקול.
1: איזה כיף.
0: מה ששמענו לא היה בדיוק מהפסקול, אבל עכשיו אנחנו ניכנס את הפסקול של הסדרה. שמחו עליי שאתם חייבים לשמוע אותו, ונדבר קצת על כל מה שמסביב. תגיד, איך הסדרה הזאת הגיעה לעולם, הפשוטה?
1: וואו, זה היה... קודם כל, איך הגיעה הפשוטה לעולם, אני עבדתי בנתב"ג המון שנים, וכזה, תוך כדי משמרות, הייתי כאילו, שם הייתי מוציא את כל המרמר מהעבודה בשירות לקוחות, כמה כיף. ויום אחד הייתי במשמרת וקיבלתי הודעה מאורי גרוס, שהוא קרא את הפוסטים בעמוד, את הטקסטים בעיקר, כאילו, יש גם את הממים, אבל הוא יותר דיבר על הטקסטים, שהוא חושב שאני צריך לקחת את צעד קדימה ולהתחיל לכתוב יותר.
0: וואו, ממש גילה אותך בשלב מוקדם, אם עוד עבדת ב...
1: לא, הייתי ב... זה היה...
0: כן, תן לי טיימליין.
1: באמצע הדרך, אני חושב שזה היה ב-2022. 2021. אני הייתי בנתב"ג עד סוף 2023. אני עזבתי את נתב"ג כשהייתי עם כמעט 600 אלף עוקבים. אני נשארתי בנתב"ג הרבה זמן, אני נהניתי.
0: מה?
1: כי אהבתי את העבודה, היה לי כיף. גם כשהייתי בגלגלת, זה היה במקביל לאל חלק מהזמן.
0: וואו.
1: הייתי, מותר לי להגיד פה את השם הזה?
0: זה בסדר להגיד גלגלץ.
1: אוקיי.
0: אחים שלנו.
1: אנחנו אוהבים את כל תחנות הרדיו.
0: כן, אפשר...
1: אבל אנחנו פה בכאן ג'
0: נכון.
1: שזה חשוב להגיד.
0: שזה חשוב להגיד. אז הפשוטה נוצרה מהזעם שלך על הלקוחות בנתב"ג.
1: זה אפילו לא זעם, אני דווקא, אני מאוד באנרגיה טובה.
0: כן.
1: אני פשוט חושב שבעבודה הייתי מאוד עם פסון כזה, הייתי מצטיין שירות. של וואו. כל החברה. ב-2019 קיבלתי קביעות, הייתי כזה מאוד רציני, ואז העמוד הזה זה היה המקום להוציא את כאילו...
0: פרחה.
1: עוד פעם עם האחר, את הפרחה שבי, את הצ'חלה שקיימת בתוכי.
0: הבנתי.
1: בדיוק, את כל האי-פסון וזה. וככה באמת זה התחיל, ואז הוא כתב לי הודעה, שהוא חושב
0: גוס,
1: שזה,
0: כן.
1: שזה צריך ללכת לצד קדימה, והוא שידך, ובמקביל אושרית סרוסי וכן רוטמן, הגאונים המוכשרים שמשחקים בסדרה את בצי וטופז, הם פנו לטדי ואמרו שגם הם רוצים לכתוב סדרה, ואז משהו התחבר להם בעולמות.
0: זה היה אחרי זאת וזאתי?
1: זה היה אחרי זאת וזאתי, וזה היה גם אחרי שאני, אני הכרתי אותם בתור מלאל ורוננדו מזאת וזאתי, והם הכירו אותי בתור זה שמעלה מלא מלא מלא ממים על זאת וזאתי בין היתר. ואז כזה היה פגישה נורא מרגשת, שאני באתי כמעריץ, והם באו גם כאנשים שמאוד אוהבים את העמוד, והיה קליק, נהיינו ממש חברים, וכתבנו את הסדרה הזאת לגמרי ביחד, כאילו ממש כל הפגישות, ישבנו שלושתנו כל יום אצל אושרית בבית, או כשהיינו צריכים לזרז, אז נסענו לצימר בערד, לשבת שלושתנו להתרכז שם.
0: מדהים.
1: סיפור אמיתי.
0: מדהים.
1: וככה...
0: מה עשיתם בצימר בערד? אני מדמיין כאילו... כאילו, אני מנסה להאמיר את המחשבות שלי על צימר בערד אליך ולאושרי צרוסי וחן רוטמן, וזה לא מסתדר.
1: פשוט ישבנו שם וכתבנו, זה התחיל בקפה קפה בערד, ואז בחדר בערד. זה מה שקרה. חיפשנו מקום שקט, כי אני עם ילדה, ואושרית עם... אני עם ילדה וילד היום, אז הייתי עם ילדה. וגם אושרית, אז הייתה עם שתי בנות, והיום עם שלוש.
0: כן הרבו.
1: כן הרבו, אמן, חמצה.
0: אז הייתם צריכים שקט, אתה אומר.
1: היינו צריכים להתרכז רגע.
0: הבנתי. תגיד, כמה מהעלילה בסדרה, בצי שדיברת עליה שמשחקת אושרית סרוסי, היא הכוכבת הראשית, והיא הפשוטה. יש לה גם ממש דף הפשוטה, שהוא חלק...
1: שזה עוד מתפתח, חכו, חכו, תראו, רק התחלנו.
0: כן, אנחנו... תשמע, אני לא ראיתי הכל. שזה זה קצת מעליב אפילו.
1: זה בסדר, יש לך, אתה יכול לשבת בזמנך.
0: אז אתה צוד, יפה,
1: כאילו,
0: הסתגלת.
1: כאילו, מתי שתרצה. סגל. לא ראית גם גוסיפ גרל.
0: אבל הפשוטה ראיתי.
1: אופה.
0: כאילו, רציתי לראות הפשוטה.
1: איזה
0: כיף.
1: אז
0: הנה,
1: אז תראה.
0: סבבה. קיצור, כמה מהעלילה בסדרה זה החיים האישיים שלך? תן לי את הקווים המקבילים.
1: זה שואב המון, כמו שהעמוד שואב המון. תשמע, אני והפשוטה שני אישויות נפרדות, אני לא הפשוטה והפשוטה היא לא אני. אבל ברגע שאני כותב על חוויות חיים, אז ברור לכולם

0: עם, לא בא לי את זה. ואני, אין לי כאילו את היכולת להישאר איפה שלא טוב לי. אם אני יכול להתעקע גם נתב"ג, הייתי בנתב"ג 8 שנים, שזה עבודה כזה שאנשים באים, עושים שנה ובורחים.
1: נתקע איפה שטוב לך?
0: כן, ממש.
1: ונפלט מאיפה שלא.
0: והנה, חמסה טוב לי, שרק אמשיך, אני בא לי 11 שנה. תכף 12.
1: יפה.
0: אז איפה שטוב לי אני נשאר, אבל כשלא טוב לי, אין לי את ה... לא לנסה וזה, אני כאילו מוכת לי ישר, די, לא, אבל לא כיף לי, מה, אני עכשיו שרוף זמן, אני, עד סוף הסמסטר אני לא אחזיק אפילו בשביל הנימוס, כי לא בא לי. אבל סיימתי את התואר בחינוך, לא עשיתי סטאז', אבל יש לי תואר בחינוך.
1: אבל תקשורת, זה היה אחד
0: לא, לא ניסיתי תקשורת.
1: אז באתי לומדת תקשורת, זה לא...
0: נכון, אני מאמין שאם הייתי הולך לתקשורת, אולי זה היה נגמר טוב.
1: זהו, זה דווקא הכי מתאים.
0: יכול להיות. אני הייתי בחוגים לתקשורת בארץ הרבה פעמים להרצאות, הרצאות פן, לא לימודיות.
1: הבנתי. כן.
0: ואני אומר, אז הדמות שלה פשוטה גם ברשתות וגם בסדרה, היא שואבת הרבה ממני, מהאופי שלי, מהדברים שגדלתי עליהם, מהחוויות חיים שלי, אבל היא לא אני.
1: כן.
0: והיא שואבת גם הרבה מאושרית וכן, אבל היא גם לא הם.
1: הבנתי. בסדרה.
0: בסדרה.
1: כן. אז בוא נשמע רגע את השיר הראשון, שיר הנושא.
0: אופה.
1: כן, נכון?
0: של הסדרה. אחת לשמה, נועה קירל. שיר שכתבנו, אני נונו.
1: וואו.
0: נועה וטריינגל.
1: זה הרשימת קרדיטים מהמרשימות, שבאמת, אז בוא נשמע את זה.
0: היה כיף כל כך לשבת על השיר הזה, בוא נשמע.
1: בוא נשמע, ואז ספר לי בדיוק מה קרה שם. נועה קירל, לא פשוט להיות פשוטה.

0: לא פשוט להיות פשוטה. נועה קירל, מתוך הפסקול של הפשוטה, ספר לי על השיר הזה.
1: לספר על השיר הזה.
0: איך הוא נוצר? מה?
1: זהו, זה טריינגל הפיקו, נפגשנו אצלם, וזה היה אחרי, עוד מעט יהיה שיר של נונו מהפסקול, שגם אותו עשינו עם טריינגל, וכשהיה את הסשן על השיר של נונו, ישבנו אני, טריינגל ונומי, אז זה היה ממש ממש כיף, ואז כשנקבע בהמשך, הסשן על השיר של נונו, זה היה כזה, נונו, אולי תצטרפי, כי היה ממש כיף, בואי תעשי איתנו גם את השיר הזה. ואז היא הייתה כזה כן בדוק, וככה, ואז היא הצטרפה לסשן ויצרה את השיר ביחד, יצרנו את השיר ביחד, והיה ממש כיף. נועה מהממת, היא, כאילו, אני לא יודע אם אנשים יודעים את זה, היא מאוד מעורבת במה שהיא שרה,
0: כן.
1: היא כאילו, היא גם חלק מ, כאילו, היא נתנה רעיונות תוך כדי, לגמרי. היה כיף.

0: תגיד, הפסקול, אמרתי את זה כבר, אבל תפו חמסה הוא עמוס. האמנים הכי גדולים בארץ, חוץ מנועה, זה יש שם, ונונו שגם הזכרת, אגם בוחבוט שאנחנו נשמע תכף, עדן חסון, משי קליינשטיין, ליד מאיר ורון חיון, ונינט.
1: נכון.
0: בכוונה עשיתי... איך ליאקת כל כך הרבה אמנים כאלה גדולים?
1: קודם כל, כל הרעיון הזה של לעשות פסקול, הוא התחיל כשהיינו בצילומים, ואושרית וחן ואני, כל התקופה הזאת של הכתיבה, היינו ביחד, היינו נפגשים 5, אם לא 6 ימים בשבוע, והם שומרי שבת, אוקיי?
0: וואלה.
1: 5, אם לא 6 ימים בשבוע, ראשון עד שישי כולל, לשבת לכתוב. ופתאום התחילו חזרות וצילומים, והם עושים תפקידים ראשיים בסדרה, אז הם התחילו להצטלם.
0: כן, פתאום משחקים בסדרה.
1: ואני מפציע מדי פעם, אבל אני המציג אינו שחקן.
0: כן.
1: אני אוהב מאוד לכתוב, אבל אני לא שחקן. ופתאום אני כזה הייתי הבחור הזה שבא כל הזמן לסט, כי הוא רוצה לראות איך הדברים יוצאים, אבל אין לי באמת תפקיד בשלב הזה. ואז התחילו כל מיני מחשבות על... מה לעשות וזה, ושכנעתי את טדי ואת התאגיד, שבו נוציא פסקול נלווה לסדרה הזאת, ובזמן שהם הצטלמו, אני ישבתי על השירים עם חצי מאלבום טריינגל, חצי מאלבום אישי סוויסה ועם האומנים.
0: מדהים.
1: ובאמת כתבנו שירים שמיועדים לסצנות, לרגעים שחלקם נחשפו, חלקם עוד לא, בסדרה, ובאמת כאילו פנינו לאומנים שחשבנו, והייתה הרתמות מדהימה, כאילו הופתענו כולנו מכמה שהם נרתמו.
0: היה מישהו שלא הסכים?
1: כן, אבל בסדר.
0: עומר אדם?
1: לא, לא. אני לא אגיד לך, גם אם תגיד.
0: הבנתי. קיצור, אוהבים אותך, אומני ישראל.
1: אני אוהב אותם חזרה.
0: נדיר.
1: לא האמת.
0: עכשיו יש לי שאלה, איזה שם, איזה אומן שהסכים, היה הכי מרגש?
1: נינט, בגלל שנינט זה הרצה כאילו מגיל...
0: כן.
1: בן כמה הייתי ב-2003? 8?
0: אני הייתי בן מינוס אחת.
1: וואו, אתה נולדת בפסטיגל 2004?
0: אבל הייתי בו.
1: מה?
0: הייתי בן 8 חודשים והייתי בו. יש תיעוד.
1: למה היית בו בגיל 8 חודשים? מה ספקת מהחוויה?
0: אני זוכר כל רגע.
1: מדהים בעיניי.
0: אז בוא נשמע את השיר של נינט.
1: בוא נשמע את השיר של נינט.
0: נינט, מתוך פסקול הפשוטה, אוף לעזאזל.
1: אוף לעזאזל.

0: כאן ג' מיד חוזרים
1: עכשיו בווינר צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח
2: כי אם לא תשלח
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו!
5: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק נועליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידאה, מקבוצת המילטון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
2: אנחנו כאן אמא פשוטה, בכבודו ובעצמו, בכבודה ובעצמה.
3: ועם נוי בן חיים, בכבודו ובעצמו.
2: תודה, אני רוצה לדבר איתך על משהו קריטי.
3: קריטי?
2: באמת קריטי.
3: אופה.
2: נתתם לנו בסדרה הזאת איחוד של אתי ושמש.
3: זה התחיל, קודם כל הדמויות נכתבו, ההורים של בצי, כי, כן. כלומר, לא הייתה מחשבה על זה במקור. ואז הגענו לשלב הליוק, והתחלנו לחשוב על דמויות שיכולות לשחק את האמא, את האבא, ואז עלה השם של צביקה הדר, ואז ישבנו שם ואמרנו כאילו, רגע, אולי צביקה הדר וגלית גיאת? עכשיו, זה לא היה אפילו, זה כאילו לא היה איזה מתוכנן מדי, זה פשוט קרה, וזה יצא ממש מרגש, וגם לראות את כל האנשים שהתרגשו מהייחוד הזה של שמש היה מטורף. ואיזה כיף שזה קרה, קרה בסדרה, איזה כיף.
2: מדהים, מדהים, ממש מרגש. והמיליון כוכבים האחרים בסדרה הזאת, נגיד עולה
3: לי... אני חייב להגיד שאני מרגיש שכאילו, אתה יודע, אומרים מיליון כוכבים, באמת יש לנו קאסט מאוד עשיר.
2: אז אתה רוצה שאני אגיד את זה כדי שזה לא...
3: לא, אני דווקא אגיד ש... אני מרגיש, קודם כל יש בסדרה הזאת, אם אני מסתכל על הקאסט הראשי, יש את אושרית וחן, שהם קומיקאים בחסד, והם גם יצרו ביחד איתי כן. את הדבר הזה. יש את ניב שטרית וקרמל נצר בתפקידים ראשיים,
2: כן.
3: ששתיהן, קרמל שיחקה בדברים, אבל גם היא כאילו זה תפקיד...
2: בוא נגיד לפני פריצה.
3: תפקיד פריצה, חמסה, בעזרת השם. וגם ניב יצא מבית ספר למשחק 3 שנים ביורם עכשיו.
2: כן, כן, נכון.
3: וכאילו אני מרגיש שיש מגוון.
2: לגמרי, אז אלה שתי, כאילו, ענית לי על שתי שאלות שרציתי לשאול בנפרד, גם על במרכאות אנונימיים, וגם על הכוכבים, אבל כן, גם יש הרבה כוכבים גדולים אפילו בהופעות אורח.
3: בנגיעות, נכון.
2: כן, אז את זה רציתי לשאול, אם זה כאילו נכתב, אתה יודע, אתה כותב ואתה אומר, איתי תורג'מן יפתח את הדלת.
3: לא.
2: או שאתה אומר, סלב יפתח את הדלת, ואז אתה מתאים.
3: לא, לא, לא, אף דמות לא נכתבה, חוץ מבצי וטופס שהיה לנו כל הדרך בראש את זה, שזה מאוד מתאים
2: לאושרית וכן.
3: לאושרית וכן, אף דמות לא יועדה לאף אחד, אלא היו תסריטים, וברגע שהתחלנו ללהק, אז זה התחיל ליפול מי שמתאים.
2: מדהים. מה השיר האהוב עליך בפסקול?
3: בפסקול?
2: כן.
3: וואו, שאלה קשה. כולם, נראה, לא, וואי, אני לא יכול לענות.
2: לא, אתה חייב לענות.
3: כולם היו בניי כזה.
2: תראה, עוד מעט תהיה ספוטיפיי ראפט, או אפל מיוזיק ריפלי, איפה אתה?
3: אני בספוטיפיי.
2: ברור שאתה בספוטיפיי, כן. אני באפל.
3: כלבה גנרית. היה לי פעם אפל, האפל יותר אסתטי. הרבה יותר אסתטי, אבל אני עברתי בגלל שאני רציתי סיכום.
2: גם לנו יש, שלנו יותר טוב.
3: יש סיכום? כשאני עברתי לא היה.
2: לנו יש חודשי.
3: אולי נחזור לאפל מיוזיק.
2: תחזור, כי זה הרבה יותר כיף חודשי, אבל בקיצור, כשיהיה לך את הספוטיפיי ראפט, גם ככה אנחנו נראה מה...
3: ספוטיפיי ראפט שלי זה דוד חיים וחברה.
2: הבנתי, הבנתי.
3: מיקי מניש, מיקי חזקה אצלי, לדעתי, היא וטיילור,
2: מיקי וטיילור סוויפט, יפה?
3: כן.
2: שילוב יפה. אז אני שאלתי את זה, אין תשובה? סופית?
3: אני חושב שכולם, כולם, בסדר. זה גם, אני אגיד לך משהו, אתה אומר לי ספוטיפיי, אני לא שומע אותם עכשיו, אני כאילו, כל שיר בתקופה שיצרנו אותו, גם בכל מיני גרסות מוקדמות יותר, כי לא כותבים את הכל
2: כן.
3: בפעם אחת, אלא כותבים בית, ואז פסבון, ואז בחלדים, ואז בשנים, אז כל שיר היה לי את התקופה איתו בזמן שהוא נוצר.
2: הבנתי. אז אני שאלתי את זה דווקא עכשיו, כי הגענו לשיר האהוב עליי,
3: אופה.
2: מתוך הפסקול. בוא נשמע את זה פשוט.
3: שיר עם אחר בטסטוסטרון.
2: לא.
3: לא,
2: אנחנו עוד אחד קודם.
3: אוקיי, מעניין אותי.
2: בלבלתי אפילו את ה...
3: מה השיר האהוב עליך מעניין אותי?
2: אז הנה, בוא נשמע.
3: אופה.

0: אגמות.
1: אגם בוחבוט.
2: אין על אגם, איזה מהמם את הבחורה, באתי להגיד אישה, ואז אמרתי בחורה, כן. אישה מה אומרים.
1: בחורה זה נראה לי הכי מתאים. אתם כבר רגילים לשתף פעולה, אתה והיא.
2: כן, כן, היה, הנה, כבר שיר שני של אגם פה.
1: נכון, שמענו כבר
2: את בשורות טובות. בשורות
1: טובות. ויש גם את קופידון שעשיתם ביחד. אני לא יודע אם כולם נותנים לך את הקרדיט על ה... כאילו לא אולי את כל
2: ה... אני חושב שמי שמכיר את העמוד של הפשוטה, לדעתי, יודע.
1: כן, נכון. אבל אני חושב שהשיר הזה היה קופידון, היה This Big, שזה מדהים.
2: אני זוכר שראיתי אותו בפסטיגל, כשאגם השתתפה, והיא עשתה אותו בפסטיגל, וכל הילדים מסביב שרו אותו ביחד איתה, וזה היה ממש מרגש.
1: יואו. איזה כיף.
2: זה זיכרון כזה.
1: זה כאילו חלום כזה של, של בר הילד?
2: כן, לגמרי. כן. אני חושב שזה לגמרי ישב שם על איזה
1: אפרופו
2: חלום.
1: אפרופו פסטיגל,
2: כן.
1: כבר מהשנה שעברה,
2: נכון.
1: אתה, מה בדיוק אתה
2: אני חלק מצוות הקריאיטיב.
1: כן, אוקיי. תשמע, אפרופו לתת קרדיט וכזה, אפשר להגיד בלי להרגיש עם מנוח שהפסטיגל האחרון היה... רמה אחרת.
2: איזה כיף, איזה כיף. אחרת.
1: אני תוהה כאילו כמה זה, אתה יודע, אתה יכול להגיד לי כאילו מה, אני, מה שלך
2: אני,
1: ומה...
2: אני ממש בורג, ממש בורג, חשוב לי להגיד.
1: בורג, אתה מנסה להגיד שאתה קטן?
2: אני בורג קטן במערכת הבנתי. ענקית שנקראת הפסטיגל, יש בו כל כך הרבה אנשים, שנה שעברה כתבו את הפסטיגל אורי אוריאן ורואי סגב של קרמל, שגם ביים את הפסטיגל, ויש לבות כל כך הרבה אנשים, אני בטוח אשכח מישהו, אבל עמית אפשטיין ואושר ויפת...
1: מלא אנשים מוכשרים.
2: למה אני קורא לה יפת? יפית, היא תהרוג אותי. היא תהרוג אותי, כי אני כל הזמן טועה גם מולה. ומירי, ומלא מלא מלא אנשים, ורועי, רועי אופר, שהוא המנהל הגדול של הפסטיגל. ובאמת צוות מדהים, מדהים, מדהים, מדהים, ובאמת, שנה שעברה הייתה איזו החלטה, שהיא החלטה של הפסטיגל כמערכת, לחזור אחורה לדברים כמו להחזיר את הילדים, ולחזור לתחרות שירים.
1: ילדי הפסטיגל שהם מופיעים.
2: והרגשתי מדויק להשתלב בשלב הזה, והיה לי ממש ממש כיף.
1: אתה שם גם בפסטיגל השנה?
2: כן.
1: ומה אתה יכול ככה...
2: אני לא יכול, כי השנה הפסטיגל הוא סודי ביותר, ואנחנו לא אומרים כלום.
1: יפה. כן, זה כנראה, אני אומר, בינינו, האנשים שלא יודעים מה קורה בפסטיגל, זה נשמע כמו, זה התים כנראה השנה. הסיקרט, כן, לא, בסדר, אני אומר לאנשים אחרים. תשמע, בר, שמענו עד עכשיו כמות מכובדת של מלכות פופ ישראליות שהשתתפו בפסקול של הסדרה שלך, ובאתי לפה היום עם משחק שאני ממש רוצה שנשחק ביחד.
2: יאללה.
1: התאם את מלכת הפופ הלועזית, כן. למלכת הפופ הישראלית, המקבילה לה.
2: אופה, וואו, בא לי. בא לי ברמות.
1: המשחק נדיר, יאללה, אריאנה.
2: אריאנה, אגם.
1: אגם? לא נועה?
2: אגם, אריאנה אגם.
1: למה? לא לדעתי, יודע, לדעתי זה... נועה יותר אריאנה, שתדע.
2: יכול להיות, יכול להיות. זה כאילו החיבור, כאילו אני בטוח, נגיד נועה היא בראש שלי, אם אני מקביל ביונסה.
1: וואו, אוקיי. אני מבין.
2: בפרפורמיות.
1: אני מבין, אני מבין.
2: וזה, אגם ממש, כאילו יש משהו באריאנה, שהוא כאילו גם פופ, אבל הוא גם יושב על סול כזה.
1: אני מבין, שכנעת אותי ממש. ממש. אני אגיד לך מה, כאילו אריאנה ונועה ב-2019 היו מאוד כזה סבן רינגס ופאוץ'.
2: נכון, אני זוכר.
1: שמאז היא כאילו חקוקה לי במוח.
2: אבל אריאנה גם השתנתה מאז ונועה גם השתנתה מאז.
1: נכון, נכון, נכון. אתה צודק, היום אריאנה היא אגם. קיבלתי, שקירה.
2: וואו.
1: אני יודע מי.
2: שקירה?
1: אני יודע מי, אבל תגיד אתה.
2: נסרין?
1: יפה. יפה. לא חשבתי על נסרין, אני חשבתי על רוני דלומי.
2: רוני דלומי, תקשיב, רוני דלומי, תמיד הקונוטציה שלי, זה כשהייתי תורם, לא משנה באיזה מסגרת, בקופת צדקה, במחויבות אישית, בפרויקט חונכות, תמיד זה היה כזה, כי אם רק תיתן, אז תוכל, זה תמיד היה לי. וגם אני, אתה יודע כמה אהבתי את רוני דלומי, אני עדיין אוהב את רוני דלומי, אבל סתם שני אנשים, קצת אחרת.
1: אתה יודע ששרתי את השיר הזה באיזה אודישן פעם?
2: איזה סונג?
1: לדעתי שבע.
2: סונג לילדים הומואים, בוא נגיד לקרוא לילד בשמו. בול. וחופית באופוריה, איזו דמות מטריפה.
1: אגדי.
2: ואני גם אהבתי אותה בכוכב נולד. כי שירי הוא בת קול ברוח, שרה שם באודישן. יפה. חולה על רוני דלומי, אתה מופתע מכמה ידע יש לי על רוני דלומי.
1: קצת, אבל היא לא שקירה
2: בנך. אבל היא לא, רוני דלומי, היא משדרת לי כזה, ילדה טובה מהצופים, שכזה היא ממלכתית בעיניי. כן. היא קצת כזה, עם סמל של מדינת ישראל.
1: אני מבין.
2: ושקירה היא כזה, היא יותר פרועה לי.
1: נכון, נכון.
2: במיוחד עכשיו, שהיא פותחת על פיקה.
1: נכון, אבל אני כאילו, טוב, אני כאילו הסתכלתי על זה רק בניחוח הלטיני, וגם יש לרוני דלומי את המובס.
2: נכון, יש לה.
1: ראינו את זה ברוקדים כוכבים.
2: אני מבין.
1: היא יודעת.
2: אבל כאילו עכשיו נסרין עם כל הפרידה מרום,
1: כן.
2: ואם אתה מסתכל על פיקה וזה...
1: יפה, רום הוא פיקה.
2: למה לי, למה לא?
1: יפה. זה בדיוק השיר שהיא הוציאה לפיקה.
2: נכון.
1: וואו. ביונסה?
2: נועה קירל.
1: אז אמרנו... אבל מה, ביונסה לא יותר מבוגרת כאילו?
2: כאילו, אני חושב שבפרפורמיות, אם אני מסתכל על זה ככזה אגדה עם מפעל חיים ארוך, אז אני אשווה אותה לשרית חדד.
1: את זה אני אוהב יותר. את זה אני אוהב יותר. גם השיער וה...
2: יש משהו.
1: אני אוהב. גגה? וואי, אני לא בטוח שיש גגה. לא בטוח שיש לנו גגה. נראה שישראלים מתביישים מדי.
2: אני אגיד משהו חמור.
1: כן.
2: קרן פלס, היא הכי קרובה לי לגגה בראש. או שירי מימון?
1: אולי שירי, ביונס, לא.
2: שירי, יש
1: שירי, שקירה בכלל? וואו.
2: וואו, זאת שאלה מדהימה.
1: שאלה קשה, אני, בוא נעשה...
2: שירי מימון, שירי מימון, היא בינלאומית, היא גם פה וגם בחול.
1: אני מסכים איתך, היא חלק מהבינלאומיות שאנחנו צריכים למצוא מקביל.
2: שירי מימון, שירי
1: מימון. בול. אני אתן אחת יותר קלה, טיילור סוויפט.
2: כאילו, ברור לנו מה התשובה תהיה, עוד אז אולי.
1: נכון, אבל סבבה.
2: למרות שהן שונות מאוד בעיניי.
1: לא, סבבה, אז אני רוצה כאילו לתת רגע להרחיב, שטיילור היא קרן פלס, ועודיה היא אוליביה רודריגו.
2: אוקיי, קיבלתי, הבנתי וקיבלתי.
1: סבבה, אז סיכמנו על זה.
2: אני חשוב להגיד רגע, אנחנו אומרים פה, זורקים פה שמות של כוכבות פופ, אני מאוד אוהב את כולן בארץ ובחול, אבל טיילור היא כאילו, היא כל מה שאני שומע פחות או יותר.
1: למה?
2: טיילור, קודם כל אין שיר של טיילור שאני לא מכיר, אין, מכל השירים, ואני חושב שמתוך 100 השירים הכי מושמעים אצלי, 90 יהיו של טיילור.
1: וואי, איזה בסה.
2: אני אוהב את הכתיבה.
1: ומה עוד?
2: את הסטורי טלינג.
1: ומה עוד חוץ מהכתיבה?
2: זה, אני מזדהה עם זה.
1: זה.
2: אגב, גם אם אני היום שומע שירים מלפני 100 שנה, הם עדיין נוגעים. וזה לא רק זה, כי בדרך זה היא מצליחה מאוד מאוד לרגש. אבל יש לגב שירים כמו Don't Blame Me, שהם פתאום... הם לא ישימו רק על הסטורי.
1: לא,
2: אתה לא אוהב את טיילור.
1: לא, לא, תראה, יש לי מערכת יחסים מאוד מורכבת איתה, מאוד. אני מאוד אוהב אותה ולא יכול לסבול אותה בו זמנית.
2: מעניין.
1: היא אישה נורא קשה לי, אבל נדבר על זה אחר כך.
2: מאוד אוהב בנושא עיניים.
1: בוא נסגור עם דואה ליפה.
2: וואו, תראה, מוזיקלית?
1: כן.
2: לא שמעתי את האלבום האחרון, את...
1: כן, רדיקל אופטימיזם.
2: ככה קראו לזה? לא, אבל מאוד אהבתי את כל מה שהיה לפני. פיוטר נוסטלגיה ו...
1: דואליפה קראו לו.
2: ודואליפה קראו לו, זה עם בי דו וואן.
1: כן.
2: וניו רול, זה עם נון. ומוזיקלית, מפריד מכל הזה, בנגר אחרי בנגר. אם אני משווה אבל, וואו. וואו. כאילו גם קצת נוע ברמת הבנגרים.
1: אתה יודע, אני לא חושב שלדוע ליפה יש מספיק אופי כדי שאפשר לדון עליה ככה.
2: נכון, זה נכון.
1: כי כאילו אני רק אומר לעצמי, מה, זה כאילו צריך להיות דיסקוי כזה, זה לא, כאילו אין לה אופי, אין לה...
2: מרגי הוא הדוע ליפה שלנו.
1: את זה אני אוהב. את זה אני אוהב. נעבור בנימה אופטימית זו, לא לשיר של מרגי, אבל לשיר של לא מלכות פופ.
2: ממש לא.
1: בכלל לא.
2: הכי הפוך.
1: הכי הפוך.
2: עכשיו הטסטוסטרון.
1: עכשיו הטסטוסטרון, ליעד מאיר ורון חיון. אובססיב.

0: ביט. כאן ג' מיד חוזרים. צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד. המקור, המקור, המקור. כפוף לתקנון.
1: עכשיו בווינר. צ'סקה סופיה נגד מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האירופית. ואוסטריה וינה נגד ביתר ירושלים במוקדמות הליגה האזורית. יודע מי תעלה לשלב הבא? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
2: כי אם לא תשלח...
1: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
3: אני רוצה
4: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בובספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
3: אני רוצה לעזריאלי.
5: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
7: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז. ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז. בואו לחנויות. למה אתם מחכים?
8: ספרים זה סטימצקי.
7: כפוף לתקנון.
9: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
10: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
0: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
11: טוב, תראה, מה שכל כך כיף בפסקולים, זה שאתה שומע אותם לפני שהסדרה עולה, ספציפית את זה גם הוצאתם כאילו לפני, אתה כבר מצליח כאילו לחזות לאן ה...
12: מה קשור למה.
11: כן, לאן דברים הולכים.
12: הרבה כבר מנחשים נראה לי על מי אובססיבית.
11: זהו, אז הוא כאילו כבר מופיע ב...
12: נכון, בליין שלו.
11: יש את הפסנתר הסינטים האלה שם.
12: בנגיעה.
11: כן, ברקע בדיוק כל פעם שרואים את ה... תזכיר איך קוראים לה?
12: תימור.
11: תימור ואת מתן פרץ.
12: נכון.
11: הקו הלילה הזה. וזה כיף מאוד לראות. כאילו... ליד מאיר ורון חיון, אתה... זה מעניין, כי אתה כאילו מאוד עוסק במלכות פופ, זה הדבר שלך, של הפשוטה.
12: קודם כל, אני מכיר, נראה לי שזה יפתיע אנשים, וגם את עצמי כמה אני מכיר מהסצנה, כי חברתי הטובה ביותר בעולם היא שירה דס מאיר, והיא בת זוגו של איש הישויסה.
11: כן.
12: וגם דרכו, וגם דרך מלחיות בעולם בתעשייה הזאת, ולפגוש אנשים, סתם, נגיד המסיבות שלנו, כן. המסיבות של הפשוטה, המנהל המפיק שלנו, והמנהל הצגה, מנהל הצגה שלנו, זה סגי דן, פטרון.
11: וואלה.
12: כן.
11: אוקיי, עכשיו זה עושה הרבה...
12: שהוא הסוכן של הרבה מאוד ראפרים
11: כן, במדינת ישראל. כן,
12: של כולם בערך. וככה כאילו נהייתה הכירות, אז אני מכיר את ליעד, את רון, את טונה, את רביד, את תמיר בר, את כל החברה האלה מוכשרים בטירוף.
11: איפה אהבתי שאתה כאילו...
12: אני לא חושב גם שהעולמות כאלה רחוקים כמו שעושים הם.
11: לא, אבל כאילו תהיתי כמה זה באמת ב... כאילו אתה פחות, כאילו תהיתי כמה זה באמת בפלייליסט שלך.
12: ליעד מאיר ספציפית ורון חיון בפלייליסט שלי בבנגרים כזה, פלור כן. של טמבה
11: שלוק מהבלו
12: ממי, את יודעת, אני טיל פצמר לא יודעת מי אני את עצמה
11: כן,
12: אני
11: יודע
12: לך אותו בעל פה וואי, אחד ממיליון, איזה שיר מדהים אז אני אומר, בבנגרס לגמרי, בטח
11: יפה נעבור לשיר הבא?
12: Let's go.
11: נונו, לא תשתתף בה, כי זה הכי מתאים.
12: לא, והיה לנו חלום, האמת שאנחנו ממש רצינו, אבל אני חושב שזה כזה נפל על סדרה בישראל עם תקציב וימי צילום, ואני חושב שבשלב הבורד כזה אמרו לנו, אין לכם זמן לעוד סצנת מחזמר, לכו מפה.
11: בעונה הבאה.
12: בעונה הבאה בעזרת השם.
11: אז נונו, תדבר כבר.
12: שיר מהמם. בא לי אותו בקלאב, בקלאב, בא לי אותו בקלאב.
11: יאללה, בשביל זה יש לך, אתה עושה מסיבות שלה פשוטה.
12: נכון.

0: נונו, אם תדבר כבר מתוך הפסקול של הפשוטה, ואנחנו ממש לקראת סיום, יש לנו עוד שיר אחרון מתוך הפסקול שלך לשמוע.
1: אופה.
0: אבל בא לי שנעשה עוד איזה...
1: עברנו כבר שישה שירים, אני בשוק.
0: זהו, שמענו את כולם. אלם. נשאר לנו רק עוד אחד, חביב, לסוף. אני רוצה שלפני זה נעשה משחקון, עוד משחקון, כי זה כיף פעילויות. דירוגים. בוא נדרג, תן לי, אני אתן לך זה ואתה תדרג לי.
1: אוקיי.
0: אוקיי? חמש כוכבות הפופ הכי...
1: אל תכניס אותי לפינות.
0: לא, לא בישראל, לא בישראל.
1: לא בישראל, בסדר.
0: לא, לא, אל תדאג, בישראל לא מדרגים.
1: נכון. בחול. וואו. טיילור סוויפט.
0: כן.
1: הראשונה אצלי, יש לה מקום בליבי. השנייה היא אריאנה גרנדה.
0: כן.
1: אהובתי. שאני אוהב תמיד.
0: אהבת את האלבום החדש?
1: לא שמעתי עדיין את כולו, אבל את מה ששמעתי שזה פטל, Hey That I
0: Made
1: You Love Me, ועוד שיר שאני לא זוכר כרגע את שמו, אהבתי, אבל לא שמעתי מעבר, אני צריך.
0: אוקיי.
1: וואו, טיילור אריאנה.
0: במקום שלישי.
1: כן, אני מתלבט. אדל.
0: יפה.
1: כן, חיים שלי,
0: מי לא... מי אדל הישראלית?
1: וואו, מירי מסיקה.
0: ליאת בנאי.
1: אני לא מכיר מספיק את ליאת בנאי.
0: הבנתי, הבנתי. אז מירי מסיקה, סבבה.
1: או שרית, גם קצת.
0: גם עובד.
1: אדל, הלב שלי, האישה הזאת, אלבומים מדהימים כולם.
0: כן.
1: וואו, קשה. רביעית, טוב. מלונה, אבל מוכשרת, בילבי אייליש.
0: מלונה. חשבתי שאתה אומר מלומה.
1: לא.
0: הפתעת אותי לרגע. בילי אייליש, כן, כן.
1: כן, אני אוהב את המוזיקה. It Me Hard and Soft, אחד האלבומים הכי יפים, לדעתי, במאה ה-21.
0: וואו.
1: בלי להגזים. וואו. כאילו היא צעירה יחסית בזה, אבל סברינה קרפנטר.
0: מקובל. מה, בתולדות? לא אמרת ביונסה.
1: לא, אני מעריך את פועלה של ביונסה, אבל היא לא...
0: וריאנה?
1: ריאנה אני מאוד אוהב. יש לי שורה משיר של ריאנה פה, בקעקוע. I choose to be happy, מדיימונד.
0: כן.
1: איזה הומו. איזה הומו, בכיתה י' ב', אחרי שדיימונד יצא, זה... הייתי בי' ב' כשדיימונד יצא, אני עד כדי כך וינטג'.
0: יפה, עם זה אנחנו נראה לי ניפרד להיום.
1: מסיים.
0: אנחנו, לפני שנשמע את השיר האחרון ונדבר עליו מילה, אז נגיד תודה רבה לך, בר, שהגעת אלינו.
1: תודה רבה לך, נוי.
0: הסדרה משודרת בכל יום שלישי, נכון?
1: שני, שני.
0: בכל יום שני בכאן 11.
1: יום שני ב-10.
0: הפשוטה, ב-10. נגיד גם תודה רבה למי שיצרו איתך את הסדרה המדהימה הזאת, לאושרית סרוסי וחן רוטמן.
1: וגם לדן מסר, הבמאי, שהיה... מה זה היה? עדיין, הוא עדיין עורך חלק בלתי נפרד מהדבר. והסדרה הזאת נראית ככה.
2: כאן ג' מיד חוזרים. קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
3: אופ, אופ, אופ, אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. קיה נירו פלוס, שנת 2023, מ-86,000 שקלים, וגם דלק מתנה. אופ, אופ, אופ, אופ, אופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
4: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
5: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: עכשיו בג'ילי, טריידים במחיר מחירון.
8: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
7: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המראה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
9: שלום לך, מדברת הראלה ממפעל הפיס.
10: מה?
9: התקשרתי לבשר לך שזכית ב50,000 שקלים.
10: מה? באמת?
9: באמת, באמת.
10: וואו, אני בשוק. איזה כיף.
9: ממש.
10: איזה כיף. עשית לי את הסופש.
11: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? כדאי שיהיה לכם מנוי פיס. להצטרפות כוכבית 3990 ובנקודות המחירה. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
12: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
13: חם לי למות.
12: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
14: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט, ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
12: חם לי, קר לי. פרויקט יהודי עם ענת גורן.
15: את לא מפחדת? מהורמונים?
12: הערב, בכאן 11.
16: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. היועמ"שית בערב מיירה מבקשת מבגץ לעצור בתקופת הבחירות את המינויים למנהל מח"ש ולממונה על התיאום. איראן מאיימת לפגוע ביותר מ-100 אתרים אסטרטגיים בסוריה, אם זאת תפעל נגד חיזבאללה בלבנון. ארצות הברית איבדה כרבע מכלל הכתבמי מסוג ריפר שברשותה באזור מצר הורמוז. ובעל למנוחות חברנו העיתונאי ואיש הטלוויזיה והרדיו אורן נהרי.
18: חדשות ברשת ב' החדשות.
17: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 8. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיירה מבקשת מבגץ לצוות על עצירת המינויים לתפקידי מנהל המחלקה לחקירות שוטרים והממונה על התאום בתקופת הבחירות. בהודעה שהגישה לבית המשפט נכתב כי לשר המשפטים ולדרג הפוליטי יש השפעה מכרעת על רוב חברי הוועדה הממנה, וכי קידום המינויים בעיצומה של מערכת הבחירות יפגע בעצמאות מערכת אכיפת החוק. הייעוץ המשפטי לממשלה מזהירים כי המהלך יקבע עובדות מוגמרות בשטח ויכבול את ידי הממשלה הבאה, בעוד למחש יש ממלא מקום ואין כל דחיפות בביצוע מינויים בעת הזו. סוכנות הידיעות הלבנונית יוניוז מדווחת כי איראן מאיימת לפגוע ביותר מ-100 אתרים אסטרטגיים בדמשק, ובהם ארמון הנשיאות, אם תפעל סוריה נגד חיזבאללה בלבנון. על פי הדיווח שצוטט בסוכנות הידיעות האיראנית תסנים, שגרת איראן מסרים תקיפים לדמשק ולבירות באזור, ובהם הבהירה שכל פעולה סורית נגד חיזבאללה בעידוד אמריקני תהפוך לאימות אזורי רחב בשטח סוריה. כשבנו רם ברנדס ויובל ענבר מוסרים שהמסר לדמשק הועבר לפי הדיווח דרך טורקיה. העיתון וושינגטון פוסט מדווח כי ארצות הברית איבדה 45 כתבמים מסוג ריפר, שהם כרבע מכלל הכלים מסוג זה שברשותה. עלותו של כל כלי נע בין 30-50 מיליון דולרים, וצבא ארצות הברית עשה בהם שימוש נרחב באזור מצר הורמוז. גורם אמריקני רשמי אמר לעיתון כי לא כל הכלים יורטו בידי איראן, וחלקם התרסקו לאחר שנותק הקשר עם מפעיליהם. ידיעה של קשבנו יחזקאל קורנברג. חשד לפשע שנאה כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון. מקורות פלסטיניים מדווחים כי ליד עין סיניה שמצפון לרמאללה הועלו באש עצי זית, כך מוסרת קשבתנו יובל ענבר. בקולומביה עלה ליותר מ-270 עניין הנספים ברעש העז שפגד השבוע את המדינה. מספר הנעדרים התקרב ל-400. כשבנו רם ברנדס מציין כי עוצמת הרעש הייתה 7.4 דרגות, והמוקד שלה היה בצפון מערב קולומביה. בבית העלמין מנוחה הנכונה בפתח תקווה נטמן לפנות ערב חברנו העיתונאי ואיש הטלוויזיה והרדיו אורן נהרי. חברו הטוב של נהרי, ארנון שירן, קרא בטקס הקבורה דברי פרידה שכתב אורן בחודשים האחרונים.
19: החיים יעשו את שלהם, השנים יעברו, ובעוד חבריי מהדור שלי יזכרו אותי, ורד והילדים כמובן, האחרים פחות, ועם הזמן הכל ידהה. יישארו ספרים והקלטות וזיכרונות נמוגים, וזה בסדר, זו דרך העולם. אז זכרו אותי לטובה, כאדם שניסה להיות טוב בחייו, במשפחתו, בחבריו, בעבודתו. מקווה שהצלחתי.
13: כאן תחזית.
12: הערב, בכאן 11, המבקרים והגולשים לא מפסיקים לשבח. הסדרה שנותנת כל אמיץ לנשים בגיל המעבר. חם לי, קר לי, פרויקט תיעודי עם ענת גורן. הערב, בכאן 11.
17: והתחזית, מחר התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה. בבוקר ובצהריים ייתכן גשם קל בערי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. בשבת התחממות קלה. מהצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמזרח. יש חשש לשיטפונות בנחלי המזרח. ביום ראשון וביום שני, התקררות הדרגתית. עורכי החדשות, נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן, מחדר החדשות.
13: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: כאן ג' מציגה עצמאי בג'

0: כאן ג' מיד חוזרים. הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
1: יו-אם-איי, איי-איי, אלו הטבות יש ביו-אם-איי טרייד.
2: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ביו-אם-איי טרייד. ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה. וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
3: אופה, אופה, אופה, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10 שנת 2023 מ-61,000 שקלים. וגם דלק מתנה. אופה, אופה, אופה. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
4: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. היכנסו לאתר או לסניפים ותהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
6: סדרת תרבות, עשרות אירועי יצירה, תרבות ואומנות עכשיו בירושלים. לפרטים, חפשו בגוגל סדרת תרבות ירושלים.
7: בתמיכת קרן ג'ק, ג'וזף ומורטן מנדל ובניהול הקרן לירושלים.
8: מבצע הקיץ של אמריקן קומפורט. קורסה מעוצבת מתנה בקניית סלון מפנק שבמבצע. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט. כפוף לתנאי המבצע.
9: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
10: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
11: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים?
12: ספרים זה סטימצקי.
11: כפוף לתקנון.
13: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
14: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
0: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
15: עכשיו, עצמאי בגימל. כאן גימל.

0: מיד חוזרים.
1: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצעי יום הולדת במחירים מטורפים.
2: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
3: טראומיל.
4: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל.
5: בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
6: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים והמבצעים. איזה מבצעים!

0: בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
1: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
0: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים, לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
3: אופטיקל סנטר. אתר המקצוענים בדק ומצא. 72% ממתקיני המזגנים בחרו. תדירן, מותג המזגנים האמין ביותר בישראל, מבין החברות שנבדקו. התקדמו עוד היום למזגן האמין עם מערכת הפעלה חדשנית שמתעדכנת כל הזמן.
4: Let Tadaran update your life.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
2: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. כפוף לתנאי החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים ליהנות מטרייד-אין המרה עד 4,400 שקלים. וגם מקבלים אוזניות בדס 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
4: מתברר שגיל המעבר הוא כבר לא עניין פרטי.
5: חם לי למות.
4: המבקרים והגולשים גילו כל חדש לתופעה הפחות מדוברת.
6: מסע דוקומנטרי אישי, מצחיק וחשוף. אבישי סלע, טיים אאוט. ישיר, משעשע ושפע של too much information. ויינט, עיניו שיף. סדרה חיונית לשיח הציבורי. עדי רובינשטיין.
4: חם לי, קר לי. פרויקט תיעודי עם ענת גורן.
7: את לא מפחדת? מהורמונים?
4: הערב, בכאן 11.
8: כאן ג' באלת 89.7 FM באתר וביישומון כאן.
9: כאן החדשות ברשת בית הכותרות. החקירה אחר היעלמותן של מלי יהלומי וויטלי אל בווינה מתמקדת בשאלה אם עזבו את העיר מתחנת הרכבת. גורמי חקירה בפרשת מותו של אלדר דיין סבורים שלא יהיה אפשר לגבש תשתית לתיק רצח. דיווח בלבנון שהדרג המדיני נתן לצהל אור ירוק לפוצץ את מתחם חיזבאללה ברכס עליה טהר. חוסל מחבל חמאס שהשתתף במתקפת הטרור ב-7 באוקטובר.
10: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 9. פרשת העלמותן של מלי יהלומי וויטלי אל בווינה. גורמי ביטחון אומרים כי חלק מרכזי בחיפושים אחר שתי הנעדרות מתמקד בשאלה אם עזבו את העיר מתחנת הרכבת, המקום האחרון שבו הוקנו הטלפונים שלהן. כתבתנו הדס גרינברג דיווחה במהדורת כאן חדשות כי משטרת וינה בשיתוף משטרת ישראל בודקת מצלמות אבטחה בתחנה ובסביבתה כדי לבחור ברר אם השתיים עלו על רכבת או על אוטובוס, וכן אם רכשו כרטיסי נסיעה. כמו כן נבדק אם השתיים צעדו 2 קילומטרים מהדירה ששכרו אל התחנה, מאחר שלא השאירו ציוד בדירה ואין שומרות שבת. כתבתנו מציינת כי בחיפושים שנערכו ביממה האחרונה בפארק הסמוך לתחנת הרכבת, לא נמצאו ממצאים. חקירת מותו של אלדר דיין. גורמי חקירה בתיק סבורים שלא יהיה אפשר לבסס ממצאים פורנזיים שיצביעו על סיבת מותו ולא יהיה אפשר לגבש תשתית לתיק רצח. כתבתנו שלי טפיירו דיווחה במהדורת כאן חדשות שעל פי הערכות נפגע דיין במהלך האימות ומת בשעת מנוסה. עוד עולה מן החקירה כי כתמי אדם שנמצאו על כלי הרכב אינם שייכים לדיין או לחשודים בפרשה. דיווח בלבנון שהדרג המדיני בישראל נתן לצהל אור ירוק לפוצץ את מתחם חיזבאללה ברכס עליה טהר שברמת נבטיה, אתר שבו מתבצרים ככל הנראה מאות מחבלי חיזבאללה ומשמרות המהפכה האיראניים. כשבנו גיא מעיין מוסר כי מקור דיפלומטי אמר לערוץ MTV הלבנוני שגורמי ממשל בבירות עודכנו בנושא. יצוין כי כוחות צהל בדרום לבנון מחתרים שבועות ארוכים את המתחם ברכס עליה טהר, אך עד כה נמנע הדרג המדיני מלאשר את פיצוצו בשל המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. כוחות הביטחון חיסלו ברצועה מחבל חמאס שהשתתף במתקפת הטרור ב-7 באוקטובר. מפקד המשטרה של מחוז עזה ג'מאל מחמוד אבו קמיל, דובר צהל, הודיע כי במהלך המלחמה וגם בעת האחרונה קידם המחבל מתווה טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי מדינת ישראל. קודם לכן דיווחו מקורות פלסטיניים שהאיש חוסל בתקיפה אווירית על מכוניתו בדרום מערב העיר עזה. חשד לפשע שנאה כלפי פלסטינים ביהודה ושומרון. מקורות פלסטיניים מדווחים כי ליד עין סיניה שמצפון לרמאללה הועלו באש עצי זית. כך מוסרת כשבתנו יובל אינבר. כלי תקשורת המזוהים עם החות'ים טוענים כי צבא סעודיה תוקף בירי ארטילרי במערב מחוז סעדה בתימן. כשבנו גיא מעיין מציין כי מדובר באזור הגבול בין תימן לסעודיה. המחלקה לחקירות שוטרים חקרה היום באזהרה קצין חקירות בדרגת פקד בחשד שהטריד מינית ועשה מעשה מגונה באישה שבאה לתחנת משטרה להגיש תלונה. בסיום חקירתו שוחרר הקצין בתנאי הרחקה ממתקני משטרה ואיסור יצירת קשר עם המעורבים למשך 11 ימים. החקירה נמשכת.
5: עכשיו, כאן תחזית.
9: מחר התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה, בבוקר ובצהריים ייתכן גשם קל בערי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. בשבת התחממות קלה. מהצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמזרח. יש חשש לשיטפונות בנחלי המזרח. ביום ראשון וביום שני התקררות הדרגתית. עורכי החדשות נפתלי מנשה ורמי עדן, ועד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
11: השעה בחסות
12: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
13: הטריות בדיוק, מחסני השוק,
14: מחסני השוק
13: בבבדוק.
15: כאן ג' מציגה עצמאי בג'

השמיים ברורי השמיים, נשיפות השמיים והרימותיהם. השמיים נוכחים בכל, אפילו במחשקים שמתחת לאור. אני אוכלת שמיים, מפרישה

0: מיד חוזרים.
1: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
2: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
3: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
2: הלוו והצליחו!
3: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נועל ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: של כיף בקנוני עזריאלי. נתי הגעתי הופעתי, פסטיבל ג'ונגל, פארק מים, פסטיבל פוקימון, קוגו מלו, פסטיבל מיני שפעות. חפשו אותנו בגוגל.
5: אני רוצה לעזריאלי.
6: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים מלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.

0: חדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב-5 שקלים למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
2: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
3: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
2: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם, ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
4: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה. היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
8: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
9: גימל. עכשיו, עצמאי בגימל. כאן גימל.
10: כמה השינה זה הכרה לא ישן. ומי שלא ישן לא חולם. למי שלא חולם, כועס. למי שכועס, כועס.

0: מחסני השוק. רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
1: הטריות בדיוק. מחסני השוק.
2: מחסני השוק.
1: בבבדוק.
3: כאן גימל. מיד חוזרים.
4: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב. סטימצקי דייז. ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז. בואו לחנויות. למה אתם מחכים?
5: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
6: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
7: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI Trade.
8: רק בין 9-16 באוגוסט מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI Trade, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת השי בחרטיס השי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, מבצע שקה חד פעמי. Buy and try. 30 ימי ניסיון ברכישת גלקסי Z Fold 8. לא אהבתם? אפשר להחזיר. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
10: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
11: אמא, אבא, בואו לקחת אותי. עכשיו. אני לא יודעת איפה אני.
12: שום הורה לא רוצה לקבל הודעה כזאת באמצע הלילה. אבל בחופש הגדול, כשהגבולות מטושטשים, זה יכול לקרות. אל תנחשו. לפני שהם יוצאים מהבית, פשוט תשאלו. לאן הם הולכים, עם מי הם נפגשים, ואיך הם חוזרים. בקיץ הזה אנחנו שומרים על הילדים שלנו. הרבק, הרשות הלאומית לביטחון קהילתי במשרד לביטחון לאומי.
13: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
14: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: שולחנות אוכל נפתחים במחירים מיוחדים לחג, כדי שיהיה מקום לכל הסלטים. ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
15: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם 5 שנות אחריות של תדירה. עכשיו מ-1,090 שקלים בלבד.
16: אמקור, אמקור, אמקור.
17: כפוף לתקנון.
18: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
19: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
13: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
11: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חקירת העלמותן של מלי יעלומי וויטלי אל בווינה מתמקדת בשאלה אם עזבו את העיר מתחנת הרכבת. גורמי חקירה בפרשת מותו של אלדר דיין סבורים שלא יהיה אפשר לגבש תשתית לתיק רצח. דיווח בלבנון שהדרג המדיני נתן לצהל אור ירוק לפוצץ את מתחם חיזבאללה ברכס עלי טהר. חוסל מחבל חמאס שהשתתף במתקפת הטרור ב-7 באוקטובר.
9: חדשות ברשת בית החדשות.
11: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן נפתלי מנשה, השעה 10. פרשת העלמותן של מלי יהלומי וביתה ליאל בווינה. גורבי ביטחון אומרים כי חלק מרכזי בחיפושים אחר שתי הנהדרות מתמקד בשאלה האם עזבו את העיר מתחנת הרכבת, המקום האחרון שבו הוקנו הטלפונים שלהן. כתבתנו הדס גרינברג דיווחה במהדורת כאן חדשות כי משטרת וינה בשיתוף משטרת ישראל בודקת מצלמות אבטחה בתחנה ובסביבתה כדי לברר אם השתיים עלו על רכבת או על אוטובוס וכן אם רכשו כרטיסי נסיעה. כמו כן נבדק אם השתיים צעדו 2 קילומטרים מהדירה שסחרו אל התחנה מאחר שלא השאירו ציוד בדירה והן שומרות שבת. כתבתנו מציינת כי בחיפושים שנערכו ביממה האחרונה בפארק הסמוך לתחנת הרכבת לא נמצאו ממצאים. חקירת מותו של אלדר דיין. גורמי חקירה בתיק סבורים שלא יהיה אפשר לבסס ממצאים פורנזיים שיצביעו על סיבת מותו ולא יהיה אפשר לגבש תשתית לתיק רצח. כתבתנו שלי טפיירו דיווחה במהדורת כאן חדשות שעל פי ההערכות נפגע דיין במהלך האימות ומת בשעת מנוסה. עוד עולה מן החקירה כי כתמי הדם שנמצאו על כלי הרכב אינם שייכים לדיין או לחשודים בפרשה. דיווח בלבנון שהדרג המדיני בישראל נתן לצהל אור ירוק לפוצץ את מתחם חיזבאללה ברכס עלי עטהר שברמת נבטיה, אתר שבו מתבצרים ככל הנראה מאות מחבלי חיזבאללה ומשמרות המהפכה האיראניים. כשבנו גיא מעיין מוסר כי מקור דיפלומטי אמר לערוץ MTV הלבנוני שגורמי ממשל בבירות עודכנו בנושא. יצוין כי כוחות צהל בדרום לבנון מחתרים שבועות ארוכים את המתחן ברכס עלי עטהר, אך עד כה נמנע הדרג המדיני מלאשר את פיצוצו בשל המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. כוחות הביטחון חיסלו ברצועה מחבל חמאס שהשתתף במתקפת הטרור בשבעה באוקטובר. מפקד המשטרה של מחוז עזה, ג'מאל מחמוד אבו קמיל. דובר צהל הודיע כי במהלך המלחמה וגם בעת האחרונה, קידם המחבל מתווי טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי מדינת ישראל. קודם לכן דיווחו מקורות פלסטיניים שהאיש חוסל בתקיפה אווירית על מכוניתו בדרום מערב העיר עזה. נהג אוטובוס כבן 50 נפצע אנושות לאחר שהתמוטט במהלך נסיעה בכביש 651 סמוך לצומת פליאם והתנגש ברכב פרטי. צוותי מגן דוד אדום פינו אותו לבית החולים הלל יפה בחדרה תוך כדי פעולות החייאה. נהגת הרכב הפרטי נפצעה קל ופונתה אף היא לבית חולים. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת שאין נפגעים בקרב נוסעי האוטובוס. השחיין תומר שוסטר העפיל לגמר המשחה ל-50 מטרים גב באליפות אירופה. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בחצי הגמר סיים שוסטר במקום הרביעי וקבע שיא ישראלי חדש, 24 שניות ו-36 מאיות. משחה הגמר יהיה מחר בערב.
17: עכשיו כאן תחזית.
11: מחר התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה, בבוקר ובצהריים ייתכן גשם קל בערי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. בשבת התחממות קלה. מהצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמזרח. יש חשש לשיטפונות בנחלי המזרח. ביום ראשון וביום שני התקררות הדרגתית. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
20: השעה בחסות.
21: עכשיו ברנו, עד 25,000 שקלים הנחה וטריידין המרה במחיר מחירון על דגמים נבחרים. רנו מבית פריסבי, כפוף לתקנון, לרכבי 0 קילומטר בבעלות ראשונה.
20: עורך יוסף כהנה.

של החושך וכל מיני סוגים של תיאטרון שולחים ברושורים בראשו וכל מבט במסדרון הוא הבטחה סמויה לאושר

0: כאן ג' מיד חוזרים. סאמר סייל ברשת מנדלבוים. עד 50% הנחה על מיטות ומזרנים. מחכים לכם בסניפים. מנדלבוים, מעצבים שינה.
1: בעלי עסקים, ב-BTB תוכלו לקבל לא רבע, לא חצי, את כל ההלוואה שאתם צריכים לצמיחת העסק שלכם. עד 1,000,000 שקלים ללא שיעבודים. לפרטים התקשרו כוכבית 2916. החברה ולהוראות הדין. הענקת ההלוואה נתונה לשיקול דעתה של החברה, היא עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מציגה את המחירון המשתלם בישראל. דגמי סיטרואן C3 ארקוס, סיטרואן C4 וסיטרואן C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. מחכים לכם עכשיו באולמות התצוגה או בכוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד 1,000,000 דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת 5 היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
6: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
7: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
6: הלוו והצליחו!
7: למצטרפים חדשים מעבירי משכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על בסיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהליו ואישורו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
9: פופ פופ פופ פופ, פיצרו הכל. מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. דלק מתנה, בקנייה ממגוון דגמי יד ראשונה, כולל אפשרויות טרדין, אמרה, מימון ואחריות לשנתיים. דלק מתנה, קולטים? אז אל תחכו, התקשרו כוכבית 3130. פופ פופ פופ פופ. אופרייט. כפוף לתקנון.

0: החדש ביאלו, נקניקיית טירת צבי ב5 שקלים, למשלמים באפליקציית יאלו. כפוף לתקנון המועדון למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש באפליקציה.
1: מארחים בחג? עכשיו אפשר לפתוח שולחן. היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
3: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
4: הבית של המוזיקה הישראלית.
3: כאן גימל.

0: חוזרים.
1: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין, ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי שלוש, בני ברק.
2: UMI, איי, אלו הטבות יש ב-UMI טרייד.
3: רק בין 9-16 באוגוסט, מתחדשים ברכב מיד ראשונה מהניילונים ב-UMI טרייד, ויכולים לענות גם מטיפול ראשון וגם מביטוח חובה מתנה, וגם מפריסה של עד 24,000 שקלים ב-24 תשלומים ללא ריבית. לפרטים חייגו כוכבית 3515 או ייכנסו לאתר umitrade.co.il. הפריסה כפופה לקיומה של מסגרת אשראי בכרטיס האשראי בפועל. טיפול בהתאם להוראות יצרן ללא חלקי בילום.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים מכשיר מסדרת המתקפלים החדשה ויכולים להנות מטריידין המרה עד 4,400 שקלים, וגם מקבלים אוזניות בץ 4 פרו רק ב-399 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל. כפוף לתקנון.
5: תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס, תפוס.
6: טראומיל.
5: תפוסים חזק מהרגיל? טראומיל מציל. בקשו מהרוקח טראומיל, קרם המסייע בהקלה על שרירים תפוסים. ברור שטראומיל של אלטמן, תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת.
7: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
8: אני רוצה
9: של כיף בקנוני עזריאלי, פסטיבל פיראטים, הקרנת הסרט בוב ספוג, קווין רובין, וגם יריד אוכל לסוף השבוע, סיילים ועוד. חפשו אותנו בגוגל.
8: אני רוצה לעזריאלי.
10: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
11: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
12: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
13: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
14: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
13: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברא בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 80-78, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
15: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הלכתיים לשומרי השבת ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
17: אופטיקל סנטר.
18: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
19: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חוסל מחבל חמאס שהשתתף במתקפת הטרור ב-7 באוקטובר. השגריר הקבי מגיב להתפרעויות בכפר הפלסטיני קוסרה ואומר שמתנחלים אינם הבעיה ביהודה ושומרון אלא המיעוט הקיצוני. חקירת העלמותן של מלי הלומי וויטלי אל בווינה מתמקדת בשאלה האם עזבו את העיר מתחנת הרכבת. משלחת חילוץ וסיוע הומניטרי תצא הלילה מישראל לקולומביה.
20: חדשות ברשת בית החדשות.
19: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 11. כוחות הביטחון חיסלו ברצועה מחבל חמאס שהשתתף במתקפת הטרור ב-7 באוקטובר, מפקד המשטרה של מחוז עזה, ג'מאל מחמוד אבו קמיל. דובר צהל הודיע כי במהלך המלחמה וגם בעת האחרונה, קידם המחבל מתווי טרור נגד כוחות צהל ונגד אזרחי מדינת ישראל. קודם לכן דיווחו מקורות פלסטיניים שהאיש חוסל בתקיפה אווירית על מכוניתו בדרום הארץ. רב העיר עזה. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקבי הגיב לאירועי האלימות בכפר הפלסטיני קוסרה שביהודה ושומרון ואמר כי המתנחלים אינם הבעיה, הלא מתנחלים שהם מיעוט קטן הם הבעיה, כתב הקבי ברשת אקס. לדבריו מדובר במיעוט קטן שגורם נזק רב למשפחות פלסטיניות ולישראל. כשבנו רם ברנדס מציין שהשגריר הקבי הדגיש בדבריו שמנהיגי המתיישבים ביהודה ושומרון מגנים את מעשי המיעוט. הוא קרא לתקשורת לתת לכך תשומת לב ולאזן את הסיקור. מוקדם יותר כינה הקבי את הפורעים בקוסרה טרוריסטים ישראלים. פרשת העלמותן של מליה הלומי וביתה ליאל בווינה. גורמי ביטחון אומרים כי חלק מרכזי בחיפושים אחר שתי הנעדרות מתמקד בשאלה האם עזבו את העיר מתחנת הרכבת, המקום האחרון שבו הוקנו הטלפונים שלהן. כתבתנו הדס גרינברג דיווחה במהדורת כאן חדשות כי משטרת וינה, בשיתוף משטרת ישראל, בודקות מצלמות אבטחה בתחנה ובסביבתה כדי לברר אם השתיים עלו על רכבת או על אוטובוס, וכן אם רכשו כרטיסי נסיעה. כמו כן נבדק אם השתיים צעדו 2 קילומטרים מהדירה ששכרו אל התחנה, מאחר שלא השאירו ציוד בדירה והן שומרות שבת. כתבתנו מציינת כי בחיפושים שנערכו ביממה האחרונה בפארק הסמוך לתחנת הרכבת לא נמצאו ממצאים. משלחת חילוץ וסיוע הומניטרי יוצאת הלילה לקולומביה כדי לסייע במשימות חילוץ, במיפוי אתרי ההרס ובפעולות סיוע הומניטרי, חלוקת חבילות מזון ומים לנפגעי הרעש הכבד במדינה. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי בראש המשלחת ברית רעים שמה עומד מפקד יחידת החילוץ וההצלה הארצית של פיקוד העורף, תת-אלוף במילואים יוסי פינטו, והיא מונה 80 מומחי חילוץ והצלה בסדיר ובמילואים. בקולומביה עלה ליותר מ-270 מניין הנספים ברעש אז שפקד השבוע את המדינה. מספר הנעדרים מתקרב ל-400. צעירה ערבית ישראלית בשנות ה-20 לחייה, המתגוררת במעון שיקומי בגוש דן, נחטפה בידי בני משפחתה ואותרה כעבור כמה שעות בעיר חברון. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי כוחות הביטחון איתרו את הרכב שבו נסעו ועצרו את יושביו. הצעירה ובני משפחתה הועברו לחקירת המשטרה.
0: עכשיו כאן תחזית.
19: מחר תהיה התקררות קלה וטמפרטורה רגילה בעונה. בבוקר ובצהריים ייתכן גשם קל בערי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. בשבת התחממות קלה, מהצהריים צפויים גשמים מקומיים, בעיקר בצפון ובמזרח, ויש חשש לשיטפונות בנחלי המזרח. ועד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עורך יוסף כהנא.

0: מיד חוזרים.
1: אופ אופ אופ אופ, ייצרו הכל! מחפשים רכב? אופרייט בהטבה שאסור לפספס. יונדאי i10 שנת 2023 מ-61,000 שקלים. וגם דלק מתנה. אופ אופ אופ אופ. כוכבית 3130, כפוף לתקנון.
2: קיץ לוהד ברשת חנויות ביג אלקטריק. מזגני האיכות של פמילי הילכתיים לשומרי השבת, ועד 7 שנות אחריות כפוף לתקנון. למה לשלם יותר על אוויר? פמילי, פשוט לקנות מזגן חכם.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
6: עכשיו בג'ילי, טריידין במחיר מחירון.
7: מה, אתם פשוט תשלמו לבן אדם ממש את הסכום שמגיע לו תמורת הרכב?
6: למה להתפשר על פחות מהמחירון? ג'ילי מציגה, טריידין המרה במחיר מחירון, לדגמים נבחרים. לקבל את כל מה שמגיע לכם ולהתקדם לג'ילי חדשה. התברה בג'ילי. תאמו עכשיו נסיעת חוויה, כוכבית 8078, כפוף לתנאים המפורטים בתקנון באתר החברה.
8: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
9: לנו בסונול זה לא באמת משנה אם אתם נוסעים לחופשה זוגית, לים עם חברים או לבילוי משפחתי. לאן שתיסעו, יש לנו מלא אנרגיה לכולם. גם בקיץ עוצרים בסונול ונהנים מגוון מוצרים מרעננים ומבצעים שווים. סונול, מלא אנרגיה.
10: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג'

0: עוזרים.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! סטימצקי דייז, ספר שני ב-80% הנחה על מגוון ענק של ספרים. הצטרפות וחידוש מועדון רק ב-19 שקלים לשנה. סטימצקי דייז, בואו לחנויות, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
4: הידעתם? בבנק יהב אפשר לקחת הלוואה בפריסה ממש נוחה. חי שנים!
5: עוברים לבנק יהב המציע הלוואה עד 120 אלף שקלים בהחזרים חודשיים נוחים ובריבית פריים פלוס 1%. בנק יהב, חייגו כוכבית 2617.
4: הלוו והצליחו!
5: למצטרפים חדשים מעבירי מזכורת וקצבה חודשית של 5,000 שקלים ויותר. ההלוואה עד 18 שנים בריבית של 6.16% על סיס פריים פלוס 1%. מתן האשראי כפוף להוראות הבנק, נוהלה ואישורו. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: יום הולדת ברשת מחסני חשמל. חוגגים במבצע יום הולדת במחירים מטורפים.
7: הבית החדש לעיצוב הבית עם חנויות הדגל של נטוצי, דוקטור גב ואיטל סופה, שמחכות לכם בדה פארק דיזיין. ועכשיו במבצעי קיץ מיוחדים. לכי 3, בני ברק.
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים עם פריסה ארצית של 70 סניפים.
9: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM, באתר וביישומון כאן.
10: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חתנו של טראמפ, ג'ארד קושנר, צפוי להגיע לישראל בשבוע הבא לסבב שיחות על המצב ברצועת עזה. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר שארצות הברית משתמשת בכל הכלים כדי להפעיל לחץ על איראן. משלחת חילוץ וסיוע הומניטרי תצא הלילה מישראל לקולומביה. צעירה ערבית ישראלית שהועברה בכוח לעיר חברון חולצה בידי צהל. והתחזית, ירידה במידות החום.
11: חדשות ברשת ב' החדשות.
10: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב, כאן שלומי גולדברג. עכשיו חצות. ג'ארד קושנר, חתנו ושליחו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, צפוי להגיע לישראל בשבוע הבא לסבב שיחות על המצב ברצועת עזה, כך מדווח אתר אקסיוס. הביקור נועד לקדם את השלב הבא בתוכנית האמריקנית לפירוק חמאס מנשקו. קושנר צפוי להגיע לישראל עם ניקולאי מלדנוב, הנציג הבכיר של מועצת השלום לעזה, והם ייפגשו עם ראש הממשלה נתניהו ובכירים נוספים. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר שארצות הברית משתמשת בכל הכלים, הדיפלומטיים, הכלכליים והצבאיים, כדי להפעיל לחץ על איראן. בריאיון לרשת החדשות פוקס, הוסיף סגן הנשיא שהיעדים המרכזיים הם מניעת נשק גרעיני מאיראן ושמירה על יציבות מחירי האנרגיה והנפט. ונס תקף את התנהלותה של טהרן במהלך המסע ומתן, וציין כי הפעולות הבלתי צפויות של המשטר האיראני, לצד הפרת התחייבויות מצידו, מחייבות את וושינגטון לנקוט מדיניות תקיפה. בתוך כך, חברת הנפט הלאומית של אבו דאבי הודיעה לפני זמן קצר כי שתי ספינות שלה הותקפו היום בעת שעברו במצר הורמוז. כשבנו רם ברנדס מציין כי לא היו נפגעים, ואולם התקיפות היום מצטרפות לסדרת פגיעות בספינות החברה מתחילת הסכסוך באזור. צעירה ערבית ישראלית בשנות ה-20 לחייה, המתגוררת במעון טיפולי בגוש דן, נחטפה בידי בני משפחתה והותרה כעבור כמה שעות בעיר חברון. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי כוחות הביטחון איתרו את הרכב שבו נסעו ועצרו את יושביו. הצעירה ובני משפחתה הועברו לחקירת המשטרה. משלחת חילוץ וסיוע הומניטרי יוצאת הלילה לקולומביה כדי לסייע במשימות חילוץ, במיפוי אתרי ההרס ובפעולות סיוע הומניטרי, חלוקת חבילות מזון ומים לנפגעי הרעש הכבד במדינה. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי בראש המשלחת, ברית רעים שמה, עומד מפקד יחידת החילוץ וההצלה הארצית של פיקוד העורף, תת-אלוף במילואים יוסי פינטו, והיא מונה 80 מומחי חילוץ והצלה בסדיר ובמילואים. בקולומביה עלה ליותר מ-270 מניין הנספים ברעש האז שפקד השבוע את המדינה. מספר הנעדרים מתקרב ל-400. בתאונת דרכים בכביש 4 סמוך למחלף חולות נפצע קשה רוכב אופנוע כבן 40. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שמיר אסף הרופא. רוכב אופנוע אחר כבן 40 נפצע קשה בהתנגשות עם רכב ברחוב יוסף סרלין בחולון. הוא פונה לבית החולים וולפסון בעיר.
9: עכשיו, כאן תחזית.
10: מחר תהיה התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה. בבוקר ובצהריים ייתכן גשם בהרי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. בשבת התחממות קלה. מהצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמזרח, ויש חשש לשיטפונות בנחלי המזרח. ועד כאן, מחדר החדשות.
9: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה אחת. סגן נשיא ארצות הברית ג'י די ונס אומר שארצות הברית משתמשת בכל הכלים שברשותה, הדיפלומטיים, הכלכליים והצבאיים, כדי להפעיל לחץ על איראן. בריאיון לרשת החדשות פוקס, הוסיף סגן הנשיא שהיעדים המרכזיים הם מניעת נשק גרעיני מאיראן ושמירה על יציבות מחירי האנרגיה והנפט. ונס תקף את התנהלותה של טהרן במהלך המסע ומתן וציין כי הפעולות הבלתי צפויות של המשטר האיראני לצד הפרת התחייבויות מצידו מחייבות את וושינגטון לנקוט מדיניות תקיפה. בתוך כך, חברת הנפט הלאומית של אבו דאבי הודיעה לפני זמן קצר כי שתי מחליות שלה הותקפו היום בעת שעברו במצר הורמוז. כשבנו רם ברנדס מציין כי לא היו נפגעים, ואולם התקיפות היום מצטרפות לסדרת פגיעות בספינות החברה מתחילת הסכסוך באזור. חתנו ושליחו של נשיא ארצות הברית טראמפ, ג'ארד קושנר, צפוי להגיע לישראל בשבוע הבא לסבב שיחות על המצב ברצועת עזה, כך מדווח אתר אקסיוס. הביקור נועד לקדם את השלב הבא בתוכנית האמריקנית לפירוק חמאס מנשקו. קושנר צפוי להגיע לישראל עם ניקולאי מלדנוב, הנציג הבכיר של מועצת השלום לעזה, והם ייפגשו עם ראש הממשלה נתניהו ובכירים נוספים. בתאונת דרכים מכביש 4 סמוך למחלף חולות, נפצע כאשר רוכב אופנוע כבן 40. צוות מד"א פינה אותו לבית החולים שמיר, אסף הרופא. רוכב אופנוע אחר כבן 40 נפצע קשה בהתנגשות עם רכב ברחוב יוסף סרלין בחולון. הוא פונה לבית החולים וולפסון בעיר. כדורגל, ביתר ירושלים הודחה ממשחקי הליגה האזורית באירופה לאחר שהפסידה לאוסטריה וינה 2-4 בביתות עונשין מ-11 מטרים. במוקדמות הליגה האירופית ניצחה מכבי תל אביב 3-1 את צסקה סופיה, אך בסיכום שני המשחקים ביניהן הפסידה 3-4. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר שלאחר ההפסד תשחק מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האזורית.
3: עכשיו כאן תחזית.
2: והתחזית, מחר התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה. בבוקר ובצהריים ייתכן גשם מקומי קל בערי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. בשבת התחממות קלה, מהצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמזרח, ויש חשש לשיטפונות בנחלי המזרח. ועד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עורך יוסף כהנה. כאן גימל.
5: אני שוכב לי על הגב, מביט על התקרה, רואה כיצד חולפים ימיי בבת על הגמורה. אני שוכב לי על הגב, חושב חולם הזה, והחיים יפים יפים ממש כמו מחזה, בלי להיות או לא להיות, אני פשוט ישנו בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי יאוש, אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך יפה. היו לי פעם עקרונות, מכרתי את כולם, עסקה מוצלחת בשבילי, טובה גם בשבילם. עכשיו כשלא נשאר יותר במה להאמין, אני שוקע לעתים בהרגשה הזיות על מין.

להיות. אני פשוט ישנו בלי שום דבר אשר כדאי למות למענו, בלי תקווה ובלי ייאוש. אני פשוט צופה כמו תייר על העולם, והוא כל כך

עם זה. אומרים שזאת הבעיה שלי, פאק איט, יש לי בעיה עם זה, אני חייב את זה למשפחה שלי. מזל תאומים, סגור רק על זה שאני לא סגור על כלום. אולי בשבילכם זה בריא, בשבילי השגרה מרגישה כמו כלוך. מציאות במקום הזה עולה לי ים, תוצרת הארץ, אבל כל חודש המחיר עושה עלייה. עוד לא נפל האסימון, הלך נרים את המניה, ולא קל להמשיך לכתוב שאתה עודף אחרי חתיכת נייר.

מה היא קיבלה? אשת הרופא מן העיר האסורה בבייג'ין. בבייג'ין היא קיבלה סמלת משק חולה שקנה בעלה במיוחד בשבילה מבייג'ין, סמלת משק חולה. ומה קיבלה אשת המנכ״ל מעיר האורות מפריז? מפריז היא קיבלה בסלסילה גבינות שסחב במיוחד בשבילה מפריז, גבינות היא קיבלה.

בבקבוק מסתורי וקטן מניו יורק, קרם שיליית לוויתן. אומה קיבלה אשת האדריכל מסיוע השראות לנפל. מנפל היא קיבלה מפה רקומה שסגרה לה יפה את דירת הקומה. מנפל מפה מדהימה.

מתנסי לא הביא לדבר, הוא חיפש וחיפש אבל מה כבר אפשר למצוא בתנסי, לא מאמינה תסעי, תנסי, תנסי.

חברון היא קיבלה נקישה באישון וגופה בארון ובחמש ראיון ומתח של כבוד אחרון.

הקופה רקומה, ורק אשת היבואן הקשה, הבסומה, סגרה את התיק, שמצאה בו דבר מה, ואמרה וחזרה, חזרה ואמרה, זה נורא בחיי שנורא.

0: באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 2. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר שארצות הברית משתמשת בכל הכלים, הדיפלומטיים, הכלכליים והצבאיים, כדי להפעיל לחץ על איראן. בריאיון לרשת החדשות פוקס הוסיף סגן הנשיא שהיעדים המרכזיים הם מניעת נשק גרעיני מאיראן ושמירה על יציבות מחירי האנרגיה והנפט. ונס תקף את התנהלותה של טהרן במהלך המסע ומתן וציין כי הפעולות הבלתי צפויות של המשטר האיראני לצד הפרת התחייבות מצידו מחייבות את וושינגטון לנקוט מדיניות תקיפה. בתוך כך, נשיא ארצות הברית טראמפ חתם הלילה על צו נשיאותי להטלת מכסים חדשים על יבור רחפנים ורכיביהם, כך נמסר מהבית הלבן. על פי הצו, יוטל מכס בגובה של 100% על רחפנים מיוחדים המוגדרים כרגישים לביטחון הלאומי. על רחפנים קטנים יותר יוטל מכס של 25%. יבור רחפנים מהאיחוד האירופי ומבריטניה יחויב במס מופחת. חברת הנפט הלאומית של אבו דאבי הודיעה הלילה כי שתי מכליות שלה הותקפו היום בעת שעברו במצר הורמוז. כשובנו רם ברנדס מציין כי לא היו נפגעים ואולם התקיפות היום מצטרפות לסדרת פגיעות איראניות במכליות נפט של איחוד האמירויות מתחילת הסכסוך באזור. כדורגל, ביתר ירושלים הודחה ממשחקי הליגה האזורית באירופה לאחר שהפסידה לאוסטריה וינה 2-4 בבעיטות עונשין מ-11 מטרים. במוקדמות הליגה האירופית ניצחה מכבי תל אביב 3-1 את צסקה סופיה, אך בסיכום שני המשחקים ביניהן הפסידה 3-4. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר שלאחר ההפסד תשחק מכבי תל אביב במוקדמות הליגה האזורית נגד לוגאנו משוויץ.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: מחר תהיה התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה. בבוקר ובצהריים ייתכן גשם קל בערי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. בשבת התחממות קלה. מהצהריים צפויים גשמים מקומיים בעיקר בצפון ובמזרח, ויש חשש לשיטפונות בנחלי המזרח. ועד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: יוסף כהנא.

על האונייה מיפו לתרשיש. הוא בורח מכאן, יונה. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה. על סלע אנדרומדה מהבהב אור כחול. ניידת 274, למה את עדיין לא עונה? את עדיין לא עונה.

לחושך. וכל מיני סוגים של תיאטרון שולחים ברושורים בראשו, וכל מבט במסדרון הוא הבטחה סמויה לאושר.

את זה בשש, מוריד מזה שלוש, ומחסר את זה ממאה. וזה נדמה לו שבזמן האחרון נהיה פשוט יותר לישון, כשיש טיפות על העיתון.

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב ושלום רב. כאן שלומי גולדברג, השעה 3. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס אומר שארצות הברית משתמשת בכל הכלים הדיפלומטיים, הכלכליים והצבאיים שברשותה כדי להפעיל לחץ על איראן. בראיון לרשת החדשות פוקס הוסיף סגן הנשיא שהיעדים המרכזיים הם מניעת נשק גרעיני מאיראן ושמירה על יציבות מחירי האנרגיה והנפט. ונס תקף את התנהלותה של טהרן במהלך המסע ומתן וציין כי הפעולות הבלתי צפויות של המשטר האיראני לצד הפרת התחייבויות מצידו מחייבות את וושינגטון לנקוט מדיניות תקיפה. בתוך כך, שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנד, אמר לפני זמן קצר שארצות הברית תכריז בשבוע הבא על צעדים נגד איראן שטרם נראו בהיסטוריה של בידוד כלכלי של מדינה. כך דיווחה סוכנות רויטרס. לדבריו, איראן תספוג בידוד כלכלי חסר תקדים עם המשך המצור במצר הורמוז, שימנע כניסה ויציאה של סחורות מנמלי איראן. משלחת חילוץ וסיוע הומניטרי יצאה הלילה לקולומביה כדי לסייע במשימות חילוץ, במיפוי אתרי ההרס ובפעולות סיוע הומניטרי, חלוקת חבילות מזון ומים לנפגעי הרעש הכבד במדינה. כתבתנו קרמלה מנשה מציינת כי בראש המשלחת, ברית רעים שמה, עומד מפקד יחידת החילוץ וההצלה הארצית של פיקוד העורף, תת-אלוף במילואים יוסי פינטו, והיא מונה 80 מומחי חילוץ והצלה בסדיר ובמילואים. בקולומביה עלה ליותר מ-270 מניין הנספים ברעש אז שפקד השבוע את המדינה. מספר הנעדרים מתקרב ל-400.
1: עכשיו, כאן תחזית.
2: מחר תהיה התקררות קלה וטמפרטורות רגילות בעונה. בבוקר ובצהריים ייתכן גשם קל בערי הצפון, במישור החוף ובמזרח הארץ. ועד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
3: עורך יוסף כהנא.

לחישות קצרות אהבתי את כולם אבל ללילה אחד הבקרים הבקרים הרסו את הכל רק שני מבוגרים שיושבים לאכול מה הייתי יכול לעשות במקום אולי לקרוא ספר אולי כסף גדול